0: Іванівка слухає радіо Накипіло.
1: Я тебе писав вночі,

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в ліце.
0: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Я нове небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в річний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens. Powerful beings without the real beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: ты чем все сбылось, и хочется жены я, то все одно нехай.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.
2: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: В Україні 6 ранку.
1: Березня 2014 року, коли тисячі патріотично налаштованих донеччан зібралися на площі міста, щоб продемонструвати свою проукраїнську позицію та незламність, попри тиск проросійських сил, вони співали гімн та скандували «Донецьк – це Україна». Але мирна акція була жорстоко атакована сепаратистами. У результаті були поранені і загиблі. Серед них – активіст Дмитро Чернявський. Зараз ви почуєте цей запис. Звучить гімн України.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

Всім привіт, на мікрофоні молодий харківський гурт «Анок» на Майдані Конго. Мене звати Фозі і вітаю вас на хвилях найкращого в світі і всесвіті радіо «Накипіло».

0: так звучить радіо Накипіло.
1: Падають по щоках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу.
0: Слухайте радіо Накипіло.
2: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: Знай.
1: Відкривай нове. Слухай найкращу інді-музику України на радіо Накипіло.

Світ змінюється щосекунди, але жодна країна не пристосована до цих змін. Хто буде перший, то горячі лютому, мені здавалось, це ж будемо ми. Кров, ненависть, біль та гордість за націю міксуватимуться в коктейль. Ми його вип'ємо, оптика стане точною, і все по-новому понесеться тепер. Ми виженемо тих із мисленням 90-х, поставимо нових молодих, які хоча б щось торопають. Вчені, спеціалісти у різних сферах.

0: ти розкажи мені, що не на часі критикувати своє. Спитай, а що ти зробив, старічок? Я тобі відповім, поки наша реальність така, значить ми всі не зробили нічого. Але я пишу це, бо вірю, що ми заслуговуємо більшого, аніж бути плямою на порваній карті. Але доки ми не виправимо себе, на нас чекає лише майбутнє, про яке писав Кормак Маккарті.
1: Привіт, Харківщино! Ви слухаєте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

Давай чесно, Росія як концепція, гнила історія. Її болотом не дарма назвали, бо вона може засмоктувати. Прикинь, вони виділяють кілограми грошей кожен місяць тільки на те, щоб створити в тебе бажання повіситись. Вони викидають кілограми грошей на те, щоб ти думав,

0: Я повністю вже не викину з себе цього. Але можу дати приклад, щоб це зробили молоді. Молодість все змінює.
1: Радіо «Накипіло» стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо «Накипіло». Про Харків, про Харків.

Хтось кудись колись, чи хотів би ти, щоб хтось про щось колись, чи хотів би ти, щоб хтось про щось колись, чи хотів би ти, щоб хтось про щось колись.

0: У Харкові ранок. Радіо накипіло.
1: Радіо накипіло.

Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозволу, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі мінь. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці. А на майданчиках дитячих гуляє вітер, порожня гойдолка там, де вчора були діти. І в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, лунає вічний сум твоєї втрати. І нехай з тобою поруч, я не скоро буду я тебе не забуваю.

Любі знайоме прощавання нескінченне, коли лиш біль та віччі біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції.

по автострада, туди, де ми на вік пов'язані з тобою, туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Реклама на радіо Накипіло.
1: Новини на радіо Накипіло.
2: Внаслідок повторного удару росіян по Харкову загинули рятувальники. У столиці російські обстріли пошкодили об'єкти світової та національної культурної спадщини. Для відновлення Харківського художнього музею знадобляться капітальні ремонтні роботи. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
3: Про головне.
2: П'ятеро рятувальників загинули у Харкові внаслідок повторного російського удару по місту. Ще щонайменше п'ятеро були поранені, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Вибухи пролунали після першої години ночі. Спочатку окупанти вдарили балістикою по Холодногірському району, а згодом шахет поцілив поблизу житлових будинків Шевченківського. Також відомо про щонайменше трьох постраждалих чоловіків та жінку. Наші співчуття рідним та близьким загиблих. У ніч на 15 червня російські війська завдали масованого удару по столиці, поціливши по об'єктах світової та національної культурної спадщини. За інформацією міського голови Віталія Кличка, аварійно-рятувальні роботи наразі тривають на близько 50 локаціях у багатьох районах міста. Обстріл став одним із наймасштабніших за кількістю балістики, сказав речник повітряних сил Юрій Ігнат. Попередньо росіяни застосували 30 балістичних ракет по столиці. Зокрема, РФ завдала цілеспрямованих ударів по території Києво-Печерського. Лаври. У Державній службі з надзвичайних ситуацій підтвердили, що ворог застосував тактику подвійного удару, внаслідок чого на території заповідника спалахнули пожежі. Зокрема, зайнявся дах Успенського собору. Міністерка культури Тетяна Бережна наголосила, що Києво-Печерська лавра перебуває під посиленим міжнародним захистом, тож ця атака є одним із найважчих злочинів проти світової культурної спадщини. Крім того, сталося займання будівлі Національного культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал» на площі 1000 квадратних метрів. Триває ліквідація наслідків. Цієї ж ночі під обстріл потрапила і Національна кіностудія імені Олександра Довженка. Через влучання на її території виникла пожежа, яка пошкодила кілька корпусів. Найбільших руйнувань зазнав костюмний цех, де повністю знищено найбільшу та найстарішу костюмну колекцію України. У її фондах зберіглися близько 100 тисяч унікальних костюмів та приблизно 3 мільйони одиниць різноманітного одягу. Очільниця Мінкульту назвала цей обстріл черговим тяжким злочином Росії, спрямованим проти української ідентичності, пам'яті та історії.
3: Харків.
2: У приміщенні Харківського художнього музею, яке зазнало пошкоджень внаслідок російського удару 14 червня, до повномасштабного вторгнення експонувалася картина Іллі Рєпіна «Запорожці пишуть листа турецькому султанові». Твір художника раніше евакуювали, у приміщенні лишилася рама від полотна, повідомляє Суспільне. Через удар і пожежу в музеї втрачено, зокрема, покрівлю, горішні перекриття, розповів архітектор Віктор Дворніков. Він назвав пошкодження дуже серйозними і вже зараз є очевидною необхідність капітальних робіт. Нагадаю, що будівля – пам'ятка архітектури місцевого значення, яку проєктував Олексій Бекетов. Нагадаю, що дронового удару окупанти завдали по музею вчора ввечері. Харківська арфістка Вероніка Глемішенко представить Україну на міжнародному фестивалі у Торонто. Як йдеться на сайті заходу, українка виступить із сольною програмою 1 серпня. Вона виконає три твори сучасних жінок-композиторок. Цей виступ базується на її сольній композиції «Слова, звуки, думки» та відображає реалії війни через поєднання відомих українських мелодій з автентичними аудіозаписами повітряних сирен та вибухів. Міжнародний форум є результатом колаборації двох найбільших профільних організацій – Світового конгресу арфістів та Американського арфового товариства. Вероніка Лемішенко є уродженкою Харкова та лауреаткою численних міжнародних конкурсів.
3: Погода.
2: Сьогодні, 15 червня, у Харкові та області очікується мінлива хмарність. За прогнозами синоптиків, і в місті, і в області пройдуть короткочасні дощі з грозами. На території області вдень місцями можливий град. Вітер південно-західний, його швидкість становитиме від 7 до 12 метрів на секунду. Температура повітря в Харківській області в денні години коливатиметься від 20 до 25 градусів тепла. У Харкові стовпчики термометрів піднімуться до позначок від 21 до 23 градусів із знаком «плюс». По області в денні години місцями можливі шквали та пориви вітру від 15 до 20 метрів на секунду. Наразі такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
1: Новини на радіо Накипіло.
0: Реклама на радіо Накипіло.

Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

У Харкові ранок. Радіо накипіло. Нова музика на радіо накипіло.

Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих через російське вторгнення.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Внаслідок повторного удару росіян по Харкову загинули рятувальники. У столиці російські обстріли пошкодили об'єкти світової та національної культурної спадщини. Для відновлення Харківського художнього музею знадобляться капітальні ремонтні роботи. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Під час атаки на Харків вночі загинули 5 людей, 4 з них – рятувальники, повідомили уточнені дані вранці у Держслужбі із надзвичайних ситуацій. Ще 6 рятувальників були поранені, загалом зазнали поранень у Холодногірському районі Харкова 9 людей. Вибухи пролунали після 1 години ночі. Спочатку окупанти вдарили балістикою по Холодногірському району, а згодом шахет поцілив поблизу житлових будинків Шевченківського. Також відомо про щонайменше 3 постраждалих чоловіків та жінку. Наші співчуття рідним та близьким загиблих. У ніч на 15 червня російські війська завдали масованого удару по столиці, поціливши по об'єктах світової та національної культурної спадщини. За інформацією міського голови Віталія Кличка, аварійно-рятувальні роботи наразі тривають на близько 50 локаціях у багатьох районах міста. Обстріл став одним із наймасштабніших за кількістю балістики, сказав речник повітряних сил Юрій Ігнат. Попередньо росіяни застосували 30 балістичних ракет по столиці. Зокрема, РФ завдала цілеспрямованих ударів по території Києво-Печерського. Лаври. У Державній службі з надзвичайних ситуацій підтвердили, що ворог застосував тактику подвійного удару, внаслідок чого на території заповідника спалахнули пожежі. Зокрема, зайнявся дах Успенського собору. Міністерка культури Тетяна Бережна наголосила, що Києво-Печерська лавра перебуває під посиленим міжнародним захистом, тож ця атака є одним із найважчих злочинів проти світової культурної спадщини. Крім того, сталося займання будівлі Національного культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал» на площі 1000 квадратних метрів. Триває ліквідація наслідків. Цієї ж ночі під обстріл потрапила і Національна кіностудія імені Олександра Довженка. Через влучання на її території виникла пожежа, яка пошкодила кілька корпусів. Найбільших руйнувань зазнав костюмний цех, де повністю знищено найбільшу та найстарішу костюмну колекцію України. У її фондах зберіглися близько 100 тисяч унікальних костюмів та приблизно 3 мільйони одиниць різноманітного одягу. Очільниця Мінкульту назвала цей обстріл черговим тяжким злочином Росії, спрямованим проти української ідентичності, пам'яті та історії.
2: Харків.
1: У приміщенні Харківського художнього музею, яке зазнало пошкоджень внаслідок російського удару 14 червня, до повномасштабного вторгнення експонувалася картина Іллі Рєпіна «Запорожці пишуть листа турецькому султанові». Твір художника раніше евакуювали, у приміщенні лишилася рама від полотна, повідомляє Суспільне. Через удар і пожежу в музеї втрачено, зокрема, покрівлю, горішні перекриття, розповів архітектор Віктор Дворніков. Він назвав пошкодження дуже серйозними і вже зараз є очевидною необхідність капітальних робіт. Нагадаю, що будівля – пам'ятка архітектури місцевого значення, яку проєктував Олексій Бекетов. Нагадаю, що дронового удару окупанти завдали по музею учора ввечері. Харківська арфістка Вероніка Глемішенко представить Україну на міжнародному фестивалі у Торонто. Як йдеться на сайті заходу, українка виступить із сольною програмою 1 серпня. Вона виконає 3 твори сучасних жінок-композиторок. Цей виступ базується на її сольній композиції «Слова, звуки, думки» та відображає реалії війни через поєднання відомих українських мелодій з автентичними аудіозаписами повітряних сирен та вибухів. Міжнародний форум є результатом колаборації 2 найбільших профільних організацій – Світового конгресу арфістів та Американського арфового товариства. Вероніка Лемішенко є уродженкою Харкова та лауреаткою численних міжнародних конкурсів.
2: Погода.
1: Сьогодні, 15 червня, у Харкові та області очікується мінлива хмарність. За прогнозами синоптиків, і в місті, і в області пройдуть короткочасні дощі з грозами. На території області в день місцями можливий град. Вітер південно-західний, його швидкість становитиме від 7 до 12 метрів на секунду. Температура повітря в Харківській області в денні години коливатиметься від 20 до 25 градусів тепла. У Харкові стовпчики термометрів піднімуться до позначок від 21 до 23 градусів із знаком плюс. По області в денні години місцями можливі шквали та пориви вітру від 15 до 20 метрів на секунду. Наразі такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.

0: Пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Згідно, відповідно. Подкаст від військових, для військових і для всіх.
3: Бажаю міцного здоров'я всім шановним радіослухачам, тих, хто нас дивиться на Ютубі, слухає подкасти. Це «Згідно, відповідно» – проєкт підрозділу «Sky Monsters» і 13-ї бригади «Хартія» при підтримці медіагрупи «Накипіло», радіо «Накипіло», в якому ми зараз і знаходимось і пишемо це. А сьогодні моїм гостем буде начальник штабу батальйону оперативного призначення 13-ї бригади «Хартія» на позивний «Шер». Вітаю!
4: Вітаю вас навзаєм!
3: Тому почнемо з такого стандартного питання, але дуже важливого, як на мене. Це от шлях до війська. Як я вже сказав на початку, ніхто не народжується для війни, але який ось твій шлях в даному випадку до війська в цілому, як потрапив саме в Хартію? І, може, скажіть, будь ласка.
4: Ну, я в свою чергу мобілізувався 3 березня 22-го року. Спочатку повномасштабної свою родину максимально на той момент, як мені здавалося, убезопасив. Да, і було прийнято рішення. Дружина мені сказала: я так розумію, з тобою розмовляти там на щось тебе вмовляти немає сенсу. Тому вибір твій, ти чоловік, ти батько, ти прийняв для себе таке рішення, я його підтримую. І я мобілізувався в бригаду Національної гвардії, де раніше проходив службу по контракту з 10 по 13 рік в роті розвідці спеціального призначення. Ну, на той час це були ще внутрішні війська, і це була підготовка така, ну, просто всі рота розвідки, це має бути там якийсь рейнджер.
3: Да,
4: ну,
3: на той... представляю, сили спеціальних операцій, рейди в тил ворога і так далі.
4: Ну, плюс-мінус, тільки, ну, на той час це були внутрішні війська, і це така була рота просто більш з посиленим спортивною підготовкою, фізичною, не стільки тактичною, ну... Щось було. Щось готували, щось було. І я подзвонив своїм друзям, знайомим, попросився. Вони кажуть: да, звичайно, приходь. Прийшовши, я попав у відділення, ну, мене завели в відділ кадрів, ну, в принципі, як всіх на території військової частини. Запропонували деякі посади, на які я згодився, і я попав в батальйон оперативного призначення. Ця бригада була ОГПшна, це бригада, ну, яка займається охороною громадського порядку. Але в ній був батальйон оперативного призначення, і так розпочалась моя служба під час повномасштабного вторгнення. Ми виконували в складі батальйону завдання більш на Херсонському напрямку, на Херсонщині, і згодом під час формування Хартії було запропоновано перейти у склад Хартії. Ну, рішення не довело себе довго чекати, тобто було зрозуміло, що треба щось міняти, тому що оперативний батальйон в ОГПшній бригаді, ну, це завжди приданий підрозділ до когось. Ми знаємо, як воювати приданими підрозділи, ну, принаймні, як ними воюють. Можливо, не всі, але здебільшого. Тому, в принципі, було прийнято рішення, якщо є така пропозиція, і хлопці погоджуються, і, ну, дуже великий відсоток перейшов.
2: Згідно, відповідно.
3: А не було такого хвилювання? Ну, на той момент Хартія, це був Добробат, ну, коли тільки він розпочинався, да? А потім почалось масштабування. Що тебе переконало в тому, що цей проєкт дійсно цікавий і має під собою, ну, потенціал для розвитку?
4: У мене було дуже багато вільного часу. На момент, коли я узнав, що наш батальйон буде переходити до Хартії, я був на лікуванні після поранення. І у мене там були свої причини, ну, більш, як то кажуть, скоріше прийняти це рішення, тому що це новоутворений організм, про який я вже слухав, як виступали, розмовляли, які в них плани. Тобто пан Корнет на той час вже давав інтерв'ю, я вже це бачив, і я зрозумів, що це те, чого я прагну на даний момент.
3: Ну, тобто його візія бачення розвитку і побудови війська в цілому була близька.
4: Так. Мене я почав цим більше цікавитись, мені позвонили, сказали: ми тут переводимося, ти давай там закінчу вже лікуватись, давай в стрій, повертаємося. І якщо хочеш, ну, гайда з нами. Ну, і я поняв, що це мій шанс вступити до бригади, яка буде, ну, більш ефективнішою, будемо так казати.
3: У мене тоді таке цікаве питання, як на мене. Я знаю, ну, ти багато хлопців, ти ще як багато. Зараз всі сержанти мають проходити TLP, мають підвищувати свою кваліфікацію, тобто це постійне навчання, постійний розвиток. І багато хто стикається з тим, що, ну, це дійсно навчання, навчання під час ведення і бойових дій, і вони мають свій бойовий досвід, який вони вже, крім теорії, мають. І ця теорія, вона сильно відрізняється від того, що було раніше, від того, що було там на строковій службі, тому що навчала, або на контракті до такої, скажімо, епохи впровадження натівських таких моментів. Чи було це важко прийняти ці стандарти і зараз їх впроваджувати вже в своєму підрозділі?
4: Я не можу сказати, що це було важко, тому що було бажання, ну, щось змінити. Хартія – це мою підсвідомість перевернула повністю. Uh-huh. Тобто з того, що ми мали, і чого нас почали навчати, і показали, як може бути. Підхід до планування, до ведення самих бойових дій, саме відношення як до солдата, так до комбата, тобто це, ну, контраст, просто величезний контраст, і я зрозумів, що я знаходжусь там, ну, де б хотілося бути, ну, на той момент це так точно, це було 100% переконання, що, ну, я попав куди треба, і складнощів великих не визивало, якщо є бажання, і командири, ну, старші командири, я маю управління бригади, вони так мотивували не в плані, як всі привикли, в армії мотивують. Да. Як? Ну, дають, наганяй. Да, нічого да, подібного. Да. Мотивували власним прикладом і хотілося, було бажання слідувати за цими людьми. Тобто так само розвиватися і переходити від старого заюзаного до нового, яке, ну, відкриває нові шляхи і перевертає, я ж кажу, твою свідомість і що можна робити геть не так, а більш, як то кажуть, ну, не знаю, як правильно сказати, мабуть, ну, більш правильно і більш по-військовому.
3: Це професійно?
4: Так, да, більш так. Професійно, так, дякую. Більш професійно.
3: У мене тут було десь одне питання, я його щось ніяк не можу знайти зараз. Але воно було стосувалося якраз теж постійного зміни і побудови, і ось різниці. От мене цікаве таке. Згідно, відповідно, в армії воно існувало, я певен, і ти теж його відчував. Я не знаю, була строкова служба до контракту?
4: Чи одразу контракт? Ні, я одразу пішов на контракт, ну, тому що я навчався в університеті, і там, ну... З ряду причин мені прийшлось переводитись на заочну форму навчання. Мене зразу викликали в спецвідділ, кажуть, ну що, дружочек, підеш тепер в армію. Я не ховався, я, ну, хотів насправді піти в армію, тобто, ну, мені це потрібно було, тому що я хотів трішки своє життя побудувати в іншому форматі. І думаю, ну окей, але якщо я зараз кину інститут або візьму цю академвідпустку, ну потім буде вертатись, ну то вже буде не те. Да, і в рідному місці, військова частина, в рідному місці університет. Я, ну, дізнався про такі поступки для контрактників, що можна
3: на сесію відпускати.
4: Да, на сесію відпускають. Я можу спокійно собі вчитись, служити і служити в підрозділі, ну, в якому там хотілося. Ну, юнак, рота розвідки спеціального призначення.
3: Звучить воно,
4: ну, да, це
3: да.
4: Просто, ну, топ-топ. Тому я, якби, було прийнято рішення, да, не без допомоги моїх батьків на той час. Тобто це було такі дискусії, які призвели до цього рішення, і що, ну, ти, мов, хотів побудуватися так, отак, це тобі дасть якийсь поштовх.
0: Згідно, відповідно.
3: Ну, тоді я забуду про це питання, яке хотів задати, ми до нього повернемося. А спорт, ну, там в цьому підрозділі було упор, ти казав, на те, що не спортивне, а спорт в твоєму житті був і до цього, і до армії? Може, якісь там професійні заняття?
4: Професійно ні, але спорту було багато. Я, як то кажуть, я пробував себе і в боксі, і в борьбі, і рукопашки, баскетбол, футбол, ну, тільки шахи. Ну, так, любитель офіційно, я ніде ніякі гуртки на шахи не ходив.
3: Що, ще є такий бекграунд, то далі вже йти, звісно, хочеться далі в дещо подібне, там, наприклад, воєнізоване, більш підходяще до цього. Добре, то отже, згідно відповідно, в принципі, в армії працює. Але питання, на твою думку, коли має діяти принцип згідно відповідно, а коли можна дозволити оцей більш гнучкий підхід?
4: Угу. Ну, згідно відповідно, це, ну, в моєму розумінні, Це більш таке звернення, знаєш, як от прописано, і ось так має бути. Але не завжди можна написати чорним по білому так, щоб воно можливо було реалізувати його в реаліях. Тобто всі ситуації, вони зовсім різні, і не можна зробити так, як написано тобі там, ну об'єктивно в статуті. Ну, ти не можеш цього виконати, реалізувати, тому що реалії цього не дозволяють. А статут, ну, ми знаємо, він це, як то кажуть, закінчена книжка. В неї є номінал сторінок, і все, все, що написано, то і є. Тобто, ну, да, там є доповнення, ну, і проще, але вони не регламентують всі ситуації, які можуть з тобою трапитись, як на полі бою, на рівні батальйону, там, роти, взводу. Тому потребуються гнучкі рішення, які не згідно відповідно.
3: Особливо, якщо враховувати, що війна там 22-го року і війна 2026-го року, ну, вони капітально, як на мене, різняться.
4: Так, так. Але тут є одне але. Просто за, якщо ти відступив від згідно відповідно, то ти маєш відповідати за свої рішення. Ну, не можна, я не хочу нікого образити, дураку командиру дозволити відступати від згідно відповідно.
3: Ну, це момент субординації. Армія, в принципі, вона на
4: треба, щоб людина була розумна, вона була розуміла, що вона робить. Якщо вона там дає команду на зробити не згідно відповідно, а ось так більш гнучкіше до конкретної ситуації, то вона має і відповідати за свої рішення. А якщо вона має відповідати, то вона має бути навчена і розвинена до того рівня, щоб вона могла прийняти правильне рішення, яке буде відрізнятися від згідно відповідно.
3: Тоді таке питання. Зараз по деяких статистиках до 80% в армії, ну, в цілому в силах оборони України, ми не говоримо тільки про Національну гвардію або Збройні сили України, 80% це мобілізовані люди. Люди, які, ну, до цього не мали ніякого досвіду військового. І як їх інтегрувати в сучасну армійську систему, і як зробити з вчорашнього цивільного сучасного воїна, який мав би можливий гнучкий підхід, тому що ми розуміємо, що люди, які все ж таки проходили певні, ну, контрактну армію, наприклад, вони вже звикли. Звикли до виконання наказів, вони звикли до чіткого розпорядку, субординації. І ось він приходить, вчорашній цивільний, і до кінця не розуміє ці моменти. Як же ж його інтегрувати, щоб він був корисний?
4: Ну, зараз ні для кого не секрет, що проводяться і без ВП для людей, у яких відсутні там різна підготовка. Так само, ну, потрапляючи, от, як в нашому випадку, людина проходить, ну, вона мобілізується, її призивають до гвардії, правильно? Вона проходить без АВП, потім у неї проходить період адаптації в підрозділу. Цього, в принципі, ну, предостатньо, щоб людина, ну, просто адаптувалась, зрозуміла, де вона знаходиться. Ніхто не кидає так, знаєш, тебе вчора забрали з воєнкомату, а сьогодні кажуть, ти служиш отут, все, завтра йдеш там піхоти, як всі звикли сприймати, все, мене мобілізують, завтра я умру.
3: Умру, да, да, да.
4: Нічого подібного. У тебе буде доволі тривалий час підготовки. Всі будуть оцінювати, ну, принаймні ми так робимо, ми оцінюємо твої можливості, ми оцінюємо твої знання, твої вміння, твою фізичну підготовку. Багато є посад, де людей можна реалізувати не обов'язково в піхоті. І, тобто, ну, я гадаю, щоб таку людину підготувати, сама людина має просто, ну, морально на це налаштуватись, що вона приходить в військо, їй потрібно буде вивчити щось нове і намагатися себе максимально корисно реалізувати.
2: Згідно, відповідно.
3: А як працює хартія або працює наш батальйон з людьми, яких там немає секрету, є такий термін бусифіковані, скажімо, да? Ті люди, які дуже довго думали над тим, який підрозділ їм попасти, і цей вибір, грубо кажучи, зробили за ними. Як їх мотивувати? Що робить там сержанти, які проводять з ними адаптаційні моменти для того, щоб людина, ну, розквітла? Бо я знаю вже і неодноразово і читав, і в соціальних мережах, і є в мене товариші, які були мобілізовані, грубо кажучи, на вулиці, проходячи цей адаптацію. Вони для себе відкривали, що а, та не так страшно, а, та мені це подобається. Вау, класно, мені так і просто цей автомат розбирати подобається, і він знаходить ці речі. Є якісь певні підходи, я не знаю.
4: Ну, я думаю, це дуже індивідуальні речі, тому що кожна людина, вона по-різному це сприймає, і бузифікована людина, ну, це дуже складне питання, ну, реально, тому що, ну, кожна людина, людина людині рознь, і деякі бузифіковані, вони себе проявляють так, що ти думаєш, блін, дядько, якби ти прийшов у 22-му році, Угу. Ти набрав би вже на момент там 25-26 року стільки досвіду, ти був би таким фахівцем просто, ну...
3: Не дай мені би за собою.
4: Саме так, саме так. Ти мог би навчитися сам, навчати інших. А бувають, звісно, і проблемні питання. Ну, тобто приходять люди, в яких повне небажання, і з ними, ну, дуже важко. Їх дуже важко адаптувати. Тут просто от ця тоненька грань не переламати, не переламати, а дати людині зрозуміти, що, друже, ну, все не так, як тобі описують. Ну, зовсім не так. Є бригади, які не роблять там збусифікованих, як у нас прийнято казати, та все, бусифіцировали це пушечне м'ясо. Нічого подібного.
3: Ну, це ж момент, наші... це ж пропаганда. Да, да. Це ж робота агресора, це теж війна, звичайно, тільки на це... самоцінному.
4: Ну, як на мене, це і ПСО, ну, не можна виключати. Ми не знаємо в повній мірі, як, ну, працюють в інших бригадах, але з ким би не поспілкувався, ну, нема у людей підходу просто схопити людину і просто зробити з неї, ну, фарш, не знаю, ну, да, там, за 200 її там використати, її, ну, не за призначенням. Кожна людина на ціну золота. На даний момент війна набирає зовсім інших обертів, і вона переходить більш в таку технічну війну.
3: Угу.
4: Я не обіцінюю зараз піхоту, в жодному
3: так
4: разі.
3: Це не питання.
4: Без піхотинця, ну, ніякої, ні про яку перемогу, ні про які там позитивні зміни на фронті ми не можемо взагалі розмовляти. Але технології також не можна відкидати. Технології зараз – це великий плюс. І якщо буде необхідна кількість ресурсу, то можна вести технологічну війну, і піхота буде просто, вона буде відчувати себе в повній безпеці.
3: Мені здається, технології зараз вже працюють на піхоту.
4: Звичайно, 100%. Вони вже давно почали працювати на піхоту, але це все набирає оберти. Ми не стоїмо на місці, ми розвиваємось. Ворог також не стоїть на місці, розвивається. Проте наша задача розвивати в більш пришвидшеному темпі. Ну, деякі винаходи, ну, реально допомагають піхоті. Дуже сильно. Це як і логістика, як і вогневе ураження противника. Тобто, якщо ми за допомогою там, ну, різних технологій, це в частності БПЛА, не допускаємо там противника до наших, до позицій нашої піхоти, все, ми вже, ну, робимо велику роботу. Це дуже позитивно, піхота це відчуває, і у людей зовсім інша мотивація. Мотивація воювати, продовжувати воювати далі. Тобто вони відчувають себе більш захищеними.
3: Да, що їх не залишають один на одного.
4: Саме так, що технології їм допомагають в деяких питаннях і вирішують, будемо так казати, левову частку.
3: Так що не слухайте ІПСО, принаймні, ну, бригада Хартія працює над цим, щоб була у вас повноцінна адаптація. Без ЗВП, потім у вас йде курс молодого бійця, так званий, да, КМБ Хартійське, де ви проходите злагодження. Далі у вас продовжується злагодження ще й в підрозділі, в ротах і так далі.
4: Да, так, ще хочу, хотілося б наголосити наше гасло, яке люди там бачать на бігбордах, в рекламах, що цінуємо всіх, навчаємо кожного. Ну, це не просто там, як кажуть, пустий лозунг. Ну, це є реальна правда, і, ну, людей нас навчають. Тому... В принципі, є люди, яким можна довіряти. Можна спробувати, можна поспілкуватись і приймати для себе якісь рішення, якщо ви ще не у війську. А чи... Боїтесь бусифікації, як то кажуть.
3: А чи відчувається різниця між тими, хто був мобілізований в 22-му і 26-му році? От таке суб'єктивне відчуття.
4: Знаєте, тут також така тоненька грань. Угу. Я просто зустрічав людей в 22-му році, які також були там з якимись параноїдальними настроями, що зустрічаються здебільшого зараз. І зустрічав людей, які там в 24-му, в 25-му році приходили. Вони просто, знаєте, ну, сумнівалися, що вони зможуть себе знайти і реалізувати. Але вони реалізують себе дуже-дуже гідно. Ну, такі люди, ну, не всі приходили такі в 22-му. Проте це частина. Якщо в процентному співвідношенні, то я думаю, більше таких вмотивованих, прагнучих до перемоги людей приходило в 22-му році.
3: Грубо кажучи.
4: Да. 22-й, 23-й.
3: Коли ми в 22-му приходили, у мене було таке відчуття, що ми приходимо перемагати ворога, побити ворога. А зараз це перемагати ворога, побити ворога. А зараз це Росія.

0: я ось такий-такий то фахівець, ви можете мене реалізувати там, ну, я не знаю, ну, нехай буде БПЛА. Я ось там дома тренувався, сидів на джойстику, літав там в різних...
1: Симуляторах.
0: Симуляторах, да. Тепер я можу от, ну, попробувати в бойових умовах. Ну, можете мене спробувати реалізувати. Вийде, не вийде. Ну, я там, якщо ні, ну, буду там чимось, ну, займу якусь іншу посаду. Нехай навіть це буде піхотинець, але якщо це буде піхотинець, за життя якого, за збереження життя якого працює ціла команда, ну, там, рівня штабів, плюс це ті самі пілоти, які забезпечують його безпеку, вогневі різні засоби, тобто навіть на передовій лінії сидить боєць на позиції, а на нього працює, ну, на рівні нашого батальйону майже весь батальйон, то, ну, мені здається, ну, повинна відчуватись, ну, ця безпека, що ти не кинутий, ти просто на призволяще, що, ну, тебе підтримують, ну, за тебе тут борються, щоб в тебе не було жодних проблем, там, не виникало. Тому, ну, я ж кажу, не треба боятись мобілізуватись, треба боятись бусифікуватись. От да, бусифікуватись, да, треба боятись. Ну, для мене, от, я просто колись про це думав, думаю, якби я не прийшов сам, я б там займався б своїми справами, потім би, так от мені прийшлось, також, ну, я б не мав би ніяких можливостей не, ну, не вступити до війська, тобто без ніяких обмежень, мені прийшлось би вступати рано чи пізно, і я б не хотів, я б переховувався, і мене б спіймали. Та, мабуть, це б для мене було, ну, гірше за все, реально, чим я просто, ну, переосмислив і зробив здоровий вибір і, ну, як то кажуть, здорової людини, чоловіка, батька, сім'ї, ну, тобто, ну...
1: Мені здається, коли в тебе забирають право вибору, воно зараз є. Ну, є там резерв, є можливість позвонити на гарячу лінію Харті 3333 і сказати, що я такий, ти такий-то. Мене цікаво, чи є вакансії, можемо поговорити. Бо якщо ви наберете гарячу лінію, це не значить, що вас відпілінгують.
0: Да, і за вами вже їде бусик.
1: Ой-ой-ой, ні, я не буду. У мене є приклади хлопців, які були в СЗЧ і йшли в СЗЧ навіть з навчальних центрів. Навіть з навчальних центрів. Тобто вони дотягнули до останнього. Нього попали і стало зрозуміло, що їх майбутнє настільки, наскільки вони б могли би собі уявити, і вони далі приходили в Хартію і розкривали себе. Ось і яскравий приклад. Не треба доводити до СЗЧ, якщо можна це зробити, цей дзвінок і подивитись собі вакансію і просто поговорити спочатку. Принаймні, ну, це, чесно кажучи, дивно, бо я коли прийшов у 22-му році, мене я спитав, які вакансії є, кажуть, ну, великий вибір, стрілець або кулеметник. Я такий.
0: Супер.
2: Увага, у Харківській області повітряна тривога.
1: Да, звісно.
2: Увага, у Харківській області повітряна тривога.
0: Ну, я хочу сказати, що в принципі, я ж кажу, технології розвиваються, реалізувати себе є де. Ну, реально, ти можеш бути корисним, будучи у війську, як з автоматом, так і, ну, там, до прикладу, з паяльником в якійсь майстерні. Ти точно таку ж користь приносиш. Тобто ти займаєшся тим, що також в свою чергу наближає нас до перемоги. Тобто ти производиш ремонт, щось виготовляєш, але це все, як то кажуть, в одну копілку, і потім ми цю копілку розіб'ємо, а там буде ювін. Я сподіваюся, якомога швидше буде.
3: Згідно, відповідно.
1: Да. От мені здається, що розмову про перемогу це теж трошки не вистачає, бо є певний фльор, ну, затяжної війни і відчуття, що люди, ну, втомлюються, да, особливо ми говоримо там і про цивільну частину, а багато військових, вони вбирають цю силу якраз звідки? З цивільного життя.
0: З цивільного, так, підтримка родини. Ти, я так розумію, ти під це підводиш. Да, підтримка родини дуже потрібна. Якщо її немає, ну, я ж кажу, я дякую Богу, що в мене така дружина, вона як сірничок запалюється, але проходить певний час, ми з нею спілкуємося, я їй пояснюю, що, ну, такі часи, це був мій вибір, ми, якби, це вже обговорювали. Вона, звичайно, ну, як кожна жінка, їй хочеться, щоб чоловік був коло неї, тим паче, ну, у нас є двоє дітей, яким також потрібна увага. Для мене найбільше, найголовніше, щоб вони не почували себе кинутими. Я їм також намагаюся пояснювати, що вас не кинули, за вас навпаки пішли у військо, вас пішли захищати. То, що там хтось для себе прийняв інакше рішення, ну, це їхні проблеми, і, ну, це його рішення. Це моє, я вас не кинув, я вас захищаю, тим паче, коли є можливість, там, відпуст, якісь там моменти, там можливість поїхати додому, і я, ну, максимально набагато часу питаюсь провести зі своєю родиною, тому що для мене це найцінніше, і вони в свою чергу так

0: ж мене підтримують. Сімейні цінності – це для мене, ну, топ-топ. Я задля цього, ну, туди пішов. Не туди-сюди.
1: Так.
0: Пішов захищати здебільшого там свою країну, свою родину, своїх нащадків, щоб у них було світле майбутнє. У мене два сини, я не хочу, щоб вони також, ну, як то кажуть, проходили мій шлях з війною і воюючою країною. Ну, хочеться, ну, як найшвидше наблизити цю перемогу, щоб діти розвивались, отримували якусь освіту, тобто, ну, планували своє майбутнє. В цій країні, в Україні, не десь там. Ну, можна було виїхати, знаєш, забути вже і там, ну, кричати: «Та я підтримую, все, все буде топ, перемога за нами, ми там тримаємо за вас кулачки», там, знаєш, для успокоєння душі, як то кажуть, переводити там 100-200 євро і такий, ну, я внесок в перемогу роблю, я великий молодець. Так, звичайно, ну, ну, воно не буде зайвим, але коли людина займається якоюсь справою корисною, як я вже казав, що, ну, можна бути корисним і з автоматом, і з паяльником, ну, з шприцом в руках також можна бути корисним, ну, як медик. Це інша користь, чим там переслати якісь кошти, які тобі не жалко.
1: Да, але продовжити донатити, це ви все рівно робите дуже важливу справу.
0: Ні, та 100%. Донати, вони допомагають, але якщо в тебе є можливість...
1: Не прикриватися ними.
0: Не прикриватися, ну, це, ну, це неправильно, це не щит. Все, я доначу, я молодець. Ну, не можна так. Ну, я вважаю, це неправильно. Втікти з країни, задонатити і просто відчувати себе надалі українцем, ну, для мене це прям, ну, мені це не подобається.
1: Добре, тоді таке питання. Кілька. Ми бачимо багато надписів «Харків за Хартію». Ось, і в цілому Хартія, не дивлячись на те, що в її складі були батальйони з різних міст, там, в тому числі з Кривбасу, з Кривого Рога. Ось, але зараз Хартія захищає Харківщину на даний момент на кількох напрямках. І питання. Чи була можливість побути в Харкові, десь побувати? Може, щось сподобалося в цьому місті? Чи бував ти в цьому місті раніше до цього?
0: Так, я був раніше в Харкові. Я в 2007 році, да, так, в 2007 рік я поступав в юридичну академію Ярослава Мудрого. Ну, потім там з певних причин не склалося, і я для себе зробив вибір вже, ну, вуз у моєму рідному Кривому Розі і продовжив навчання в рідному місті. По Харкову багато часу не було погуляти. Проте, ну, якби поїздки за різними справами, там, ну, Харків побачив. Ну, у мене, як то кажуть, своє специфічне відношення до Харкова. Ну, я не можу сказати, що я прямо обожнюю це супермісто, і я хотів би тут жити. Проте, ну, нічого поганого про Харків абсолютно, да, ну, суперове місто, там, з історичною своєю, зі своєю історією, історичними пам'ятками, є на що подивитись. Видно контраст між районами, як по-різному розвивалось місто, і, ну, можна для себе певну картинку скласти. І мені дуже подобається, що воно, ну, зелене. Ну, що зелено, да, є парки відпочинку, є де провести час з родиною. Ну, в моєму рідному Кривому Розі, ну, все не так, не так яскраво. Це більш таке промислове місто. Є з чим рівняти. Проте, ну, я не кажу, що я промінюю Кривий Ріг в жодному разі. Да, я просто про те, що в Харкові, да, є де провести час з родиною, там парки, погуляти, якщо є на це час і реальна можливість. Це про цивільне життя, не про те, що зараз відбувається. Я таке ні разу не робив. На жаль. Проте я розумію, що це можна було б в мирний час, це можна було б реалізувати, погуляти Харковом, є на що подивитись. Тому я так через вікно автомобіля проїжджаючи, ну, якісь для себе, знаєш, там відміточки роблю, щоб можна було в цілому в майбутньому, ну, відвідати місто вже з родиною і на щось подивитись, як то кажуть. Ну,
1: я харків'ян, сподіваюся, що буде час і можливість
0: порадіти і таку екскурсію провести для своєї родини. Ну, те, що я бачив, ну, я побачив мої діти, було б дуже цікаво і побачити їхню реакцію.
1: Ну, так, сказати, що відпустку, і так, відпустку приїжджайте в Харків, прифронтове місто, яке обстрілюють прилітаючі хеди, теж, мені здається, не дуже начебто виглядає.
0: Ну, не хотілося б. Хоча, я думаю, діти вже за такий проміжок часу вже вони трошки адаптувались. Це дуже лячно, це лякає. Вони, ну, не хотілося, щоб просто у дітей було таке дитинство. Ну, на жаль, ми маємо сусіда.
2: Згідно, відповідно.
1: Хороше питання. Діти. Зараз в мене є багато друзів, які зараз народжуються. Не дивлячись на те, що повномасштабне вторгнення, вони все рівно роблять дуже важливі речі. В цілому це символ того, що життя продовжується. Як вплинула війна на дітей? Ти з ними проговорюєш цей момент в цілому якось серйозно про те, як вони це сприймають, як вони реагують на вибухи, на загрози? Можливо, теж хочуть в подальшому десь військову кар'єру, або навпаки, у них от пацифічні настрої якісь розгортаються.
0: Ні, ми про військову кар'єру, я дружині кажу, я не хочу своїх дітей реалізовувати. Для себе я відзначаю, як чоловік, що було б непогано, знаєш, пройти школу армії.
1: Угу.
0: Але школу армії, нехай це буде сучасна, не сучасна, не в тому, нехай це буде армія мирного часу.
1: Угу.
0: Все, не більше, тому що, мирний час – це мирний час, а не хотілося. Не да, для такого для дітей...
1: Питання дисципліни і вишкола, да, де так, щось формулюється.
0: Так, саме так. Це просто допомагає більш організовуватись. Це відірвали тебе від мами та тата, в тебе трошки є,
1: момент дорослішання, ініціації
0: саме
1: якоїсь.
0: Так, саме так. Mm. З дітьми я намагаюся, абстрагуватись від цих всіх військових питань, тобто я зовсім не розповідаю про свою службу.
1: Угу. Вдома просто батько
0: там на питання, що ти робиш, я працюю, все. Тобто я намагаюсь сильно не висвітлювати якісь там наші досягнення, проблеми взагалі вдома, навіть у спілкуванні з дружиною. Я навіщо це їм?
1: Угу.
0: У них вистачає там домашніх проблем, так взимку. Блекаути і проще, є чим займатись, тим паче два хлопця, один вже підліткового віку і з ним там свої проблеми. Тому я ж кажу, я там питання війни, в сім'ю, їх ніяк зовсім не вводю, стараюсь. Тато військовий, тато там в районі виконання завдань, все. На цьому більше я намагаюсь з ними. Їхня реакція на це все, можливо, це їх заспокоює в деякій степені, тато каже, все нормально, все норм. Да, у нього посмішка на обличчі, значить, треба вірити татові, що все норм. Вони також переживають, я це відчуваю. Перші роки це було прям дуже замітно, дуже-дуже. Але з часом я бачу, вони якось так, коли з ними більш спілкуєшся на такі нейтральні теми, вони заспокоюються, тато у війську, та у війську. Все норм, це його обов'язок, як чоловіка, як нашого батька, нас захищати, все. Він це вибрав, він пішов, він нас захищає. А вибухи, звісно, на дітей впливають. На молодшого так точно. Старший вже більш такий до...
1: Адаптований.
0: Да, до осознаного віку приходить, що він якось може там трошки емоції свої подавляти, стримуватись. Також лякається, але якось це абсорбує, так краще переносить, будемо так казати, ніж молодший. Молодший, звичайно, ще... реагує різкувато.
1: Да, бо просто діти не мають цього бачити, і за це країна сусід, стараюся обережно формулювання вибрати, має зникнути. Я думаю, так. А як відреагували на поранення? Ти згадував про поранення. Дуже сильно дружина переживала. Чи страшно тобі було подзвонити і сказати, знаєш, кохана, я в госпіталі.
0: Ти як в воду дивився. Для мене оцей перший дзвінок, коли мене вивезли вже на стаб, там стабілізували, і все мені кажуть, все ждемо, подальшої транспортування вже в місто зі стаб-пункту. Кажу, у мене там в речах був телефон, найдіть мені телефон. Мені знаходять телефон, приходить лікар, якийсь проходящий, я навіть не бачив його обличчя, він за спиною в мене стояв, я лежав на кушетці, і він каже, це твій? Кажу, да, це мій. Каже, а що ти хочеш? Кажу, позвонити додому. Він каже, друже, зараз, мабуть, не самий вдалий час, може ти переосмислиш? Кажу, дядь, дай телефон, будь ласка, я хочу зробити цей дзвінок. І я просто знаю свою дружину, я знаю свою там маму, батька, хто як може на це відреагувати. Я подзвонив, і перша фраза, я її як зараз пам'ятаю, я сказав, я живий. руки, ноги на місці, зі мною все нормально, але я отримав поранення. Мене, коротше, сьогодні привезуть, типа,
1: в лікарню.
0: Да, в лікарню. Ви можете мене там побачити. Кажу, але я сразу вам кажу, якщо я вас побачу, ви мене, у вас хоч там у когось буде хоч одна сльозинка, я попрошусь, щоб мене заперли кудись, коротше, якнайдалі, щоб ви мене не бачили. Кажу, ну я не хочу цього. Ну, тобто, мені потрібна підтримка, мені, ну, мене не треба оплакувати, мені потрібна підтримка. Тобто, якщо я буду бачити це мокре місце, я замість того, щоб там становитись на ноги, поправлятись, я буду більше переживати, подавлювати. Ну, мені ось це моральний стан, він для мене дуже важливий, будемо так казати. Тому мені потрібна ваша підтримка. Все, я вийшов, зі скорої витягували, так всадять на колясочку, поломана ж нога, і так підставляють, починають катити, я дивлюсь, стоїть моя дружина, моя мама, і кажу їм, дівчата, не смійте. Я дивлюсь, вони мокрі, обидві стоять.
1: Конечно.
0: Кажу, не смійте. Вони все, все, ми не будемо, ми все нормально, типа, ми просто, ну, переживаємо, ти маєш розуміти. Кажу, не те, треба сльоз, все, ви мене вже побачили. У мене кінцівки на місці, я в свідомості, я з вами розмовляю, я, ну, все нормально, все. Просто питання часу, коли я знову, ну, відновлюся. Вони, да-да-да, все, ми спокійні, ми нічого, не цей, все, давай, там, мета, де болить, де що, ну, як, ну,
1: як дівчата,
0: жінки, там, да, як жінки, як жінки. З татом, звісно, було проще. Ну, він, ну, прийшов, він живий, також у мене все. Служив. Ну, не прям так, служив, він все-таки мій батько, я хоч і дорослий хлопчик, але, ну, так, у мене дуже теплі відносини і з моїми батьками, і з батьками моєї дружини, тому ми якось, ну, намагаємося, ну, не просто, знаєш, щоб, ну, батьки, ну, ти формально виріс, да, типа, тобі пінка під сраку, йди там на, ну, у нас таких відносин у родині немає. Ми збираємось постійно, ми недалеко живемо друг від друга, у нас бувають там звані вечері, тобто, ну, такого характеру, ну, ми багато спілкуємось, підтримуємо один одного, тому якось так. То з батьком було проще, тим паче, що він також, він служив, він також мобілізувався під час повномасштабки, не дочекався мене, кажу, па, підожди, зараз я, кажу,
2: увага, тривога у Харківській області триває.
0: Підемо разом, говорю, підемо разом, ну, де я раніше проходив службу, ну, типа, я вже там почав пробувати контакти, ну, вже, в принципі, можна. І він дві, да, мабуть, дві доби, чи три, ні, дві доби простояв в черзі, записався в воєнкоматі і пішов в місцеве ТРО. Потім, звісно, його перевели, ми з ним пересікалися в Серебрянському лісі. Да, він на той час уже служив в танковому батальйоні у взводі забезпечення. І, ну, якось так, да, ще з батьком пересікались на лінії фронту. Кажу, в тебе ми ще побачились, у нас там є з ним спільні фото, ми там, що ми зустрілись, там додому відправляли. Ну, в такого...
1: Короче, ваші жінки тепер вдвічі більше переживають. Мама переживає за батька, і за тебе переживає, і дружина переживає.
0: Я не знаю, на щастя чи на жаль, мабуть, на щастя, батько списався, тому що в нього, ну, там, свої були болячки ще, які перенесли з цивільного життя, і вони в нього на фоні, ну, життя в окопах, вони в нього мобілізувались. І по стану здоров'я він списався. Він зараз вдома, він займається вихованням внуків, він да, допомагає.
1: Є на кого покластися.
0: Да, дуже сильно допомагає, він, тому що діти активні, що в мене ще є рідна сестра, і, як то кажуть, дідусь займається і моїми, і сестрами. Да, він намагається максимально такий там, ті плавають, ті борються, ті грають у футбол, і дідусь там, ну, закрутився, короче, у нього там своя війна.
1: Сім'я,
0: не така, звісно, ну, важливо. Проте.
1: Я би хотів би, щоб ти звернувся до кого хочеш, до радіослухачів з якимось посилом. Є така можливість.
0: Панове, ну, що б хотілося вам сказати? Ну, мабуть, не треба боятися війська, як вже казав раніше. Треба боятися просто, що вас сюди силком притягнуть. Треба переосмислювати. Треба розуміти, для чого ви це робите. Тому що у всіх є родини, у всіх є що втрачати. Проте себе можна реалізувати і захищати свою родину, свою країну, свої інтереси. Просто розуміючи про те, що ми творимо майбутнє для наших дітей, для нашої нації. Ми творимо цю історію.
1: Прекрасні слова. піклуйтесь про живих, пам'ятайте про полеглих, підтримуйте один одного, бо тільки в єдності сила. З вами був подкаст «Єдно відповідно». Мене звати Рибко, а сьогодні моїм гостем був начальник штабу батальйону оперативного призначення на позивний ШЕР.
3: Згідно відповідно. Подкаст від військових для військових і для всіх.
2: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
4: Увага! Бригада «Форпост» запрошує на службу за контрактом без ТЦК та СП. Обирайте спеціальність за фахом самі та пройдіть співбесіду. На військову службу приймаються громадяни віком від 18 до 55 років. Повний соцпакет. Грошова винагорода від 55 тисяч гривень. Продовольче, медичне забезпечення та курортне лікування. Одноразова грошова допомога після підписання контракту. Долучайтесь до команди бригади «Форпост». Телефонуйте 067-368-85-34.
5: Якщо думаєш про переїзд у вільну Україну, цього достатньо, щоб почати. Тут допомагають молоді та родинами з дітьми, супроводом у дорозі, документами, житлом і навчанням. Звертайся до будь-якої з цих організацій онлайн. Українська мережа за права дитини, Save Ukraine, Helping to Live, Омбудсман України, благодійні фонди «Плахта» і «Людяність».
2: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
6: У Харкові ранок. Радіо Накипіло.
3: Так звучить Радіо Накипіло.
7: Поклич мене в люцерну, поглядач квад, і можеш мною розговітися.
3: І так звучить Радіо Накипіло.
7: Та я відчуваю, та покрив меч.
3: І так звучить Радіо Накипіло.

0: звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в ліце.
0: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: 10 ранку. Новини на радіо Накипіло.
1: Від повторного ракетного удару по Харкову загинули рятувальники та співробітник міськради. Україна негайно розпочинає всі необхідні процедури в рамках ЮНЕСКО через удар по Києво-Печерській лаврі. Фільм про війну в Україні увійшов до списку номінантів на престижну журналістську премію. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Під час російської атаки на Харків уночі 15 червня разом з рятувальниками загинув співробітник міського департаменту надзвичайних ситуацій Олексій Дорошкін. Як повідомив харківський міський голова Ігор Терехов, разом із рятувальниками він виконував роботи з ліквідації наслідків обстрілу, під час якого ворог завдав повторного удару. Олексій був одним із найкращих професіоналів своєї справи, завжди на місці влучань оперативно організовував пошуково-рятувальні та відновлювальні роботи, сказано у повідомленні мера. В Олексія Дорошкіна лишилася дружина та донька, який рік. Нагадаю, що під час атаки на Харків вночі загинули 5 людей, 4 з них – рятувальники. Ще 6 співробітників ДСНС були поранені. Загалом зазнали поранень у Холодногірському районі Харкова 9 людей. Наші співчуття рідним та близьким загиблих. Україна негайно розпочинає усі необхідні процедури в межах ЮНЕСКО та інших міжнародних механізмів після нічного російського удару по Києво-Печерській лаврі. Про це у соцмережі X заявив міністр закордонних справ Андрій Себіга. Очільник відомства наголосив, що заповідник є унікальним об'єктом всесвітньої спадщини, який перебуває під особливою міжнародною охороною, тому Київ вимагатиме рішучої та адекватної реакції від світових інституцій. Своєю чергою прем'єр-міністерка Юлія Свериденко зазначила, що внаслідок цієї масованої атаки ракетами та дронами руйнування зафіксовані фактично в усіх районах столиці. Окрім житлового сектору та лаври, пошкоджень зазнали кіностудія імені Олександра Довженка та дах мистецького арсеналу. Станом на зараз відомо про 28 поранених і 4 загиблих у столиці. Юлія Свериденко підкреслила, що для захисту людей і міст від подібних варварських атак України
3: увага, тривога у Харківській області триває.
1: Надаю, займання в лаврі сталося через пряме влучання безпілотника в дах Успенського собору. Внаслідок чого пошкоджена велика кількість об'єктів верхньої частини будівлі. Завдяки спільним діям співробітників заповідника та рятувальників, стародавні ікони та інші богослужбові святині вдалося вчасно евакуювати і зберегти. Наразі фахівці оцінюють точні масштаби пошкоджень архітектурної пам'ятки. До списку 50 номінантів на престижну журналістську премію «Габо» увійшов документальний фільм «За лаштунками війни», знятий в Україні колумбійською режисеркою Каталіною Гомес. Про це у коментарі виданню «Медіапорт» повідомила українська операторка та журналістка Інна Варниця, яка працювала над стрічкою. Фільм розповідає про іноземних добровольців, зокрема колумбійців, аргентинців та італійців, які воюють у складі українських підрозділів. Зйомки розпочалися у травні 2024 року, безпосередньо у прифронтових населених пунктах та місцях базування військових. Частину матеріалу бійці фіксували самостійно на особисті телефони та екшн-камери. Переможців премії «Габо», яка є однією з найважливіших нагород для матеріалів іспанською та португальською мовами, оголосять у липні 2026 року.
2: Погода.
1: Сьогодні, 15 червня, у Харкові та області очікується мінлива хмарність. За прогнозами синоптиків, і в місті, і в області пройдуть короткочасні дощі з грозами. На території області вдень місцями можливий град. Вітер південно-західний, його швидкість становитиме від 7 до 12 метрів на секунду. Температура повітря в Харківській області в денні години коливатиметься від 20 до 25 градусів тепла. У Харкові стовпчики термометрів піднімуться до позначок від 21 до 23 градусів із знаком плюс. По області в денні години місцями можливі шквали та пориви вітру від 15 до 20 метрів на секунду. Наразі такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
4: Реклама на радіо Накипіло.

0: Его-го! Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
1: Нова музика на радіо «Накипіло».

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харків.

0: Сонячний настрій вам дарує Рагапоп. Набуваймося і попускаймося
1: разом з нашими треками на радіо.

0: Якщо тобі там.
1: Новини на радіо Накипіло.
2: Від повторного ракетного удару по Харкову загинули рятувальники та співробітник міськради. Україна негайно розпочинає всі необхідні процедури в рамках ЮНЕСКО через удар по Києво-Печерській лаврі. Фільм про війну в Україні увійшов до списку номінантів на престижну журналістську премію. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
1: Про головне.
2: Під час російської атаки на Харків уночі 15 червня разом з рятувальниками загинув співробітник міського департаменту надзвичайних ситуацій Олексій Дорошкін. Як повідомив харківський міський голова Ігор Терехов, разом із рятувальниками він виконував роботи з ліквідації наслідків обстрілу, під час якого ворог завдав повторного удару. Олексій був одним із найкращих професіоналів своєї справи, завжди на місці влучань оперативно організовував пошуково-рятувальні та відновлювальні роботи, сказано у повідомленні мера. В Олексія Дорошкіна лишилась дружина та донька, який рік. Нагадаю, що під час атаки на Харків вночі загинули 5 людей, 4 з них – рятувальники. Ще 6 співробітників ДСНС були поранені. Загалом зазнали поранень у Холодногірському районі Харкова 9 людей. Наші співчуття рідним та близьким загиблих. Україна негайно розпочинає усі необхідні процедури в межах ЮНЕСКО та інших міжнародних механізмів після нічного російського удару по Києво-Печерській лаврі. Про це у соцмережі X заявив міністр закордонних справ Андрій Себіга. Очільник відомства наголосив, що заповідник є унікальним об'єктом всесвітньої спадщини, який перебуває під особливою міжнародною охороною, тому Київ вимагатиме рішучої та адекватної реакції від світових інституцій. Своєю чергою прем'єр-міністерка Юлія Свириденко зазначила, що внаслідок цієї масової атаки ракетами та дронами руйнування зафіксовані фактично в усіх районах столиці. Окрім житлового сектору та лаври, пошкоджень зазнали кіностудія імені Олександра Довженка та дах мистецького арсеналу. Станом на зараз відомо про 28 поранених і 4 загиблих у столиці. Юлія Свириденко підкреслила, що для захисту людей і міст від подібних варварських атак Україні необхідно більше засобів та перехоплення ракет. Нагадаю, займання в лаврі сталося через пряме влучання безпілотника в дах Успенського собору. Внаслідок чого пошкоджена велика кількість об'єктів верхньої частини будівлі. Завдяки спільним діям співробітників заповідника та рятувальників, стародавні ікони та інші богослужбові святині вдалося вчасно евакуювати і зберегти. Наразі фахівці оцінюють точні масштаби пошкоджень архітектурної пам'ятки. До списку 50 номінантів на престижну журналістську премію «Габо» увійшов документальний фільм «За лаштунками війни», знятий в Україні колумбійською режисеркою Каталіною Гомес. Про це у коментарі виданню «Медіапорт» повідомила українська операторка та журналістка Інна Варниця, яка працювала над стрічкою. Фільм розповідає про іноземних добровольців, зокрема колумбійців, аргентинців та італійців, які воюють у складі українських підрозділів. Зйомки розпочалися у травні 2024 року, безпосередньо у прифронтових населених пунктах та місцях базування військових. Частину матеріалу бійці фіксували самостійно на особисті телефони та екшн-камери. Переможців премії «Габо», яка є однією з найважливіших нагород для матеріалів іспанською та португальською мовами, оголосять у липні 2026 року.
1: Погода.
2: Сьогодні, 15 червня, у Харкові та області очікується мінлива хмарність. За прогнозами синоптиків, і в місті, і в області пройдуть короткочасні дощі з грозами. На території області вдень місцями можливий град. Вітер південно-західний, його швидкість становитиме від 7 до 12 метрів на секунду. Температура повітря в Харківській області в денні години коливатиметься від 20 до 25 градусів тепла. У Харкові стовпчики термометрів піднімуться до позначок від 21 до 23 градусів із знаком плюс. По області в денні години місцями можливі шквали та пориви вітру від 15 до 20 метрів на секунду. Наразі такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
1: Новини на радіо Накипіло.
3: Іванівка слухає радіо Накипіло.

Тихий сон, ти був примарою з голосом, затлівшись приском на віях, чи поміж теплих думок. Дивний сон, я промочав тебе списком.

0: пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо Накипіло.

0: Відкривай нове. Слухай радіо Накипіло.
1: Не можу дозволяти собі закохатись. Я не забув про нас і не забув, яка ти. Не можу це зробити, хоч мене просить.

0: 12 година. Новини на радіо Накипіло.
1: У ДСНС назвали імена рятувальників, які загинули під час російських ударів по Харкову. Через пошкодження залізничної інфраструктури та вимушені зупинки затримується низка поїздів. У Центральному парку Харкова розпочинається плановий ремонт пішохідного містка. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас. У Держслужбі з надзвичайних ситуацій назвали імена рятувальників, які загинули 15 червня під час російських ударів по Харкову. Загинули командир відділення, головний майстер-сержант служби цивільного захисту Дмитрій Бойко, пожежний рятувальник сержант служби цивільного захисту Данило Тіщенко, пожежний рятувальник сержант служби цивільного захисту Сергій Маковецький, водій майстер-сержант служби цивільного захисту Вадим Зінченко. Вони до останнього залишалися в строю, виконуючи свій службовий обов'язок. Віддані присязі, мужні та незламні. Вони назавжди залишаться в нашій пам'яті. Пам'яті своїх побратимів, рідних, друзів і всіх українців, сказано у повідомленні ДСНС. Під час російської атаки разом з рятувальниками загинув працівник міського департаменту надзвичайних ситуацій Олексій Дорошкін. Разом із рятувальниками він виконував роботи з ліквідації наслідків обстрілу, під час якого ворог завдав повторного удару. Наші співчуття рідним та близьким загиблих. Російські війська попередньо завдали ударів по Харкову сьогодні вночі ракетами «Іскандер». Одна з них мала касетний заряд, розповів журналістам керівник міського департаменту надзвичайних ситуацій Богдан Гладких. Загалом 4 балістичні ракети атакували Харків цієї ночі. Одна влучила у близько 30 метрах від рятувальників та працівника департаменту надзвичайних ситуацій. За його словами, вони встигли залишити територію підприємства після оголошення тривоги і перебували у лісосмузі поблизу забору. Гладких каже, що смерть внаслідок влучання була миттєвою. Унаслідок ударів по промисловій зоні в Харкові 13 людей отримали поранення. 4 постраждали госпіталізовані, 2 чоловіків перебувають у вкрай важкому стані у реанімації, 2 жінок у стабільному стані. Також госпіталізовано 1-місячну дитину, повідомив очільник облвійськадміністрації Олег Синігубов. Медики надають усім необхідну допомогу. На місцях влучань продовжують працювати підрозділи ДСНС та всі профільні служби. Триває ліквідація наслідків обстрілів, гасіння пожеж. Після цього розпочнуть детальне обстеження території, щоб переконатися, що під завалами не залишилися люди. Через пошкодження залізничної інфраструктури та вимушені зупинки для евакуації пасажирів низка поїздів сьогодні, 15 червня, курсує із затримками. Про це повідомили в «Укрзалізниці». Попри це, рух поїздів далекого сполучення між містами збережено, зокрема у напрямку Дніпра та у зворотному напрямку. Серед поїздів, які відстають від графіка, рейси Харків-Львів, Харків-Ужгород та Одеса-Харків. Їхня затримка становить близько 3,5 годин. Також із запізненням рухаються поїзди Одеса-Дніпро, Київ-Суми, Кривий Ріг, Київ та Запоріжжя. Ріжжя-Солотвино. В «Укрзалізниці» просять пасажирів стежити за оновленнями щодо руху поїздів.
2: Харків.
1: У Центральному парку Харкова розпочинається плановий ремонт пішохідного містка через озеро. Як повідомили у Харків-Зеленбуді, на час проведення робіт конструкцію повністю закриють для відвідувачів. Фахівці мають перекласти бруківку, оновити кам'яні плити та привести до ладу металеві елементи. Для цього їх пофарбують спеціальним покриттям, яке захищає конструкції від корозії. За попередніми розрахунками, ремонт триватиме до 3 тижнів. У цей період харківцям та гостям міста доведеться користуватися альтернативними маршрутами для прогулянок територією саду Шевченка. Наразі такі новини. Бережіть себе, підтримуйте Сили оборони України. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Подкаст «Меморіалізація війни». Як ми меморіалізуємо російсько-українську війну? Які сьогодення і перспектива військових кладовищ в Україні? Про що для нас хвилина мовчання? Відповіді на ці та інші питання шукатиме Наталя Накипіла. Меморіалізація війни.
4: Вітаю! У цьому епізоді поговоримо про роботу з пам'яттю не лише через смерть, а через життя і творчість людей, які загинули у російсько-українській війні. Про те, як повернути доробок загиблих музикантів у культурний простір і не допустити забуття. Це спроба зберегти пісні, голоси, творчі пошуки, мрії, які не встигли реалізуватись, щоб майбутні покоління могли слухати, досліджувати і взаємодіяти з тим, що залишили по собі загиблі митці. Команда «Радіо Накипіло» запустила проєкт «Непочуті». Це меморіальний розділ архів на сайті радіо, де зібрано історії загиблих під час російсько-української війни музикантів та їхню творчість. Цей цифровий меморіал – інструмент збереження пам'яті про полеглих військових, які створювали музику. Це не лише форма пам'ятання, а й архівування та збереження їхнього доробку і виведення у публічне поле їхніх людських історій. Як і коли виникла ідея створення проєкту «Непочуті», розповідає його кураторка Аліна Ханбабаєва.
2: Два роки тому ми з моєю колегою і подругою Владою Думенко готувалися до фестивалю «День музики» в Харкові. Ми обговорювали програму і те, що через війну багато хто з музикантів не зможуть виступити, адже долучилися до війська або загинули. І тоді ми хотіли зробити якусь інтервенцію в міський простір, яка розповідала би харків'янам і харків'янкам про музикантів, які стали на захист країни, які мали би разом із нами створювати це свято, але, на жаль, більше ніколи не зможуть вийти на сцену. І тоді через брак часу і ресурсів втілити задумане не вдалося, а наступного року ми з колегами з радіо трансформували цю ідею, зробивши цикл історій, які звучали в етері щодня після хвилини мовчання. Проєкт «Непочуті» – це наш інструмент збереження пам'яті про цих людей і архівування їхнього творчого доробку.
4: Цей проєкт не обмежується цифровим меморіалом, оскільки музика полеглих військових також звучить в етері радіо з коротким дисклеймером, який пояснює, що за трек зараз звучатиме та за яких умов і коли жив, творив і загинув його автор чи авторка. Аліна розповіла, що наразі опрацьовано 8 таких історій, але їх кількість збільшуватиметься, бо українські музиканти стають до лав сил оборони і, на жаль, гинуть, захищаючи країну від ворога.
2: Ми зробили меморіальний розділ архів на сайті «Радіо Накипіло», де збираємо історії загиблих під час російсько-української війни музикантів та їхню творчість, де кожному з них присвячено окрему сторінку. Також короткі версії історії музикантів та їхні треки звучатимуть в етері радіо після хвилини мовчання. Наша журналістка Ірина Рожок-Капранова поговорила з родинами, друзями, колегами або побратимами героїв. Вийшли дуже об'ємні, щемкі історії, які відкривають нам людей. Те, якими вони були, що й кого любили, які цінності мали, яку музику створювали. Нам важливо розповідати щось більше, ніж служив в певній бригаді, загинув в певний день на певному напрямку. Бо кожна історія – це не тільки обірване життя. Це не написана музика, не зіграні концерти, це сторінки нашої історії і культури, що не сталися. Насправді ми тільки почали робити проєкти, і це, можна сказати, перший його етап, тому що на сайті зібрані далеко не всі історії, на жаль, їх набагато більше і, на жаль, їх ставатиме більше. Тому ми плануємо продовжувати, плануємо говорити з рідними, близькими, побратимами і посестрами загиблих, щоб зберігати їхні історії, щоб зберігати їхню творчість, щоб робити їх більш видимими для широкого загалу. І насправді я би хотіла, щоб цього проєкту не існувало і щоб всі ці люди були живі.
3: Меморіалізація війни.
4: Серед 8 історій музикантів, які фіксує проєкт «Непочуті», історія художника, скульптора, музиканта та військовослужбовця з Харкова Антона Дербілова з позивним «Патрік». Він співав, грав на гітарі і баритон укулеле у гурті «Алкоголь окулеле». Також тут спомин і про ще одного загиблого на війні учасника цього гурту Дімона Єгоренкова з позивним «Глобус», який грав на акордеоні, мелодиці, банджоліні і співав. Дмитро також музикував у складі харківського гурту ПДС, а ще працював на легендарному «Радіо 50». Спогадами про Антона і Дмитра та спільну роботу поділився їх друг і колега Ігор Авдієв.
5: Я маю деяке відношення до музичних кіл Харкова з 1994 року. І не стільки музичних, скільки медійно-музичних. Тому що я почав працювати на першому незалежному приватному радіо, FM-радіо, Радіо 50 на Східній Україні, одне з найперших в Україні взагалі. І це радіо, воно створювалося практично музикантами тодішнього часу. Ці люди були діджеями, звукачами, техніками, звукоінженерами і так далі, і так далі. Дімон Єгоренков, мій одноінститутник, він навчався в ХІРИ, але на зовсім іншому факультеті, він електронщик, інженер, по суті, але він, був на Радіо 50 звукачем, звукоінженером, працював саме з обладнанням радіостанції. Ну, а потім так все закрутилось, що у нас утворився в цьому всьому радіопроект, радіопрограма «П'ятниця дроб субота». Це така була абсурдистська, гумористично-сатирична, з пришвидшенням голосами, з дурними піснями, які писалися бозна на чому, від гітар до якихось тих предметів, які були поруч. Потім вже з'явилися якісь дорогі синтезатори і так далі. І так далі. Ця вся команда працювала над цим проєктом, потім вже це стало більш ядром таким за чисельністю меншим. Дімон Єгоренков був в цьому одним з основних аранжувальників, в цьому живому вже проєкті, не радіо. Радіо розвалилось, бо знаково. Дімон Єгоренков грав практично на всьому, вмів грати на всьому. Підход у нього був до музики абсолютно інженерний такий, програмістсько-інженерний. Він сприймав творчість, як вмів алгоритмізувати, а потім конструювати. Тобто таким був конструктивістом через 70 років після українського конструктивізму. Тобто для нього творчість і мистецтво – це робота інженера і програміста. Він вигадував якісь аранжувальні штуки таким чином. Ну, він не був віртуозом, але міг зіграти на мандоліні, на гітарі. Особливо він полюбляв акордеон або баян. Синтезатор – це на раз. Фортепіано – на раз. Оце все він вмів грати. Я трохи на барабанах. Це п'ятниця дроб субота. З цього колективу частково вивалився такий проект вже перед війною, який ще існував. «Алкоголь у кулелі». Керівник цього всього діла Юрик Якубов, Дімон і Алік Шеєв з «П'ятниці дріб суботи» стали ядром цього всього. А потім до цього проєкту долучалися інші люди. Проєкт більш соціальний для соціалізації самих учасників і соціалізації тих, для кого ці учасники виходили там, наприклад, на вулицю або в якихось клубах і соціалізували таким чином своєю творчістю оточення.
6: Як цю ситуацію змінила війна?
5: В нас вбито двох учасників. Дімон Єгоренков і Антон Дербілов. Це «П'ятниця дроб субота», «Алкоголь у кулелі», Антон Дербілов. Укулеля вбито. Вбито в перший 2023 році, це ще виповнився тільки рік війни. Андрій Брагін з Ляхор Саб'янка у війську вже з лютого минулого року. Зараз він пройшов багато підготовки і зараз десь чекає на Лукашенківську мразоту десь під Черніговом. Юрик Якубов працює на війську в своєму форматі між декількома містами України. Дехто залишається у Харкові, гурти фактично не працюють всі, що були.
6: Які, на вашу думку, практики чи ритуали вшанування пам'яті, формування культури пам'яті, над якою ми зараз працюємо, найкраще допомагають зберегти той доробок, який залишається від, по суті, наших, тих, хто мав би жити і творити далі, але зробили вибір піти у військо і, на превеликий жаль, їх вбила Росія. У який спосіб тоді можна зберігати пам'ять про них? Як ви це бачите?
5: Коли вбили Антона Дербілова, мій будинок виходить прямо на в минулому Московський проспект. Ну, а під час війни всі ці перейменування. Я для себе дружині кажу, якимось друзям в ці дні кажу, мій будинок тепер на проспекті Антона Дербілова. Не дай Боже, щоб це сталося, щоб так його назвали, але його ім'ям назвали невеличку вулицю у Харкові. Спадок в чому? Спадок був в моменті, коли ці люди жили, існували ці гурти, вони щось грали живцем, щось записували, розміщували на стрімінгах, сервісах музичних типу Spotify, YouTube, Music. Тепер це буде робитись без них. З Дімоном я знайомий з 32 роки. Ну, вірніше, я був 29, поки його не стало, був з ним знайомий. Він хату будував останні 15 років. Там були репетиції, ми трохи випивали і давали навіть невеличкі такі хатні концерти. Цього-всього нема, не буде, вже ніколи нічого цього не буде. Це, ну, для мене це велика втрата, так і для нас всіх, хто оточував Дімона. До речі, у мене з Дімоном різниця в день. В нього 15 лютого, в мене 14 лютого, в один рік, 74-й. Я постійно був на рік його, на день старший. Я його, ну, ми дуже багато в чому були в паралелях. Іноді аж прямо до бійки практично, до ненависті якоїсь. Цього мені тепер теж не вистачає, просто на нього позлитися просто ні на кого. А Антон Дербілов... то був світлою душою. Блін. Ну, Харків не побачить абсурду п'ятниці дроб-суботи ніколи, а це був суто харківський такий. Харківська відповідь усім будь-кому. Такого не було ні у кого в Україні. Алкоголю куліля, він, мабуть, буде якийсь. Я сподіваюся, Ляхорса Б'янка таки збереться. Андрій Брагін буде нашим героєм, але живим героєм. Ну, дай Боже. Зараз є живі герої. Каданов іноді з концертами вертається з фронту і дає концерти. Олешка Каданов. Ну, будемо якось всі разом підспівувати тим будням, які маємо.
4: Історія музиканта харківського гурту Green Milk Company Віталія Ступки, якого усі знали як Шніцеля, теж увійшов до проєкту «Непочуті». Віталій виконував партії на духових інструментах. Ще він був фанатом футбольного клубу «Металіст», волонтерив і виготовляв меблі. Колега по гурту і військовослужбовець Максим Бага-Богаєнко згадує Віталія, акцентуючи на цінності життів і творчого доробку людей, яких відібрала у нас Росія.
7: Я думаю, ми маємо пам'ятати і фіксувати такі історії, щоб не забувати ніколи, скільки зла нам принесла Росія і всі похідні цієї країни. Війна, як то кажуть, забирає найкращих. І серед цих кращих є абсолютно всі типи людей, в тому числі творчі, котрі робили щось хороше для цього світу і для конкретно України. З таких творчих людей складається наш загальний культурна ідентичність нашої країни загалом. І уявіть, що було, якби ми зараз не знали про всіх тих розстріляних, закатованих і депортованих діячів, ну, взагалі, населення, жителів України і інших країн там під час ще панування Російської імперії, потім за часів також і Радянського Союзу. Уявіть, якби ми нічого не знали про розстріляне відродження, якби ми не знали Шевченка, що тоді було б, ви бачите, навіть не дивлячись на те, що у нас все це є, нам все одно не вистачило цього досвіду і розуміння, щоб усвідомити, хто є насправді наш сусід. І я думаю, у сучасному світі від того, що саме ми робимо, от ви робите отакі проекти, ми оце тепер назавжди запам'ятаємо, хто такі наші сусіди. І історія Віталіка – це така маленька крапелька теж у цьому, у цій великій ідеї у нашої культурної ідентичності. Завдяки таким історіям війна перестає бути статистикою і кількістю просто загиблих. Кожна така історія – це окрема доля. І тим паче, коли людина сама по собі займалася творчістю і несла щось хороше в цей світ. Бо яка б творчість не була, творчість – це дуже сакральний процес і творчий акт. Кожен з таких митців, він залишив у вічності якийсь відбиток, котрий може і в подальшому впливати на суспільство. І таким чином ми зберігаємо не лише пам'ять про втрату цієї людини, а й нагадування про те, що вони воювали не лише за життя, а й те, щоб наша культура не була мовчазною. Тим паче, коли стосується справа пісень, бо українська нація – це, мабуть, найспівочіша нація у світі. У нас більше 300 тисяч народних пісень. Це абсолютний світовий рекорд. Тобто це і є наша ідентичність. Конкретно от музиканти, всі, хто писали пісні, як окрема категорія. Як ми можемо нести цю пам'ять? Ну, по-перше, це продовжувати робити подібні проєкти, тобто висвітлювати історії загиблих творчих особистостей, музикантів, художників, поетів. Ми можемо робити заходи, в яких згадувати цих людей або навіть присвячувати окремі заходи їх пам'яті. Ми можемо зробити якийсь меморіал, де будуть імена усіх загиблих творчих людей і усіх причетних. Ну, я як можу розсуждаю на своєму рівні. Тільки коли ми пам'ятаємо, ми перетворюємося на суспільство і перестаємо бути просто населенням. Берегти пам'ять предків, пам'ять про загиблих, пам'ятати свою історію. Тільки тоді ми можемо отримати справжній квиток у гідне майбутнє. І зараз ці всі великі жертви, вони заради нашого майбутнього, в котрому теж мають пам'ятати і нести цю пам'ять наші послідовники.
3: Меморіалізація війни.
4: У меморіальному розділі архіві на сайті Радіо Накипіло також зафіксована життєва історія та творчість електронного музиканта, поета, волонтера і аеророзвідника з Дніпра Михайла Бікетова з позивним «Рудий». Він був учасником «Модуль Сквот» – об'єднання творчої спільноти «Модуль» та лейблу «Дніпропоп», що стали частиною 128-ї бригади ТРО. Також історія Сергія Артемова на позивний «Музикант» – джазового музиканта, композитора і викладача із Дніпра. Він грав на бас-гітарі, контрабасі, гастролював по світу, був учасником гурту Vibe Trio. Перед війною з колегами планував записати новий альбом. У проєкті «Непочуті» – історія музиканта і військовослужбовця Миколи Состіна з позивним «Моцарт». В цивільному житті він грав на барабанах у блек-метал-гуртах. Один із тих, чия історія розказана авторами проєкту – музикант і віртуоз, який створив власну майстерню пелюсткових барабанів «Шана» Олексій Лошкін. Тут розповідь і про музиканта, бійця роти «Гонор» батальйону «Вовки да Вінчі» Назара Грибана на позивний «Продюсер». Під час служби Назар написав пісню «Втомлені». Його близькі надіслали її команді «Радіо Накипіло», бо Назар мріяв, щоб його музика звучала на радіо. Тож, одна з форм вшанування пам'яті цих людей – продовжувати слухати їх музику і бути гідними їх чину.

0: Це був трек «Втомлені» Назара Грибана. Він загинув у квітні 2023-го під час оборони єдиної дороги з Бахмута. Його сестра Христина переконана, що творчі люди особливі, і їх творчий прояв є великою цінністю для суспільства через унікальні переживання авторів.
1: Творчі люди – це окрема каста, окремий вид людського творіння, які абсолютно по-іншому дуже тонко відчувають простір і бачать навколишнє своїми очима. Який би прояв творчості це не був, або це вірш, або пісня, музика, картина. Люди, які творять під час повномасштабної війни Росії проти України, вони передають оцю емоцію розпачу, страху, відчаю, надії. І оці творчі прояви дуже важливо зберігти і принести в наступні покоління. Це наш спадок. І я думаю, що цей проєкт робить дуже велику роботу, тому що історії, які не розказані, вони, на жаль, про них через покоління вже ніхто не буде знати. Ну, по-перше, історія, якщо вона записана, вона краще живе через покоління. Тому я вважаю, що історії про героїв, вони мають вийти за межі родинних спогадів, і про них має знати, має почути суспільство, в тому числі. Таких проєктів було б добре, щоб було якомога більше. Музеї, програми, ефіри на радіостанціях, розмови з рідними і близькими, популяризація ідеї пам'ятати. Пам'ятати в будь-якому прояві. Тому що якщо ми, наше покоління, тут і зараз, не зафіксує про цих людей, які віддали за нас життя, не розповімо, якщо не ми, то наступне покоління вже це не зробить. Тому наша задача тут і зараз якомога більше зібрати інформації, оформити в архіви, в програми, в музеї, в виставки, розповідати, поширювати цю інформацію. І тоді є шанс, що наші діти, діти наших дітей, вони будуть знати, пам'ятати, пишатися. І це наше ДНК, яке ми маємо пронести далі.
0: Аліна Ханбабаєва впевнена, що фіксувати історії полеглих митців важливо, бо ця пам'ять формує нас як спільноту, яка знає ціну ідентичності та самовираження. Це своєрідний архів незавершених історій, які ми, як суспільство, беремо на себе відповідальність переосмислити і зберегти.
2: Фіксувати такі історії важливо, бо це збереження пам'яті про кожну окрему людину, яку ми втратили, а разом з тим про нас як суспільство, а про те, що наша країна була тривалий час окупована, про те, що ворог веде гібридну війну століттями, про те, як війна впливає на ідентичність та культуру, про те, яку ціну ми платимо за можливість і право жити на своїй землі, мати свою культуру, мати свою музику. І тому, коли починаються розмови про те, що де ваша культура, де ваші музиканти, ось вони могли би творити, але їх вбила Росія.
0: Співзасновниця і кураторка платформи культури пам'яті «Минуле майбутнє мистецтво», докторка філософських наук, професорка Київської школи економіки Оксана Довгополова, аналізуючи ідею проєкту «Непочуті», зазначає, що його актуальність і цінність у документуванні інформації та фіксуванні музичної творчості загиблих тут і зараз, спираючись на спомини рідних і колег, які є джерелами первинної пам'яті.
3: Це той проєкт, який саме зараз і має робитися, тому що подібні проєкти, да, усно-історичні проєкти і проєкти, які розповідають про конкретних людей, які пережили чи не пережили трагедію, вони в світовій практиці починають робитися через декілька десятків років після подій. І тоді це спогади далекі, і вони теж мають свою цінність, але це інше, да? А тут, коли проєкт робиться по-свіжому, коли розповіді, спогади збираються по-свіжому, це дуже цінно як архівування. Тому що ми ніколи не знаємо, що саме чого саме будуть потребувати дослідники чи люди, які цікавляться історією там за якийсь час. І чим більше ми зберемо цієї інформації живою, свіжої, да, тим більше шансів, що за декілька десятків років і дослідники, і люди, які цікавляться історією, будуть мати більше матеріалу. Тому мені здається, що воно дуже цінне і дуже доречне саме сьогодні. І це важливо з різних сторін. Це важливо і для близьких, і для друзів тих, хто загинув, тому що вони мають можливість поділитися своїми спогадами, поговорити про людину, яку вони люблять, і яку вони згадують. І для людей це важливо, тому що вони розуміють, що це комусь ще потрібно, окрім них. Дуже часто це проблема, да, тому що люди думають, що вони наодинці, і нікому те, що вони люблять, не потрібно. А тут зрозуміло, що це потрібно іншим людям. І це, ну, дуже важливо. Класно, що в нас виникають такі проєкти, і вони різні, і

0: коли живемо, воно продовжує жити. Да? І коли ми слухаємо музику музикантів, які загинули, але ми все одно продовжуємо слухати цю музику, це про те, що ця людина для нас була живою далі. Тому ми слухаємо цю музику. Вона не має піти, ця людина, взагалі. За 20 років ми не зможемо подивитися на цих людей так само, як зараз дивляться близькі. Тому що це вже буде відстань. Да? Зараз ми маємо можливість ще включитись в те, щоб відчути, якою людина є живою, якою вона є як дитина, якою вона є як друг, якою вона є як колега, що завгодно. Да? Тому що зараз є люди, які можуть з нами поділитися з цим, і ми можемо розділити з цими людьми цей спогад. І оце важливо, тому що ми робимо це для тих, хто живий зараз. Коли робляться такі проєкти, коли ми розповідаємо про людину, як вона писала музику, як вона там створювала, ми включаємо її, ми показуємо той слід, який людина залишила в нас. І для нас цей слід дуже важливий. І ми продовжуємо його плекати, цей слід. Тобто, якщо б людина була жива, вона б продовжувала сама транслювати свої якісь сенси, створювати музику, щось ще таке. Зараз ми за це відповідальні для того, щоб зберегти, да? Для того, щоб і для себе зберегти в собі цей слід. Відчути, наскільки це нас зробило такими, якими ми є зараз. Завдяки цим людям, яких вже нема, і вони вже не можуть говорити за себе.
1: Ви слухали подкаст «Меморіалізація війни». Аби почитати історії полеглих музикантів та військових, послухати їх музику, долучайтесь до Радіо Накипіло на сайті та у соцмережах. Розповідайте про проект «Непочуті» тим, для кого він може бути важливим. І пам'ятайте тих, хто міг би ще так багато створити, але не судилось.
2: Меморіалізація війни. Соціальна реклама на Радіо Накипіло.
3: Якщо ви зазнали збитків, втрат або шкоди внаслідок повномасштабної війни Росії, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Наразі реєстр не виплачує компенсацій, однак подана заява – це вже сьогодні офіційна фіксація збитків і можливість отримати відшкодування у майбутньому. Дізнатися, хто може подати заяву, які категорії шкоди враховані та які документи потрібні, можна на сайті реєстру збитків для України та на порталі «Дія». Звернення до реєстру безкоштовне і може відбуватися онлайн. Що більше заяв, то ближчі ми до справедливості та відшкодувань. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
2: Соціальна реклама на Радіо Накипіло.
4: Так звучить Радіо Накипіло. І так звучить Радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: Всім привіт!
1: Ми дует Тембр Бланш, і ми радимо слухати радіо Накипіло.
2: Набери мене в ніч, я чекаю тебе.

0: Година. Новини на радіо Накипіло.
1: У ДСНС назвали імена рятувальників, які загинули під час російських ударів по Харкову. Через пошкодження залізничної інфраструктури та вимушені зупинки затримується низка поїздів. У центральному парку Харкова розпочинається плановий ремонт пішохідного містка. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас. У Держслужбі з надзвичайних ситуацій назвали імена рятувальників, які загинули 15 червня під час російських ударів по Харкову. Загинули командир відділення, головний майстер-сержант служби цивільного захисту Дмитрій Бойко, пожежний рятувальник сержант служби цивільного захисту Данило Тіщенко, пожежний рятувальник сержант служби цивільного захисту Сергій Маковецький, водій майстер-сержант служби цивільного захисту Вадим Зінченко. Вони до останнього залишалися в строю, виконуючи свій службовий обов'язок. Віддані присязі, мужні та незламні. Вони назавжди залишаться в нашій пам'яті. Пам'яті своїх побратимів, рідних, друзів і всіх українців, сказано у повідомленні ДСНС. Під час російської атаки разом з рятувальниками загинув працівник міського департаменту надзвичайних ситуацій Олексій Дорошкін. Разом із рятувальниками він виконував роботи з ліквідації наслідків обстрілу, під час якого ворог завдав повторного удару. Наші співчуття рідним та близьким загиблих. Російські війська попередньо завдали ударів по Харкову сьогодні вночі ракетами «Іскандер». Одна з них мала касетний заряд, розповів журналістам керівник міського департаменту надзвичайних ситуацій Богдан Гладких. Загалом 4 балістичні ракети атакували Харків цієї ночі. Одна влучила у близько 30 метрах від рятувальників та працівника департаменту надзвичайних ситуацій. За його словами, вони встигли залишити територію підприємства після оголошення тривоги і перебували у лісосмузі поблизу забору. Гладких каже, що смерть внаслідок влучання була миттєва. Унаслідок ударів по промисловій зоні в Харкові 13 людей отримали поранення. 4 постраждали госпіталізовані, 2 чоловіків перебувають у вкрай важкому стані у реанімації, 2 жінок у стабільному стані. Також госпіталізовано 1-місячну дитину, повідомив очільник облвійської адміністрації Олег Синігубов. Медики надають усім необхідну допомогу. На місцях влучань продовжують працювати підрозділи ДСНС та всі профільні служби. Триває ліквідація наслідків обстрілів, гасіння пожеж. Після цього розпочнуть детальне обстеження території, щоб переконатися, що під завалами не залишилися люди. Через пошкодження залізничної інфраструктури та вимушені зупинки для евакуації пасажирів низка поїздів сьогодні, 15 червня, курсує із затримками. Про це повідомили в «Укрзалізниці». Попри це, рух поїздів далекого сполучення між містами збережено, зокрема у напрямку Дніпра та у зворотному напрямку. Серед поїздів, які відстають від графіка, рейси Харків-Львів, Харків-Ужгород та Одеса-Харків. Їхня затримка становить близько 3,5 годин. Також із запізненням рухаються поїзди Одеса-Дніпро, Київ-Суми, Кривий Ріг, Київ та Запоріжжя. Солотвино. В «Укрзалізниці» просять пасажирів стежити за оновленнями щодо руху поїздів.
0: Харків.
1: У центральному парку Харкова розпочинається плановий ремонт пішохідного містка через озеро. Як повідомили у Харків-Зеленбуді, на час проведення робіт конструкцію повністю закриють для відвідувачів. Фахівці мають перекласти бруківку, оновити кам'яні плити та привести до ладу металеві елементи. Для цього їх пофарбують спеціальним покриттям, яке захищає конструкції від корозії. За попередніми розрахунками, ремонт триватиме до 3 тижнів. У цей період харківцям та гостям міста доведеться користуватися альтернативними маршрутами для прогулянок територією саду Шевченка. Наразі такі новини. Бережіть себе, підтримуйте Сили оборони України. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
2: Реклама на радіо Накипіло.
3: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 40

Ого-го! Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу». Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло». Я забув тебе на майданчику, кепку шарлаті хорне. Слухайте радіо «Накипіло».

подякувати, тішучись як дитя. Мовляв, блажен, хто вірить у спасіння і забуття. І апостоли прикладають йому рушник до лиця і говорять, що вірили йому до кінця. І той, хто ставив на нього, ставить далі так само на досвідченого бійця.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло. День у Харкові. Радіо Накипіло.

звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: Радіо накипіло.
1: Військові проаналізували особливості нічної російської атаки по Україні. Харківські правоохоронці фіксують докази чергових воєнних злочинів російських військ. Харківські нацгвардійці ефективно застосовують безпілотну авіацію по ворожих позиціях. Подробиці в випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Про головне.
1: Сьогоднішньої ночі російська армія масово наатакувала територію України. Ця атака дуже схожа на ту, що була здійснена у ніч на 2 червня, але є певна відмінність. Про цей нюанс в етері телемарафону розповів начальник управління комунікації командування повітряних військ Збройних сил України Юрій Гнат. Нинішня атака відрізняється тим, що замість крилатих ракет морського базування типу «Калібр», російські терористи запустили крилаті ракети «Іскандерка». Загалом, за даними військового речника, летіло 70 ракет і 611 безпілотників різних типів. Серед них протикорабельні ракети «Циркон», які атакували з Криму, 34 балістичні ракети «Іскандер-М». Юрій Гнат зазначив, що досі проблемою для сил оборони України залишається збиття балістичних ракет. Балістику можуть збивати системи «Петріот», і цього разу з 34 «Іскандерів», що летіли по балістичних траєкторіях, збито лише 15. Проте це результат доволі високий, як для такого характеру атаки, вважає військовий речник. Із «Цирконів», які теж атакують як балістика, сили протиповітряної оборони збили 5, один з найкращих результатів саме по цьому типу ракет. Нагадаю, сьогодні вночі армія країни-агресорки Росії атакувала Київ, Харків, Дніпро та Суми. У Харкові через повторний удар під час ліквідації пожежі загинули 5 рятувальників.
2: Харківщина.
1: Харківські правоохоронці фіксують докази чергових воєнних злочинів російських військ. Упродовж минулої доби росіяни обстрілювали керованими авіабомбами, ракетами та безпілотниками Харків і населені пункти Ізюмського, Чугуївського, Богодухівського, Харківського, Лозівського і Куп'янського районів. Під ударами опинилися також Київський та Холодногірський райони Харкова, повідомили у відділі комунікації обласного управління поліції. Правоохоронці здійснили 27 оглядів місць подій та внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за 23 кримінальними провадженнями, пов'язаними зі збройною агресією Російської Федерації. Усього з початку повномасштабного вторгнення слідчі Харківщини внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань відомості щодо 30 506 воєнних злочинів, скоєних на території Харківської області.
2: Новини з фронту.
1: Бійці 5-ї Слобожанської бригади СКІФ Національної гвардії України вразили бліндажі, техніку та особовий склад російської армії на Слобожанському напрямку. Штаб бригади оприлюднив відео результатів роботи безпілотних літальних апаратів за останні дні. На оприлюднених кадрах зафільмовані кілька епізодів ураження сил російської армії. У першій частині відео видно точний удар по російському військовому, який намагається пересуватися у районі бойових дій. Внаслідок атаки він зазнав ураження. На інших фрагментах оператори дронів продемонстрували удари по російських бліндажах. Завдяки точним скидам і атакам з повітря захисні споруди окупантів на передових позиціях були зруйновані. Ще один епізод відео фіксує ураження ворожого автомобільного транспорту, який перебував на значній відстані у тилу. Такі удари ускладнюють логістичне забезпечення підрозділів російської армії на цій ділянці фронту. У бригаді зазначили, що продовжують роботу по позиціях, техніці та живій силі противника і найближчим часом покажуть нові результати бойових вильотів. Донатьте на потреби української армії, долучайтеся до спільноти «Накипіло», слухайте радіо «Накипіло».
0: Новини на радіо «Накипіло».
3: Реклама на радіо «Накипіло».

0: Пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: «Накипіло» з Алікою Піхтеровою.
3: Розмову, яку ви зараз почуєте, було записано напередодні трагічних подій, що сталися в ніч на 15 червня. Російські окупанти вбили у Харкові 4 співробітників Держслужби із надзвичайних ситуацій – Данила Тіщенка, Сергія Маковецького, Вадима Зінченка та Дмитрія Бойка. Разом із ними загинув співробітник міського департаменту надзвичайних ситуацій Олексій Дорошкін. Наші щирі співчуття рідним та близьким загиблих.
2: «Накипіло» з Алікою Піхтеровою.
3: Вітаю, шановні слухачі та слухачки. Ви чуєте пообідній етер на радіо «Накипіло», де ми говоримо про Харків, Харківщину та людей. Себто багато про що, але в кожного ведучої у нас є свої улюблені теми, топові, які нас найбільше запалюють. І я думаю, що це цілком природно. Особисто я дуже люблю говорити з істориками, люблю говорити з митцями. Також дуже часто у мене виходять портретні інтерв'ю з військовослужбовцями. І от сьогодні у мене прям потрійне свято. У мене в гостях, по-перше, військовослужбовці спецпідрозділу Тимура Головного управління розвідки, а також представлю вас за чергою, за вашими позивними, Вітер та художник, що малює у стилі піксель-арт і інстаграм відомий як Вітер Степовий. Вітаю вас.
4: Вітаю.
3: А також боєць на псевдо Мальва. Я думаю, що багато наших слухачів підписані теж на хісторі Мальва. І якщо ні, то час це виправити. Вітаю вас.
4: Добрий день.
3: Почнемо спочатку. Я пам'ятаю, що колись ми давно записували інтерв'ю з паном Вітром, і я тоді не думала, що колись буду брати у вас інтерв'ю вже як у військового. А коли ви замислились, що пора, що треба долучатися до війська? Як обрали саме цей спецпідрозділ, власне?
4: Покликали знайомі цей спецпідрозділ. А були, в принципі, варіанти теж в Тимура, просто в інший підрозділ. Не знаю, мені якось він симпатичний, мені подобається. Естетика теж, я думаю, важлива. І там вона притягуюча. Це навіть тризуб такий цікавий в них, білий на чорному фоні. Тоді, коли у решта сил оборони, він там то малиновий на зеленому, то синій на жовтому, не знаю. Тому, в принципі, вибір був невеликий, да.
3: Митець, він всюди митець, так?
4: Якщо так, як ви сказали, повернемося на початок. Вперше, коли я задумувався, це, напевно, ще 16 років, коли ще часи АТО були, АТО, що, можливо, якось 18 коли років буде рухатись в цьому напряму. Мені взагалі давно ще цікавила військова всяка тематика. Тоді ще були, я пам'ятаю, тоді ВКонтакті ще був не заборонений, тоді були популярні сохраньонки. Я якось пам'ятаю, до мене підійшла однокласниця і спитала, чому тебе в сохраньонках одна війна. У мене там були якісь фотографії з В'єтнамської війни, з медалей там Німеччини демократичної того тих часів. Я дійсно так задумався, бо у всіх раніше були якісь або, зараз меми називають, тоді це якось по-іншому називали.
3: Вже демотиватори.
4: Да, мама. я не настільки, звісно.
3: Древні.
4: Але щось таке було. Або меми ці, або щось романтичне було. 2017, це всяка романтика. Я тоді задумався дійсно, а чому в мене одна війна? Почав якісь теж меми туди постити. Трошки так відмовився від себе ніби. І відійшло це якось на другий план, але завжди якось задню думку воно було, що треба у війську. Не те, що треба у війську, а треба навколо нього якось бути, знаходитися. Це ще яскравий доказ того, що якщо дійсно це твоє справа або людина, то як би ти від неї не відмовлявся, якби ти собі не брехав, можливо, то ти рано чи пізно до неї повернешся. Я повернувся.
3: Мальво, а на ваш вибір спецпідрозділу те, що впливав ваш фах і те, що ви історик, чи ви з інших міркувань обирали?
5: Насамперед, я все це робив з міркування глибокого пацифізму, бо я хочу пошвидше закінчити війну, і якби як справжній пацифіст, найкраще варіант – це взяти до рук зброю і піти вбивати ворогів. От, насправді, спецпідрозділ Тимура – це, мабуть, один з найбільш відомих спецпідрозділів, які я, в принципі, чув. І у нас було багато із Вітром товаришів, зокрема, там, з батальйону «Братство».
4: Та є.
5: Ну, і є, та. І коли закінчив університет, був варіант вступати на магістратуру або піти повоювати трошки. А позаяк, ну, скажімо, в сучасній історичних реаліях, в сучасній національно-визвольній війні вчити історію вдома або в аудиторії, читаючи підручники, коли вона триває безпосередньо зараз, от прям те, що пишеться сьогодні за допомогою автоматів, дронів, різних темок і решти інших прикольних штук. А розумієш, що ну, ти магістратуру ти можеш закінчити завжди, насправді. А взяти участь у війні, ну, не завжди. Тому вирішив, що чому б не піти. Я думав спочатку йти, насправді, в силу спеціальних операцій, але зрозумівши, що, в принципі, ССО – це, насправді, звитяжні хлопці, вони роблять дуже багато романтичних і таких небезпечних операцій, зрозумів, що, мабуть, краще піти в спецпідрозділ Тимура, бо там вже і знайомі, там вже і контакти, і, в принципі, ось ця от романтика, вона присутня, і тому вирішив, що чому б не доєднатися от зараз, не чекати там 25 років чи чогось, і піти от безпосередньо після університету.
3: Вам немає 25, так?
5: Ні, мені 22.
3: А вам?
4: 25.
3: 25. А в мене, до речі, до вас питання, як до пацифіста, я колись спілкувалася.
5: Це жарт був більше, я звісно,
3: зрозуміла,
5: не пацифіст.
3: Я зрозуміла, я зрозуміла. Я просто хочу, щоб пролунала ця теза, мені колись один теж пацифіст сказав, що я допомагаю війську, я роблю аптечки, але оскільки я пацифіст, я не можу йти у війську. Як ви ставитесь до такої тези? Я роблю аптечки, я допомагаю.
5: Дивіться, в моїй класифікації українців є сьогодні два види українців. От тих, кого я можу дійсно назвати українцями. Це ті, які у війську, або ті, які для війська. Всі інші для мене це просто ну, населення, і у мене немає до них жодної, взагалі жодного ставлення. Ні позитивного, ні негативного. Вони мені не цікаві, як люди. Як насправді, якби їх не було, то нічого б не змінилось. Тобто, будь-що в цьому світі має жити вищими ідеями і вищими матеріями. Тобто, якщо людина живе лише для того, щоб поїсти, поспати, в принципі, все, то це, ну, об'єктивно, ну, не цікава людина. Якщо б її не стало, то нічого б не змінилось. І нація, як і людина, має жити в ім'я чогось, в ім'я вищих цілей. Сьогодні Україна живе в ім'я вищих цілей, і жодна інша країна сьогодні в світі, ні Сполучені Штати, ні, ну, можливо, ще Ізраїль хіба що. А от ми живемо в ім'я існування себе, існування своєї нації в екзистенційний такий час, і тому Україна є цікава. І ті люди, які щось роблять для усієї великої справи, для мене є цікавими. Ну, якщо він пацифіст, робить аптечки, і ці аптечки рятують життя бійцям, то у мене, безумовно, є повага до цієї людини. Було б значно гірше, якби воно просто відсиджувалося або переховувалося, щоб її випадково б не забрали на фронт.
3: Так, мені завжди просто цікаво, як можна залишатися пацифістом, будучи зараз та в розпал повномасштабної війни, тим паче, а бути в Україні, як це дружить між собою. Але дійсно погоджуюся з вами. А наскільки вистачає часу і простору для мистецтва? Ну, це Вітре до вас більше запитання. А чи воно для вас не втратило якоїсь такої сили і потужності, яку ви відчували до того, як потрапило у військо?
4: Та не зовсім навпаки. Я думаю, додатковий якийсь стимул дало. От я теж про це задумувався перед тим, як ми навчання, щоб навчання проходили, був якийсь вільний час більш-менш, можна було малювати. І ну, я це все завжди зроблю на персональному комп'ютері. У мене якби ноутбука нема. Ну, це не проблема його купити, але це ж я ніколи цим не займався, типу, щоб так на ноутбуці якось, а завжди звик на комп'ютері. А відповідно, завжди для мене це перед тим, як почалась БРК, для мене було питання, як це все-таки буде відбуватися. От певний час, звісно, була акліматизація. Я нічого не робив, і ну, у мене така особливість, що мені просто стає погано фізично, коли я там не малюю, або є якийсь малюнок, який довго я вигадую, довго якось мурижу, і в принципі я його домурижу. Але все одно мені погано в цей момент. От, і коли я його вже роблю, мені добре. На певний момент відпускає там на тиждень десь, і знову треба поповнити цю дозу. Ну і це як підписник якийсь мені казав, типу, що там той підписник, я думаю, така думка, що натхнення на там перед там на місяці, на роки, можливо. Ну там дійсно так там історія накопичилась, скажімо так, зобразити і наш підрозділ, і в принципі це вже робив, і зобразити наш екіпаж, чого там тільки, ну там диво на диві, в принципі, трапляється. От у нас там є командир екіпажу Кабана, він весь такий скептик і нігіліст, б сказав би, і ні в що не вірить майже, тільки в науку і математику. І навіть він визнавав, що типу, ну це якесь чудо, каже, щось нам занадто багато щастить з вами. От, тому та, ну, це так потім та, розкажемо по
5: дорозі. В науку і математику, от бачите, от в науку і математику.
4: Да. От. І, власне кажучи, так, а питання було того, що мистецтво?
3: Так, чи залишилося місце мистецтва?
4: Так, я хотів розказати абсолютно вигадану історію, що я хочу наголосити. От якось, абсолютно мені це приснилося, б сказав би. От, а приснилося мені це, коли мені розказали цю вигадану історію. Власне кажучи, ми перебували на позиції, і там прийшло таке завдання цікаве, щоб намалювати певну людину з Тимура, скажімо так, структури, треба було намалювати. От там СММ у них є. Я сказав, ну я на позиціях, типу, я не можу. От. І вони сказали, ну будь ласка, ну будь ласка. І, власне кажучи, так трапилося, що принесли, скажімо так, на позицію ноутбук, щоб я намалював, власне кажучи, цей от малюнок. Да. Але я повторюся, це абсолютно вигадна історія. Тому я ж кажу, навіть якби я не ухилявся, якби я не ховався на позиціях від малюнків, вони все одно мене переслідують, все одно люди настигають і кажуть, що давай малюй, давай треба. І, ну, знову ж таки, до цієї ідеї, якщо це дійсно ваша справа, як би ви не ховалися, на якому там високій горі, глибокій норі, то вас знайдуть.
3: Я просто дуже часто пригадую цитату Олега Каданова, який теж у війську. Він митець, музикант, поет. І він казав, що коли розпочалося вторгнення, для нього, ну, мова, можливо, я сильно перефразовую, але мені так відлунює, що мова мистецтва, вона якось знівелювалася, оскільки, ну, значить, ми не змогли культурою, мистецтвом не допустити того, щоб війна розповзлася або щоб вона сталася. Ну, і для нього воно зникло на якийсь момент, а потім повернулося.
4: Може, тож так, звісно, тому що переважно мистецтво, котре представлено, ну, якщо українське взяти, там, не брати, та не світове, і світове, і українське, воно переважно, як би сказати, лівого напрямку. І, ну, на мою думку, там, якщо там ідеологія, не ідеологія, я все-таки притримуюсь інших поглядів. От, просто суто через те, що, на мою думку, ліва ідеологія, вона є слабкою. І ні до чого не, ну, вона звільняє від відповідальності тоді, коли права ідеологія навпаки тобі нав'язує відповідальність. І відповідно, да, переважно мистецтво, що кінематограф, що художнє, щось, не знаю, музика, вона є переважно оця ліва, знову таки пацифізм, це робити аптечки заради того, що от я пацифіст, не хочу доєднатися до війська, а можна якось типу от бути там, але не бути там. Ну і в підсумку це дає слабкість. Тому да.
3: Пане Мальво, у мене таке було теж запитання до вас, та як за вашим фахом. Була така тенденція на початку вторгнення, до війська долучалися дуже активно найрізноманітніші люди, просто за таким поштовхом душі і серця, і це могли бути люди з цілком проросійським бекграундом, ну, в плані культури, там, виросли на Достоєвських, слухали, там, не знаю, якісь російські гурти, тощо-тощо, а потім наступає оця лакуна, коли тобі потрібно підважувати це цінностями і знаннями про власне коріння, історію, і дуже багато, ну, і наскільки мені відомо, трапляються історії, коли оце відчуття зради, воно підкрадається там до якогось та військового, і це може бути якраз через ну, невелику кількість знань про себе і про своє коріння в тому числі. Ваш фах, та, те, що ви досліджуєте, те, що ви вкорінюєтеся в ці знання, наскільки він вам був для вас мотивуючим для того, щоб стати військовим?
5: Насправді, от ви правду сказали, що дійсно на початку повномасштабного вторгнення, то в принципі зараз до війська доєднуються люди, які насправді і не знають, що вони є українцями, бо всі вони виросли на Булгакові, Достоєвському, зрештою я виріс на ньому так само, Єсеніна, я в свій час цитував, дай Боже. Але насправді от в цьому і є, от знаєте, ось цей, скажімо, феномену. Феномену сьогодення, феномен цієї війни, що люди, які не знаючи, що вони українці, з якийсь момент масово, колективно зрозуміли, що за цю країну треба йти і дуже часто треба ще її загинути. А і усвідомлюючи це, вони пішли. А я пам'ятаю чудово, в 23-му році в одному з харківських закладів познайомився з хлопцем, якому було там чи 19 років, в нього було важке поранення, він був бійцем тоді ще третьої штурмової бригади. А і я з ним спілкувався, я зрозумів, що цей хлопець, чесно, якби я не знав, що він боєць от такої звитяжної бригади, я б подумав, що він просто якийсь пересічний хлопчик з ХТЗ. Але людина пішла воювати, повернулася, і основна його теза полягала в тому, що от я чекаю, коли я зможу поставити собі пластину в череп, щоб знову піти воювати. І от як це пояснити з точки зору бодай навіть історії, як от ті люди, які століттями були русифіковані, століттями їм намагалися донести, що бути українцем це небезпечно, бо тебе, скоріш за все, там вб'ють, і це слабко, і взагалі наше треба, і об'єктивно в 20 столітті перемагали ж не ж ті, які казали, що ми українці будемо боротися за українську націю, перемагали ті, які максимально тихо себе поводили, які погоджували з усім, і вони ж передавали все це своїм дітям, передавали ось ці от знання, і от краще зайвий раз, не треба казати керівництво, що вони не праві. От зайвий раз, не треба, не вистьобуйся, от просто сиди мовчки. І от незважаючи на все це, от так масово пішли воювати люди, які не знають ні мови, ні історії, і вони навіть не були в цій українській культурній орбіті. Як це пояснити, важко. Можливо, це є дух нації певною мірою, що от кожна нація, вона може в будь-який момент там загинути, якщо почнеться якась велика війна або будь-що інше. І питання лише в тому, як нація зможе цей виклик прийняти. От українці, це чудовий приклад там для істориків в майбутньому, щоб це все дослідити. Якщо казати безпосередньо про мене, то безумовно, через те, що я вчив історію як історик, як студент-історик, я розумів, що це класно, це круто розуміти, що ти, умовно, звісно, не такий крутий, як повстанці в 40-х роках, але принаймні ви продовжуєте одну справу. І от це насправді дуже важливі речі, ці речі, які мотивують. Я не можу сказати, що прям це основна була причина там підписати контракт, але точно можу сказати, що сидячи на позиціях інколи, коли в тебе вже трішки так починає задумуватися про те, а на що, для чого, ці каби літають, артилерія падає, ДРГ заходить, якось та ти міг би ще там вдома сидіти, в принципі, було б класно. А особливо моя любов за Харковом, і коли я не знаходжусь в Харкові дуже довго, мені починає дуже сильно боліти серце і душа. І от ти сидиш, і ти думаєш, і єдині ліки від ось цих от насправді непотрібних на війні думок, це от українська історія. Ти починаєш читати якісь спогади повстанців, і починаєш розуміти, що і сам собі кажеш, друже, та всі твої проблеми, все, що тебе турбує, та, це важливо, але це важливо лише тобі, але подивися, що було умовно раніше, подивися, де раніше проходила лінія фронту, вона проходила десь там на Галичині, а зараз вона проходить всього-навсього на сході і на півдні. Слухайте, Ватан Кіпіані колись розказував цей анекдот, що там виходить повстанець і питає у українського військового, слухай, там, хлопче, де зараз війна? Та там, під Донецьком, так ми просунулися. І це, насправді, воно трішки мотивує. Ти розумієш, що ситуація зараз значно краще, ніж була в 40-х роках, і це класно, це круто. А особливо, якщо почитати, які були проблеми в українській повстанській армії в плані забезпечення, що там навіть взуття інколи не було нормального, ти розумієш, що в тебе зараз все є, ситуація значно краща, в тебе і ти воюєш вже за українську державу. І тобто в цьому питанні історія допомагає трішки не їхати глуздом, а тримати себе в тонусі, завжди ловити мотивацію і продовжувати там цю війну, і в тебе є конкретні цілі. Бо мені важко уявити, які можуть бути конкретні цілі у людини, яка не знає історію, просто там те, що вони почули в там засобах масової інформації, кордони 91-го року. Але ми ж люди, які трошки знаємо історію, розуміємо, що ми воюємо не за кордони 91-го року, бо це занадто мало. Тобто в священній війні, а будь будь-яка відвойована територія потім стає твоєю територією. От, власне, ми і за цю територію в майбутньому будемо воювати.
3: Ну, власне, та ж розвал Гнилої Російської імперії, це така...
5: Ну, між іншим, я писав про цю людину дипломну роботу, да, Вячеслав Чорновіл, тому так.
3: А, пане Вітре, Мальва сказав, та ж, я записала дуже класно, може, я навіть заголовок візьму, та єдині ліки від лихих думок – це українська історія. А які ваші ліки від лихих думок?
4: Ну, в тому числі українська тому числі історія. Да, я думаю, це ну, не роз'єднані таке мистецтво і історія. От, і якщо не помню, я так сильно не шарю, звісно, там Ніл Хасевич, да, був такий от художник в українській повстанській армії, який малював ці пропагандистські всякі листівки. От, тому, да, воно це все пов'язано. От, які ліки.
3: І чи потрібні ліки? В
4: цілому? А, та мені не потрібні, я просто не хворію. Тому,
3: від лихих думок.
4: Да, тому в мене просто немає цих лихих думок, тому що, ну, знову ж таки, це як от там підняти питання депресії, можливо, якоїсь, що от людина в депресії, ну, моя така думка, що ну, переважно, якщо в тебе є депресія в такі великі часи, це значить від того, що ти нереалізована людина. От, що ти мало даєш країні вугілля, так би мовити, і треба його трошки більше, можливо, давати. Можливо, якось переформатувати, буквально давати вугілля, або якось по-іншому аптечки робити, наприклад, якщо ти пацифіст. От, але не знаю, якщо людина якось на цьому акцентує увагу, напевно, їй це не влаштовує. Все-таки вона розуміє, що щось не так. Значить, треба поміняти це вугілля на якесь інше. От, тому, да, просто реалізація. Тобто я реалізована людина, в мене є чим зайнятися, і дуже багато справ. От, митецькі, військові, абсолютно поміняв фах, тому якось не задумуюсь, не хворію. Да.
3: А ви обидва харківці, розкажіть трошки про от своє середовище, про свої, в яких ви зростали умовах, хто були вашими друзями, от як ви сформувалися як українські націоналісти? Ну, давайте, Мальво, з вас почну.
5: Насправді, розуміння, що я там є українцем, в принципі, почалося, мабуть, з Майдану, бо у мене мама брала участь в Харківському Євромайдані, і вона розказувала всі протести, які тут відбувалися, всі, то, ну, вона мені завжди розказувала, що от, про ось, ну, скажімо, різницю між українськими, проукраїнськими акціями і проросійськими акціями, що, як правило, проросійські акції – це якісь п'яниці біля пам'ятника Леніна з георгіївськими стрічками, перед мітингом всі напиваються, а потім ідуть і там бушують, кличуть Росіюшку. І українські мітинги – це там студенти, це, як правило, люди, які, ну, ти на них дивишся, ти розумієш, що це, ну, не те, що прям інтелігенти, але принаймні, ну, вони не будуть через кожне слово використовувати там лайку. І я пам'ятаю свої переживання навіть за маму, тому що я пам'ятаю ось всі ці там події, бо я там теж там дивився телевізор, там, тоді ще як так, інтернету, наскільки я пам'ятаю. Ні, був, але я там в ньому сильно не сидів, там по телебаченню бачив, а що відбувається в Харкові, у мене завжди був страх, боже, а що там мама, можливо, її там поб'ють, а можливо, її там щось голову розіб'ють. Все, я якраз чудово тоді вже там, скільки мені було років, 9-10, а знав, що був оплот, були такі хлопці, які там бійцями були, але потім вирішили розганяти проукраїнські акції. Мені завжди було страшно, що ж там буде. І було це і страх, і ненависть. І я пам'ятаю, що навіть вдома там перед дзеркалом щось там боксірував. Ну, це бойстіння, бо думав, зараз піду битися, бо щось погане, але розумів, що, може, вони ж там всі не захищені. І я теж тоді чудово пам'ятаю. Ну, я не скажу, що я погано ставлюсь до поліції, але от з того моменту я якось раніше для мене поліцейський це дядя Стьопа, тобто звитяжна людина, яка всіх рятує. А потім для мене поліція це ті, які, якщо бачать, що б'ють дитину, так от намагаються відвернутися, щоб зайвий раз не допомогти.
3: Це ще міліція тоді ж?
5: Так, це міліція. Угу. І от, тобто, я на все це дивився, і якось от і мама мені все це розказувала, і от показувала, і фотографії вона там фотографувала, і тоді ще в сторінці ВК, пам'ятаю, допис вона зробила, що там мої там підписники, хто хоче, приходьте на там підпам'ятник Шевченка. І я пам'ятаю, якось заходжу в коментарі, а там купа росіян, там і пишуть, та ми тебе знайдемо, та ми тебе об'єм, та що це взагалі такий харківруський. І от, незважаючи на це, що там 10 років, я ну, для мене це насправді було якось так навіть і образливо. Я розумію, що, що це таке. І я пам'ятаю, я сварився багато і в школі сварився там на рахунок Криму, на рахунок багатьох речей. І ми там навіть там билися з там і ну з моїми однокласниками там з паралелі, бо часто там на фізкультурі в роздягальні переодягаємося. Хтось може щось ляпнути там із серії, щось та Крим сам ушов. І ти тебе це бісить. І я пам'ятаю чудово, коли Ультрас Харківський вступився за ось цих людей, яких почали бити ці тітушки. І я пам'ятаю, я так на Ультрас дивився, як на якихось ну, ледь не олімпійських чемпіонів, як богів якихось, що вони прийшли, встали. І от Ультрас для мене був прям таким ну, от, взірцем справедливості, що от вони такі патріоти. А потім я ще ну, трішки почав там рости, вже там 11 років, 12, я зрозумів, що багато ультрасів почали битися вже в АТО. І от я на все це дивився. І от з того ну, часу якось я почав бути в цій політичній орбіті. А, ну, скажімо так, мене це цікавило. Я не можу сказати, що я прям був українським націоналістом. Ні, ну мені просто це було цікаво. Але моє оточення, ну, вони не були там націоналістами якимось. Це були звичайні хлопці там з Харкова, з, там, з нових будинків. Ніхто не був якимось там... Ні в кого не було великих ідей. А насправді... Великі ідеї в мене почали з'являтися в класі 10-му, коли от знову ж таки почав любити історію. От як тільки мені почала подобатись історія, от одразу воно все змінилось. Тобто воно додалося на фоні того, що мене в принципі турбувало питання українського майбутнього, але потім воно почало турбувати ще з історичним підтекстом, контекстом, почали з'являтися думки, а як це можна покращити, а як це треба там щось змінити. А що класно, що погано, пам'ятаю, теж там все ж змінюється. Раніше, наприклад, для мене національним героєм був там, ну, скажімо, Грушевський. Потім почав вчитися трошки, дізнаватися, зрозумів, що ну, для мене все ж таки Грушевський не є національним героєм, як там політичний діяч, як історик, да, безумовно, систематизатор, там, а зробив дуже багато. Як політичний діяч, зрозумів, що його погляди мені не сильно подобаються. А хто мені подобається? Ага. Ну, от Скоропадський, насправді. Харизматичний дядько. Петлюра. Ну, є свої недоліки, але, в принципі, теж харизматичний. Там почав дивитися на все це вже з зовсім іншим кутом, і тобто воно все почало розвиватися активно, і тоді вже почали з'являтися в оточенні націоналістичні друзі. Там ми часто спілкувалися з різними правими організаціями Харківщини, ще там в 20-му році теж чудова історія. В Харкові біля Крайзіна роздавав газети, долучайтеся до ДУКПС, добровольчий український корпус правого сектору. От, і якийсь дідок підходить до мене, бере ось ці газетки, навіть не читаючи, що це, а потім повертається десь хвилини через дві, і мені так жбурляють ці газетки в груди, і каже, щоб я їхав у Львів, і ще трішки мене там матом покрив. І я пам'ятаю, ого, от, ну, це вже справжнє дисидентство, слухайте, думав я тоді, в 20-му році. І, власне, да, тобто, друзі почали з'являтися, от, коли почав вчити історію. Бо ти почав одразу для себе розуміти, з ким тобі цікаво, з ким не цікаво. От, ну, якось так. Тут може багато про що говорити, насправді. Все не розкажеш, часом так багато.
3: Так, на жаль. Я, власне, перед тим, як передам слово пану Вітру, бо теж цікаво дізнатися про ваш шлях, і скажу, що про націоналізм. Так цікаво, я взагалі з Луганщини, і у мене була історія в 9 класі, у нас там між різними школами проводили дебати і на різні задані теми. І я тоді з подивом для себе дізналась, що слово націоналізм – це взагалі не ругательство. І я про це розказала на цих дебатах, і потім я здивувалася, що у мене були дуже низькі оцінки в кінцевому табелі. До цього тоді були не готові багато хто. Та, прошу.
4: Так, да, ну моє оточення абсолютно проросійське, байдуже було. В принципі, я думаю, для Харкова це там не новина буде. В принципі, оця дівчинка, котра сказала мені за те, що у мене Сахарненка ходна війна, вона якраз з окупованих територій, вона, в принципі, теж така байдужа. Ну, зараз, звісно, стало краще цю ситуацію, вона там, наче там на українську чи переходить, чи перейшла, ну, там багато хто переходить, але, знову ж таки, думки тоді були інші. І я вчився в школі номер 136 імені Героя Совєтського Союзу П.Д. Гаворонінка. Це зараз вона вже гімназія, там, чи ліцей. Ні, ліцей. Зараз всі ліцеї перейменували. Тоді вона була звичайною школою. І, по-моєму, чи на ТСН, чи на СТБ вона потрапила ще в скандал в 14-15 році, тому що наші директор і завуч поїхали в Білгород в школу для, як вони це описали, патріотичного виховання, перейняння досвіду патріотичного виховання в своїй школі. Ну, в своїй 136-й школі. Оцій, да. І тоді був скандал, і, в принципі, там досі цей ефір є, там на 3 хвилини. Вони якось там виправдовувалися, навіть на українську переходили. Звучала абсолютно тільки російська мова на всіх предметах, окрім української мови літератури, і то потім, коли почалась перерва, всі переходили, ці вчителя по-русски говорили. Директриса розповідала про там Совєтський Союз, як вона там якісь там шуби купляла за 3 копійки, я пам'ятаю, ми там їй давали це слово, тому що тоді вона не вчила нас географії, ми це просто слухали. Звісно, нам не було цікаво з географії, ми це просто слухали. Звісно, нам не було цікаво.

0: теж українську мову на диво. І все. Тобто, абсолютно проросійське оточення, абсолютно байдуже. І якось так сталося, що цей дух нації та торкнувся мене, чи може десь пролітав просто повз і трошки там занесло вітром сюди. Да.
1: Я теж, до речі, завжди кажу, що коли мені компліментують там щодо моєї української, я кажу, це все Кіт Пес по новому каналу.
0: Да, так, да, Джекі Чан і так далі.
1: Та, ну, але Джекі Чан зараз, на жаль, нас не підтримує. А, власне, якщо говорити про військо зразка 2026 року, то це такий колектив найрізноманітніших людей, і досить часто ми можемо бачити там, мені постійно про цього Булгакова, про якого ви, Мальво, згадали, мені Фейсбук постійно приносить дописи, і серед них є і дописи військовослужбовців чинних, ми не можемо про це не говорити, та, які там ностальгують за тим, що все ж таки я на ньому виріс, все ж таки не можна було якось не так, можна було не так радикально на 12-13 рік війни прибирати прям цілий пам'ятник, ну що ж ви, що ж ви. Цебто я про те, що у нас, як у суспільства, і у цивільних, і у військових є прогалини в певних та знаннях в самоідентифікації, і у війську, військо це теж зріз суспільства. Як ви вважаєте, мені здається, що це питання взагалі буде цікаво вам обом розкрити, яким має бути оце, ну, патріотичне виховання? Тобто ми можемо говорити, що там цикл якихось лекцій від хорунжої служби, приміром, може допомогти, чи як, який це має бути підхід?
2: Ну, дивіться, насправді, от, наприклад, в нашому підрозділі First Line, а спецпідрозділу Тимура головного управління розвідки, все просто. Там є люди абсолютно різних поглядів.
0: Навіть але білоруси.
2: Їх там дуже багато. Їх там дуже багато. Але нас, скажімо, ми всі є добровольцями, бо у нас потрапити в підрозділ неможливо по мобілізації, тільки підписання контракту. Тобто примусово мобілізованих немає, їх не існує по факту своєї природи у нас. І тому ми всі розуміємо, що ми тут робимо і взагалі за що воюємо. Але хорунжна служба, вона необхідна, бо от Ернест Ренан добре сказав, що це там французький інтелектуал, він сказав, що нація – це щоденний референдум. От умовно те, що скаже українець зі Львову, в принципі, може підтвердити і українець з Луганську, наприклад. Тобто, це те, що в нас, скажімо, ну, поєднує наші думки. І охоронна служба, вона необхідна, от це, знову ж таки, третій армійський корпус, тому приклад, у них хороша, якісна хорунжна служба. Uh-huh. А в нашому підрозділі ми зараз це активно розвиваємо. Поза як наш підрозділ First Line, він, ну, насправді йому там скільки, ну, не більше 2 років, а як він створений. Як такої хорунжної служби ще не було, але вона поступово створюється, вона в майбутньому буде, і, знову ж таки, бажання командира це створити говорить про те, що це є дійсно необхідність, якщо сам командир це цілком розуміє і ставить такі завдання. Ми там свій час навіть розроблювали певну і символіку, і підготовлювали там, ну, скажімо, певний нарис того, як має виглядати наша патронатка, наша хорунжна служба, де ми будемо про що говорити. Ну і основна ціль, безумовно, це повернення до історії. Бо, знову ж таки, як ми вже неодноразово казали, і от і Вітер, і я про це казав, що історія, вона допомагає, вона надихає. У Вітра малюнка це по факту така ж сама історія, просто в ілюстрації. А це історія війни. А якщо сьогодні це просто малюнок умовно про події, яка трапилася там тиждень тому, то через 100 років це буде історичне джерело, і це теж когось буде надихати. Відповідно, ми просто маємо розуміти, і от ми намагаємося донести це, що от українські, скажімо, мають глибоку традицію лицарства, традицію повстання. І це надихає, це дуже надихає. Я бачив з цих молодих хлопців з різних правих організацій, де їм тільки скажи, що ви воюєте під, не знаю, там, прапором Євгена Коновальця, то вони все вже, вони вже готові робити будь-що завгодно. От що їм не скажи, заради Євгена Коновальця і Степана Бандери, вони це готові зробити. І це насправді класно, бо це виховує молодь, здатних дати відсіч будь-кому. І це дуже важливо. Цього раніше не було. І не дарма, умовно, в Азові, в Третій штурмовій, я правда не знаю, куди це зараз відноситься, начебто до Азову, школа Євгена Коновальця. Це школа для офіцерів.
1: Ні, це Третій армійський корпус.
2: Ну, мабуть, просто раніше Третій армійський корпус

0: Це не було, а Азов був, а і школа Івана Коновальця теж була. Угу. Тому, мабуть, ну, власне, для азовської родини, скажімо так, школа азовської родини, бо Білецький по факту ж засновник Азова, угу. І як не крути. Менше з тим. А і ця школа виховує ось цих от офіцерів, які переймають ось цю от лицарську традицію, лицарський стиль мислення, і це дуже потрібно. Або, ну, чесно скажу, я от коли ходжу по там Запоріжжю, дивлюся, що багато військових не розуміють цінності навіть своєї форми. Тобто для нас, для мене, безперечно, от форма – це те, що ти маєш поважати, бо в цьому є певний церемоніал. От ти не можеш просто так в формі піти і, не знаю, там, в барі посидіти. А багато хто собі це дозволяє. Через що це? Через те, що вони не поважають форму? Да ні, вони просто не задумуються про це. І от наша задача зробити так, щоб всі військовослужбовці у всіх підрозділах, всіх бригадах, всіх полках, щоб вони всі були, щоб не було усвідомлення, то хто вони. Бо вони по факту сьогодні нова українська аристократія. І дуже сумно, якщо вони не розуміють весь спектр своїх можливостей, які вони не використовують, а тільки навпаки відштовхують від себе. Тому національно-патріотичне виховання, воно необхідне. Це є, можливо, ну, можна сказати, першим завданням, яке має поставити сьогодні командири для себе. Бо люди є, а підготовки багато де немає. Ну, саме ідеологічної.
1: Ну так, це таке дуже глобальне питання, як його так от вирішити зараз, там просто казати лекції, і все пройде, або щось там наросте. Ну, так воно, напевно, не працює. І от приклад є нашого приятеля з 3-ї штурмової, у нього позивний шовініст, і він там сидів на теж такі лекції якісь, прийшов там один діяч, котрий відомий, але він, ну, не воював, а він штурмовик, і йому якби трошечки западло, скажімо так, слухати того, хто не воював, і ми розказуємо за ідеологію. От, хоч він дійсно правильні речі говорить, і от форма все-таки важлива, да. І от як...
0: Ну, до слова, що він закінчував теж істфак, і там ще був такий, скажімо, професійні претензії до цієї людини, але сам факт, да, тут, ну, це те, що якщо людина не воювала, що вона може розказати.
1: Да, і ближче до Білецького все-таки, да, от історично. Ну, от і якось я ж кажу, просто формулу тут не вигадаєш, тут якийсь такий підхід треба, і бійцям деяким теж це не цікаво слухати, але все ж таки треба приходити. Я думаю, навіть там з 3-ї штурмової з Азову, котрі приходять на оці лекції слухати по цих охоронній службі, їм теж це доволі не цікаво, але щось там відкладається, я думаю. І це дійсно важливо, бо все-таки, ну, є от яскравий приклад, ну, як 22-й рік, да, почався, все-таки, мені здається, більшість націй пішла на війну через якесь от пацанське, я думаю, що от зайшли на мій район, а неважливо, були це русські, білоруси, може поляки навіть. От просто це по факту зробили якусь негідну справу з точки зору пацанського слова якогось. От гарний приклад Nord Division, справді. Я думаю, для них Україна раніше, я не знаю, який в них шлях до того був, але щось підозрюю, для них Україна раніше була нецікавою, або була в якихось таких рамках, можливо, забігів якихось на футбольчиках і тому подібне. А тут почалась повномасштабна війна, і вони якби розквітли, і дух нації їх торкнув, скажімо так. Точніше, не дух нації, пацанський дух нації, напевно, якийсь. От. І цим далеко не вийдеш. Скажімо, це такий марафон. Це якщо була швидка війна, як Трамп казав, пам'ятаю, що коли в нього спитали, що ви там розв'язали війну, він каже, ні, я ви проти війн. Він каже, ні, я проти довгих війн, я хочу швидкі війни. От якщо була швидка війна, то да, звісно, це пацанський дух, він би нам допоміг, а зараз його вже мало, і треба якось цим щось, коротше, вигадувати. Не знаю, що, але щось треба вигадувати.
2: Ну, до речі, так, і про охоронну службу я точно знаю, що в 3-й штурмовій ти не можеш стати хорунжем, якщо ти не пройшов шлях там лінійного піхотинця. Ну, тобто, це дійсно дуже важлива річ для того, щоб, так, як кажуть військові, рівне рівному, щоб була ця.
1: Але все одно будуть претензії, що, типу, от ти пройшов місяць цей шлях, а я рік пройшов. А от він рік пройшов, а я 4 роки пройшов. Ну, завжди будуть ці ось якісь.
2: Ну, так, можливо. А якщо говорити про містерії та традиції, у вас вони зараз формуються, чи вони вже якісь є, які ви прийняли, коли долучилися до спецпідрозділу? Ви можете розповісти?
0: Ну, наші традиції полягають в тому, що ми не літаємо в першу ніч, коли заїжджаємо на позицію. От тільки приїхали на берег, от ми в першу ніч нічого не робимо, тому що це погана прикмета, це така традиція. Якщо казати про націоналістичну традицію, а поки що немає. Але це дуже глибоке питання, дуже важке питання, бо у нас підрозділ багато є білорусів, багато українців, багато там російськомовних. Незабаром там будуть ще одні представники іншої там нації. На жаль, не можемо казати якою, але це не росіяни. Важко, але знову ж таки, я думаю, що от незабаром буде створена безпосередньо охоронна служба, безпосередньо буде такий опрацювання ідеологічне особового складу. Але я вам хочу сказати, що було б погано, якби у нас були б безвідповідальні. А от якось так повелося, я припускаю, що так, мабуть, всюди в ГУРі, бо ГУР високоефективна спецслужба, а що там от якось і не треба пояснювати. Тобто туди люди вже йдуть відповідного фаху, відповідної підготовки, відповідного ідеологічного спрямування. Тобто, по факту, це там більшість людей, які вже пройшли основну ідеологічний відбір і ідеологічну цю школу. Тому що перед тим, як потрапити в ГУР, ти маєш пройти довгу внутрішню перевірку. Ти маєш пройти поліграф. А, слухайте, у нас багато високопосадовців, вони проходять поліграф, коли мають доступ до державної таємниці. А пересічний ж там штурмовік або...
1: Його ще взяти не можуть.
0: Так, його можуть ще не взяти, бо якщо в нього щось там недосконало в біографії. Тобто, потрапити в ГУР важко, і це треба пройти певний етап. Тебе будуть дуже довго перевіряти. Буде поліграф, будуть тисячі питань ставити, а що ти робив тоді, а що твої батьки робили, чи є в тебе знайомі спецслужб, а якщо є, то з яких? А якщо нема, то чи? А було бажання з ними поспілкуватись? А якщо було бажання, що ти спитав? Тобто там купа є тисячі різних запитань. І якщо ти все це пройшов, якщо ти не пройшов перевірку і вже підписав контракт, то слухай, ну ти і так будеш високоефективним. Тому що ти для себе вже зрозумів, що ти є бійцем от головного управління розвідки. Тому в нашому підрозділі він сьогодні з тими засобами, які в нас є, бо війна – це багаторесурсна насправді процедура, процес. Постійно всього не вистачає. І не тільки в ГУРі, всюди. Всюди є нестача. Але незважаючи на все це, от First Line є дуже ефективним підрозділом, незважаючи на те, що він не такий великий, але те, що було, наприклад, пророблено за останні місяці, це дуже величезний обсяг всього. Скажімо так, було задіяно мінімум людей, мінімум техніки, мінімум всього, а результати є, про які вже пишуть там світові аналітики безпосередньо на тому напрямку, на якому ми стоїмо, що там є просування, є успіхи. Ну, в принципі, це не тільки у ГУР, там у багатьох, наприклад, там на півдні є успіхи в просуванні. Але, зокрема, що нас не можна порівняти там з корпусом цілим. Ми невеличкий підрозділ, але ми дуже ефективні. Я думаю, що це через те, що в нас, в принципі, ось такі люди, які вже мають певний характер і ідеологічний склад. Звісно, ще охоронна служба б не завадила, але я б все ж таки до от цих, скажімо, представників цієї спецслужби ставився вже трішки інакше, ніж там до лінійної бригади Збройних сил.
1: Ну, я ще хотів додати, що головний так само ще буст, я думаю, то що в нас переважно представлені молоді люди. Тобто, от 22-23 роки, 21, от недавно виповнилось там одному кулеметнику, він піша розвідка, і з нього так зовні подивишся, звичайно, да, він високий, але нічого особливого, в окулярах якийсь, можна сказати, інтелігент чи щось типу того. А була людина, скажімо так, в багатьох таких цікавих місцях і з 18 років на фронті, і це цікаво. І оця, я думаю, цей молодий вік і рухає теж.
0: І тут ще треба додати, що наш брат-шовініст, про якого вже Вітер задав, ця людина, вона російськомовна, і ще на все фіолетово. Але як тільки ти зачепиш питання української гідності, якщо ця людина, умовно, не воювала і щось скаже в сторону України, то він буде так відстоювати українські цінності, так відстоювати українські традиції, як ніхто інший не буде їх відстоювати. Тобто, все ж таки, незважаючи на все це, у нього то теж є розуміє, що Україна це все ж таки свята мати героїв. Та? І він може тисячу разів критикувати все і бути як Ксенія Собчак проти всіх, але він все одно в моменті, коли хтось зачепить гідність України, буде і відстоювати. Я думаю, що так само і у багатьох інших, хто там не сильно цікавиться історією, але він зрозуміє, що я як Маяковський, там, да, говорю себе товариш москаль, на Україну шуток не скаль. Так само і тут. Тобто, то кожен російськомовний боїсь, розумієш, якщо щось, це ж таки хтось. Він може тисячу разів критикувати Україну і казати, та наша мені ця мова. Але якщо, я думаю, хтось йому скаже, що українська мова, мова бидло умовно, я думаю, що він встрягне в жорсткий конфлікт і буде захищати цю українську мову. Бо як не крути, ти можеш не спілкуватися, але все воно для тебе десь в глибині душі є рідна, і це зачепить просто твою, в першу чергу, твою гідність.
1: Ну, дійсно, в глибині от якось знаходиться ця людина, і якщо не стане того моменту, коли це треба використати, да, оцей момент, ну, можеш спілкуватися з людиною, з тим самим шовіністом, ну, поспілкуюся з ним, ну, яка цікава, кумедна людина, там, цікавих поглядів, скажімо так, от по-позивному можна зрозуміти, але коли настає оцей день X, момент X, точніше, то він проявляється як безумовно, ну, там, якийсь Крушевич, да, да. Коновалець, Петлюра, Мельник і тому подібне, да, і от це якось незбагненно.
2: А за час служби вас поменшало романтичності, якоїсь романтизації, чи на тому рівні, чи збільшилося?
0: Та...
2: Мені здається, це важливо, але це легко загубити.
0: Це безумовно важливо. Я, ну,
1: я на позиціях недавно фотографував троянди. Це можна сказати, що романтизм все ще присутній.
0: Ти теж фотографував?
1: Схід сонця, захід сонця і тому подібне. У нас там на позиціях ще зараз, ну, через те, що це південь, там вже черешня давно є, вишні, скоро сливи будуть, абрикоси, і там цього дуже-дуже багато, яблука. Тому, я думаю, романтизм, звісно, присутній, і мені здається, він тільки підсилився. От, тому що до того ти тільки про це малював і чув, можна сказати, від якихось людей, і міг там якось прийняти участь, можливо, там по знайомству тебе могли завести на якусь там лінію, да, або там постріляти в на полігоні. А тут ти безпосередньо в цих подіях, і, як я казав там в одному, ну, це, не знаю, інтерв'ю, не інтерв'ю, там такий був формат, ми розповідали про свою роботу в ферстлайні. Я сказав, що і там спитали, що тобі подобається, не подобається. Я кажу, мені подобається неможливість усвідомити той епос, в котрому ми перебуваємо. І це відчуття, ну, все-таки правильності, це неможливість усвідомлювати. Да.
0: Ну, я теж фотографував троянди, почнемо з цього. А насправді, ну, звісно, ну, що, з одного боку, треба запитатися, що таке романтизм? Що таке романтизувати? Мені здається, що ми якраз таки справжні реалісти. Бо ми зрозуміли, що йде війна. Тобто, ну, не хотілося б воювати за якусь іншу державу, коли Росія окупує повністю Україну і піде, наприклад, на Польщу. Тобто, ну, це об'єктивна реальність. І ми і могла б бути, якби, умовно, не там молоді, ну, і, в принципі, там, українці, які пішли воювати і захищати Україну. Власне, немає ніякої романтичності. Це об'єктивна реальність, де ти просто маєш зрозуміти, що от все, то таке життя зараз, треба воювати. А, бо українці бувають лише, от, ну, скажімо, у нас з Москвою всього-навсього є два стани. А перший стан – ми або в рабстві, другий стан – ми воюємо. І що найцікавіше, коли ми воюємо, гине значно менше українців, аніж коли ми в рабстві, коли у нас мір, так би мовити, коли у нас мир. Коли у нас був УРСР, а здавалося, ну, мир, все УНР,
1: Українізація навіть була.
0: Українізація. Слухайте, репресії, голодомори, колективізація, дисидентство, 60 на скільки людей було заморено в тюрмах, в таборах, скільки було зруйновано доли людей, скільки всього ось цього жахіття, всі ці, ну, голодомор. Тобто просто багато для кого, ну, зрозуміло голодомор, але насправді, якщо отак от сісти і усвідомити, що це таке голодомор, які це масштаби, це шалені масштаби. А і це ж не просто від голоду, ну, там помер від голоду часу, там, що таке голодомор, ну, люди від голоду помирали. Просто вдуматися, що це насправді, ну, це моторошно стає. А це був мир з Росією. Це було, ну, ніхто не стріляв, над головою шахіди не літали, але люди помирали мільйонами.
1: І тому от, давайте краще повоюємо, да.
0: Так, бо краще все ж таки вже воювати. І насправді, ну, навіть сьогодні з тим, що відбувається, з цими діпстрайками, з тим, як працює українська спецслужба, як працює головне управління розвідки, як працює Служба безпеки України, як ці російські генерали, ванюшки помирають просто масово від того, що їх підривають в автівках, а як створюється зараз іде оце от блокада Криму, а все, що відбувається, що ракети літають, що вже на тисячі кілометрів наші ракети літають, що на більше тисячі кілометрів, чи, ну, на величезну відстань літають наші дрони в Росії. Слухайте, да це б уявити ще 2 роки тому, да ми просто були б, ну, 3 роки тому було б щось, ми про це б говорили б ще місяць. Зараз для нас це, о, ну, знову. Тобто, зараз у нас є цілком можливість перемогти Росію, зруйнувати її і взагалі, я вважаю, що казати зараз про мир, а це є, значить, працювати на користь ворога. А про мир ми не маємо говорити, маємо говорити виключно про перемогу. Головко Лук'яненко сказав, що типу, в Україні буде майбутнє тоді, коли ми будемо говорити не про мир, а про перемогу. І оце от є сьогодні основна така теза. І ми є реалістами, а не романтиками. Бо ну, ми не юнгери якісь, які там романтизуються. Хоча з іншого боку, чи можемо вважати юнгера романтиком?
1: Ні, ну він там жахливий описував. Теж,
0: він,
1: да.
0: Там, він описував.
1: Кожен прочитає свою.
0: Да, але з іншого боку, це реальність. От, розумієте, більш, скажімо, об'єктивно на от сьогоднішні реалії дивляться українські військові і ну, військово-політичне командування. А всі інші, хто чекає там перемовина, чи там, не знаю, приховуються від ТЦК, ось це вони живуть, ну, понятно, не в романтизмі, вони живуть там в якихось абстракціях. А от тому, ні, ми реалісти, романтики.
1: Ну, повертаючись до Юнгера, до речі, от теж він наче описував жахливі моменти, і там відірвані кінцівки, артилерія, от описував те, як він на посту коли заснув, і його розбудив офіцер, і послав його в штурм, і замість гвинтівки дав йому кайло, ну, кірку цю. От, і він це жахливо-жахливо описував, але кожному, в кінці, умовно, кожного цієї чаптера, да, він каже, аля таке, що, мов, я тоді усвідомив, що війна – це не лише велика пригода, а дещо більше. Тобто, все-таки цей романтизм має бути присутній, і все-таки, да, от, як Мальва казав, що українці якось звикли вже, от, підірвали Москві автомобілі.
0: Москалика, між іншим. Москалика. Яке чудове прізвище.
1: Да, дуже по-театральному. Ну, загалом, не якась Наталка Полтавка, коротше. І, власне кажучи, да, летять ракети, оце в Чебоксари приземлились, оці багатотонні ракети. Ми могли це уявити у 22-му році, коли ми просили оце слабке НАТО, котра здалася
2: стала... Закрите небо.
1: Да, закрите небо.
0: Дайте джавеліни.
1: Да, а тепер, ну, ми можемо закрити небо вже самі. І ми якось до цього якось так, звичайно, сприймаємо це. Мені здається, треба все-таки не знаю, от в цей романтизм себе насильно окунати.
0: Так, да, просто я от почув чудову думку Дмитра Кручинського про те, що треба... Ну, він протранслював думку Гегеля, і це, в принципі, насправді, от теж допомагає. Насправді. От він казав, що нема нічого неможливого. І там розказував чудову історію Еккермана, людини, яка потім стала секретарем Гьоте, про те, що він був маленьким хлопчиком, який полюбляв малювати. І він намалював якось коника на пачці від цигарок свого батька. І батько сказав, слухай, який чудовий коник. Він... Але грошей у батька не було, щоб дати йому якусь хорошу якісну освіту. І він показав сусідам. І сусіди сказали, слухайте, це талановита людина. Це талановита дитина. Давайте ми дамо всім селом йому гроші, щоб він міг нормально харчуватися, і він отримав освіту. У висновку ця дитина отримала освіту і стала секретарем Гьоте. От уявіть, тепер, якби така дитина народилася в українському селі, і він би сказав своїй мамі, слухай, мама, я хочу стати художником, вона б йому сказала, синку, слухай, всі твої мрії, всі твої мрії, все, про що ти мрієш, це неможливо. А сиди і не вистьобуйся. А нема неможливого. Чеченці, от я одна із моїх основних, скажімо, центральних тем на проєкті, ми описуємо Чеченську війну, бо вона дуже подібна на характер з українською війною, ну, перша чеченська більше. Слухайте, до чеченців було пару гранатометів на всю Чечню, і ржаві калаші, і патрони, які вони купляли у російських прапорщиків, перекупляли. Подивитися на те, от що було з Чечнею в 94-му році, в грудні місяці, дослухайте, ну, щоб вони перемогли Росію, де є і авіація, і артилерія, і РСЗО, все-все-все це є, щоб ви перемогли Росії. Да ніколи в житті ви не зможете її перемогти, казали цим нашим добрим братам ічкерійцям, і що у висновку вони перемогли. І там талібам казали, що ви хочете перемогти НАТО, Сполучені Штати, світову військову потугу, то це неможливо, слухайте, таліби перемогли. І нам казали, що в 14-му році, що ви хочете воювати з Росією,
2: Друга армія світу.
0: З Другої армії світу, да, це перемогти, то це неможливо, казали нам. І казали нам, що повномасштабне вторгнення це неможливе, його не може бути. Виявилося, що це все ж таки все дуже можливо. І воювати з Росією так само можливо, і дуже, насправді, ефективно. Особливо от в сьогоднішній часи. Тому нема нічого неможливого, і будь-яка ідея добре сформульована, рано чи пізно реалізується. Бо рулить ідея, а не ось ця оця реальність математика і решта інше. Рулить ідея. От ми маємо бути всі млагогігеліанцями, прихильниками ідеї Гегеля, вступати в підрозділ First Line спецпідрозділу Тимура, і там от по-справжньому будь-яка ваша ідея, вона реалізується.
1: Да, треба бути впертими, романтиками і терплячими.
0: Да.
2: От мала ще одне запитання, але не буду його ставити, тому що ідеально, що кінцівка для нашої розмови сьогодні вигадати неможливо. Тому я агітую наших слухачів-слухачок підписуватися на ваші інстаграми.
1: І є там іще актуальний збір, який триває на наш підрозділ. Так.
2: А ми його залишимо, до речі, під цією розмовою і на нашому ютубі, і на нашому сайті. Обов'язково долучайтеся і підписуйтесь на інстаграми History Malva і на власний вітер степовий, і на спецпідрозділ Тимура теж підписуйтеся.
0: Да, і ще можна залишити посилання на анкету для вступу в підрозділ First Line. У нас зараз триває набір, все розширюється, скоро буде великий-великий наступ на схід. Брате або сестра, ну слухайте, ви можете прогавити таку можливість. Не раджу. Краще доєднатися зараз, аніж потім співчувати собі, що не встигли це зробити раніше.
2: Дякую. Дякую вам за цю розмову. Нагадаю, що я говорила сьогодні з Вітром і з Мальвою. Сподіваюся, що це буде наше початок серії наших інтерв'ю, бо з вами є багато-багато про що. Дякую вам, що завітали.
0: Дякую за запрошення.
1: Дякую.
3: Нові доми слухають радіо Накипіло.

0: година. Новини на радіо Накипіло.
1: Військові проаналізували особливості нічної російської атаки по Україні. Харківські правоохоронці фіксують докази чергових воєнних злочинів російських військ. Харківські нацгвардійці ефективно застосовують безпілотну авіацію по ворожих позиціях. Подробиці в випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Про головне.
1: Сьогоднішньої ночі російська армія масово наатакувала територію України. Ця атака дуже схожа на ту, що була здійснена у ніч на 2 червня, але є певна відмінність. Про цей нюанс в етері телемарафону розповів начальник управління комунікації командування повітряних військ Збройних сил України Юрій Гнат. Нинішня атака відрізняється тим, що замість крилатих ракет морського базування типу «Калібр» російські терористи запустили крилаті ракети «Іскандер-К». Загалом, за даними військового речника, летіло 70 ракет, 611 безпілотників різних типів, серед них протикорабельні ракети «Циркон», які атакували з Криму, 34 балістичні ракети «Іскандер-М». Юрій Гнат зазначив, що досі проблемою для сил оборони України залишається збиття балістичних ракет. Балістику можуть збивати системи «Петріот», і цього разу з 34 «Іскандерів», що летіли по балістичних траєкторіях, збито лише 15. Проте й це результат доволі високий, як для такого характеру атаки, вважає військовий речник. Із «Цирконів», які теж атакують як балістика, сили протиповітряної оборони збили 5, один з найкращих результатів саме по цьому типу ракет. Нагадаю, сьогодні вночі армія країни-агресорки Росії атакувала Київ, Харків, Дніпро та Суми. У Харкові через повторний удар під час ліквідації пожежі загинули 5 рятувальників.
2: Харківщина.
1: Харківські правоохоронці фіксують докази чергових воєнних злочинів російських військ. Упродовж минулої доби росіяни обстрілювали керованими авіабомбами, ракетами та безпілотниками Харків і населені пункти Ізюмського, Чугуївського, Богодухівського, Харківського, Лозівського і Куп'янського районів. Під ударами опинилися також Київський та Холодногірський райони Харкова, повідомили у відділі комунікації обласного управління поліції. Правоохоронці здійснили 27 оглядів місць подій та внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за 23 кримінальними провадженнями, пов'язаними зі збройною агресією Російської Федерації. Усього з початку повномасштабного вторгнення слідчі Харківщини внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань відомості щодо 30 506 воєнних злочинів, скоєних на території Харківської області.
2: Новини з фронту.
1: Бійці 5-ї Слобожанської бригади СКІФ Національної гвардії України уразили бліндажі, техніку та особовий склад російської армії на Слобожанському напрямку. Штаб бригади оприлюднив відео результатів роботи безпілотних літальних апаратів за останні дні. На оприлюднених кадрах зафільмовані кілька епізодів ураження сил російської армії. У першій частині відео видно точний удар по російському військовому, який намагається пересуватися у районі бойових дій. Унаслідок атаки він зазнав ураження. На інших фрагментах оператори дронів продемонстрували удари по російських бліндажах. Завдяки точним скидам і атакам з повітря захисні споруди окупантів на передових позиціях були зруйновані. Ще один епізод відео фіксує ураження ворожого автомобільного транспорту, який перебував на значній відстані у тилу. Такі удари ускладнюють логістичне забезпечення підрозділів російської армії на цій ділянці фронту. У бригаді зазначили, що продовжують роботу по позиціях, техніці та живій силі противника і найближчим часом покажуть нові результати бойових вильотів. Донатьте на потреби української армії, долучайтеся до спільноти «Накипіло», слухайте радіо «Накипіло».
0: Новини на радіо «Накипіло».
3: Реклама на радіо «Накипіло».

0: так звучить радіо Накипіло.
1: Падають по щуках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу.
0: Слухайте радіо Накипіло.
2: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

Увага! Тривога у Харківській області триває. Відкривай нове. Слухай найкращу інді-музику України на радіо Накипіло.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Двоє постраждалих від нічного обстрілу знаходяться у важкому стані. Російські терористи втретє за день атакували село на Золочівщині. Харківський футбольний клуб провів ребрендинг детально. Далі у випуску в студії я, Шатомський, вітаю.
2: Харків.
1: За тиждень у Харкові від ворожих атак постраждали 48 людей. З 8 по 14 червня російські війська 54 рази атакували Харків, застосовуючи переважно шахеди, впівдрони та реактивний безпілотник. За даними міського голови Ігоря Терехова, наслідки ударів зафіксовані у 8 з 9 районів Харкова. Під обстрілами опинилися житлові багатоповерхівки, приватні садиби, офісні приміщення, цивільні автомобілі, стоматологічна клініка, кафе та церква. У будівлях понівечені фасади, дахи та вікна. Руйнувань зазнав і Харківський художній музей, зведений на початку 20-го століття за проєктом архітектора Олексія Бекетова. Внаслідок учорашнього влучання на даху та горищі будівлі спалахнула пожежа. Під час гасіння вогню вода потрапила до експозиційних залів. Через загрозу обвалу конструкції та постійні повітряні тривоги евакуація майна проходила в умовах підвищеної небезпеки. Найцінніші експонати були евакуйовані раніше, тому основний фонд не постраждав, повідомили в обласній раді. При цьому у приміщенні музею залишалася частина колекцій. Пошкоджень зазнали твори графіки та сучасного мистецтва із приватних колекцій, які перебували в закладі на тимчасовому зберіганні. До відновлення вцілілої частини зібрань уже готові долучитися реставратори. За даними начальника облвійська адміністрації Олега Синігубова, четверо з постраждалих від ворожого удару цієї ночі знаходяться у лікарнях, двоє чоловіків у реанімації у вкрай тяжкому стані, ще дві жінки у стабільному стані.
2: Харківщина.
1: Сьогодні втретє за день ворог атакував село Однорубівку Золочівської громади. Як інформує начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко, росіяни знову вдарили по селу безпілотником типу «Молнія». Влучанням пошкоджений приватний будинок та господарчі споруди. Минулося без постраждалих. Зазначу, що сьогодні російські війська вже били 4 «Молніями» по Однорубівці о 5:30 та о 9:30.
2: Спорт.
1: Металіст 1925 змінив назву. Тепер клуб, який 17 серпня святкуватиме 10-ту річницю від дня створення, називатиметься Харків. Про це повідомляє прес-служба клубу. Опублікований і новий логотип із назвою «Футбольний клуб Харків», чим фактично підтверджений анонсований раніше ребрендинг. Центральним елементом став стилізований символ у формі літери «Х». Назви «Металіст 1925» на зображенні немає. Окрім назви, змінився і колір форми. Синьо-жовті гратимуть у темно-бордовій формі. Зазначу, що влітку 21-го року футбольний клуб «Метал» став «Металістом». Відтак у місті було дві команди зі схожою назвою «Металіст» та «Металіст 1925». У Харкові вже є футбольна команда «Харків», вона грає в аматорській лізі. Колишній «Металіст 1925», а тепер «Харків», займає п'яту сходинку турнірної таблиці Національного футбольного чемпіонату серед команд прем'єр-ліги. Допомагайте Збройним силам України, долучайтеся до спільноти «Накипіло», слухайте радіо «Накипіло».
0: Новини на радіо Накипіло. День у Харкові. Радіо Накипіло.
3: Привіт, Харківщино! Ви слухаєте радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Відкривай нове. Слухай найкращу інді-музику України на радіо Накипіло.
1: Відкрий очі, не перше, не останнє. Чогось ти хочеш тут, один з мільйонів, одним на мільйон бути. Тепер рахують, лічать мовчки, потерпають.

0: хоч лічать мовчки покиди цифри число.
1: Всім привіт! Я Олег Каданов. Слухайте радіо «Накипіло» – найпрогресивніше радіо Харківщини.

0: так звучить радіо на Кипіло. Так звучить радіо на Кипіло.
1: Щороку між нас водинати, така небо.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Україні 5 година. Новини на радіо Накипіло.
1: Двоє постраждалих від нічного обстрілу знаходяться у важкому стані. Російські терористи втретє за день атакували село на Золочівщині. Харківський футбольний клуб провів ребрендинг детально. Далі у випуску в студії Яша Томський. Вітаю.
2: Харків.
1: За тиждень у Харкові від ворожих атак постраждали 48 людей. З 8 по 14 червня російські війська 54 рази атакували Харків, застосовуючи переважно шахеди, впівдрони та реактивний безпілотник. За даними міського голови Ігоря Терехова, наслідки ударів зафіксовані у 8 з 9 районів Харкова. Під обстрілами опинилися житлові багатоповерхівки, приватні садиби, офісні приміщення, цивільні автомобілі, стоматологічна клініка, кафе та церква. У будівлях понівечені фасади, дахи та вікна. Руйнувань зазнав і Харківський художній музей, зведений на початку 20-го століття за проєктом архітектора Олексія Бекетова. Внаслідок учорашнього влучання на даху та горищі будівлі спалахнула пожежа. Під час гасіння вогню вода потрапила до експозиційних залів. Через загрозу обвалу конструкції та постійні повітряні тривоги евакуація майна проходила в умовах підвищеної небезпеки. Найцінніші експонати були евакуйовані раніше, тому основний фонд не постраждав, повідомили в обласній раді. При цьому у приміщенні музею залишалася частина колекцій. Пошкоджень зазнали твори графіки та сучасного мистецтва із приватних колекцій, які перебували в закладі на тимчасовому зберіганні. До відновлення вцілілої частини зібрань уже готові долучитися реставратори. За даними начальника облвійської адміністрації Олега Синігубова, четверо з постраждалих від ворожого удару цієї ночі знаходяться у лікарнях, двоє чоловіків у реанімації у вкрай тяжкому стані, ще дві жінки у стабільному стані.
2: Харківщина.
1: Сьогодні втретє за день ворог атакував село Одноробівку Золочівської громади. Як інформує начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко, росіяни знову вдарили по селу безпілотником типу «Молнія». Влучанням пошкоджений приватний будинок та господарчі споруди. Минулося без постраждалих. Зазначу, що сьогодні російські війська вже били 4 «Молніями» по Одноробівці о 5:30 та о 9:30.
2: Спорт.
1: Металіст 1925 змінив назву. Тепер клуб, який 17 серпня святкуватиме 10-ту річницю від дня створення, називатиметься Харків. Про це повідомляє прес-служба клубу. Опублікований і новий логотип із назвою «Футбольний клуб Харків», чим фактично підтверджений анонсований раніше ребрендинг. Центральним елементом став стилізований символ у формі літери «Х». Назви «Металіст 1925» на зображенні немає. Окрім назви, змінився і колір форми. Синьо-жовті гратимуть у темно-бордовій формі. Зазначу, що влітку 21-го року футбольний клуб «Метал» став «Металістом». Відтак у місті було дві команди зі схожою назвою «Металіст» та «Металіст 1925». У Харкові вже є футбольна команда «Харків», вона грає в аматорській лізі. Колишній «Металіст 1925», а тепер «Харків», займає п'яту сходинку турнірної таблиці Національного футбольного чемпіонату серед команд прем'єр-ліги. Допомагайте Збройним силам України, долучайтеся до спільноти «Накипіло», слухайте радіо «Накипіло».
0: Новини на радіо Накипіло.

Відкривай нове. Слухай найкращу інді-музику України на радіо Накипіло.

0: Україні 6 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: Молода фахівчиня рятувальниця дістала тяжкого поранення під час ліквідації наслідків російської атаки по Харкову. Російські терористи 6 разів за день атакували село на Золочівщині. На Куп'янському напрямку фронту спостерігається затишшя. Деталі далі у випуску у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Про головне.
1: У Харкові під час ліквідації наслідків нічної ворожої атаки постраждала молода фахівчиня рятувальниця. Нагадаю, учора увечері російські терористи завдали удару дроном по цивільному підприємству в Холодногірському районі Харкова. Там зайнялася масштабна пожежа. Коли на місці працювали рятувальники, окупанти завдали повторного удару ракетами. Загинули 5 рятувальників, серед яких працівник мерії, ще 9 поранені. Серед постраждалих – випускниця Національного університету цивільного захисту України Олександра Щебілова. Про це повідомили у навчальному науковому інституті пожежної та технологічної безпеки вузу. Дівчина зазнала важкого поранення та втратила праву руку. Наразі вона перебуває в лікарні під наглядом медиків.
2: Харків.
1: Унаслідок пожежі у Харківському художньому музеї постраждала будівля і близько 1000 предметів із фонду. Вчора увечері ворожий обстріл пошкодив дах музею і викликав загоряння архітектурної пам'ятки місцевого значення. Про подальші дії та втрати експонатів розповів заступник директора Департаменту культури і туризму обласної військової адміністрації Олександр Костін.
3: Відпрацьовується питання, щоб ці отвори закрити, щоб не як можна, опади не потрапляли у внутрішню частину будівлі. Другий поверх, він так зазнав суттєвих пошкоджень. Що на сьогодні стосовно подальшої долі будівлі Харківської обласної військової адміністрації, планується в цьому році законсервувати її. Готуємо відповідну науково-проєктну документацію.
1: В обласній адміністрації є проєкт побудови укриття на території Харківщини, яке за реалізації матиме статус споруди цивільного захисту і дасть змогу не вивозити за межі області музейні об'єкти.
3: Хочу сказати, що найцінніші музейні фонди були евакуйовані ще в 22-му році. На сьогодні можу сказати, що постраждала це графіка радянського періоду. З 5000 одиниць, за попередніми даними, це близько 1000. Здебільшого це від замокання.
2: Харківщина.
1: 6 разів протягом сьогоднішнього дня росіяни атакували село Одноробівка у Золочівській громаді. Як інформує начальник селищної військової адміністрації Віктор Коваленко, сьогодні о 13:25 та 15:30 російські терористи завдали нових ударів по Одноробівці. Раніше ворожі атаки по селу були вранці та у першій половині дня. Усі 6 влучань за сьогодні прийшлися по одній вулиці. Удари наносилися послідовно, будинок за будинком. Унаслідок атаки пошкоджені ще 2 домоволодіння та господарчі споруди. Жертв і постраждалих немає. Наразі у селі залишаються 24 мешканці, переважно люди похилого віку.
2: Новини з фронту.
1: Російські війська здійснили кілька спроб штурмових дій на Харківському відтинку фронту. Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, на Південно-Слобожанському напрямку ворог 4 рази намагався покращити своє положення у районах Ізбицького, Вільчі, Вовчанська та Вовчанських хуторів. На Куп'янському напрямку штурмові дії ворога не зафіксовані.
2: Погода.
1: На завтра по Харкову та області синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують мінливу хмарність, уночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-східний 7-12 метрів на секунду, температура повітря прийдешньої ночі 9-14, завтра вдень 20-25 градусів. Допомагайте Збройним силам України, слухайте радіо Накипіло, шануємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
4: Увага! Тривога у Харківській області триває.
5: Час вечірнього прямого етеру на хвилях радіо Накипіло, радіомережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину більше, про Харків, про Харківщину, про людей. Це незмінне гасло радіо Накипіло, на хвилі якого ви налаштувалися. Я сподіваюся, чуєте без перешкод мене звати Філіп Дикань. Я ведучий вечірньої програми, яка завершує традиційно кожен робочий день, як от і сьогоднішній. А сьогодні на календарі, нагадаю, понеділок, 15 червня 2026 року. І ніч і попередній вечір або вечір попереднього дня були гучними. я б так сказав, бо Росія вдалася знову до нагадування про те, що чим вона є, так би мовити. І цього разу, окрім цивільних будівель, якихось цивільних підприємств, вона ще вирішила і помститися нашій культурній спадщині України. Ну, насамперед, звісно, я знов нагадаю про те, що, на жаль, в результаті підступного абсолютно подвійного удару в місті, в нашому місті, у Харкові, загинули 5 рятувальників. А саме Дмитрій Бойко, Данило Тищенко, Сергій Маковецький і Вадим Зінченко, вони безпосередньо рятувальники, а також працівник міського департаменту надзвичайних ситуацій Олексій Дорошкін. Редакція радіо «Накипіло» і медіагрупи «Накипіло» висловлює свої щирі співчуття близьким, рідним загиблих. І ми також сумуємо за ними, за тими людьми, які рятували життя інших, але, на жаль, не вдалося їм вберегти своє саме через такий підступний подвійний удар Росії. Світла їм пам'ять. Ну і, як я сказав, Росія знов свою лють, я навіть не знаю, як це можна ще сказати, якось піддала свої люті заклади культури і національної спадщини. Причому найвідоміші, наймасштабніші. От найбільший удар прийшовся по Києву. І я нагадаю просто, що які пам'ятки історії і культури постраждали в результаті варварського нальоту. Це національний культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький арсенал», це Національний палац мистецтв «Україна», це Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка «Карго», це будинок органної камерної музики у Дніпрі. І щодо стосується Києва, це також Національна кіностудія імені Олександра Довженка. Там російськими дронами або ракетами знищили найстарішу костюмну колекцію України. Більше 100 тисяч костюмів, ну, я так розумію, Росія позбавила нас назавжди, і зберігалося там близько 3 мільйонів різних предметів, які застосовувалися в предметів реквізиту, які в кіно були задіяні, в театрах, також значна частина з них, на жаль, знищена Росією. А почалося це все з попереднього вечора, з минулого вечора, коли багато хто, я думаю, це чув, Росія завдала удар по нашому художньому музею. Він не вперше вже піддається російським ударом, тоді, починаючи навіть з весни 2022 року, прилітало поруч, і вибухова хвиля вибивала вікна, двері, значно ушкоджувала стіни, там тріщини виникали, але вчорашній удар, мабуть, найпотужніший. І в результаті удару постраждала не тільки будівля, яка є пам'яткою архітектури місцевого значення, а ще і частина колекції, які поки що не встигли евакуювати. Ну, я відразу нагадаю або скажу, якщо ви не знаєте, що найцінніші предмети з величезної, однієї з найбільших в Україні колекції Харківського художнього музею, яка майже 26 тисяч експонатів, нараховую, перевезли ще на початку повномасштабного вторгнення. Про це неодноразово казала директорка музею Валентина Мизгіна, в тому числі і в ТЕРах радіо «Накипіло», між іншим. Але все ж таки дещо залишилося. І, ну, власне, про наслідки вчорашнього прильоту, вчорашньої атаки, ми і говоритимемо з гостею сьогоднішньої програми радіо «Накипіло», завідувачкою відділу зарубіжного мистецтва Мариною Філатовою. Пані Марина, добрий вечір. Радий вас, незважаючи ні на що, вітати в студії радіо «Накипіло».
6: Добрий вечір.
5: Пані Марина, ну, звісно, хотілося б, знаєте, тут спілкуватися взагалі про якісь нові виставки, нові надходження колекції, але, на жаль, зовсім Росія підкидує нам зовсім іншу тематику розмови. Я хочу почати з от чого. Що зараз в музеї? Я знаю, що вчора, наприклад, ви буквально до самої пізньої ночі розгрібали, що називається, да, всі ці пошкодження. І сьогодні також працювали, не покладаючи рук.
6: Угу. Вчора шахід прилетів, було пряме влучання у покрівлю будинку, що знаходиться на Жон-Мироносець 11. Будинок – це пам'ятка архітектури місцевого значення, побудований за проєктором Олексія Бікетова. Тому, звичайно ж, зібралось дуже багато людей, рятувальники, мер міста зразу прибув на місце влучання. Будівля загорілася миттєво, тому що усі старі будівлі, ви знаєте, що там у нас дранка і дерев'яне перекриття. А коли ми згадали, що в нас ще є і твори, які знаходилися у будівлі, то спочатку, звичайно ж, нам рятувальники дали час на те, щоб ми могли врятувати якнайбільше. Сразу хочу сказати, що, як і Валентина Васильівна на попередньому етері казала, і ви зараз згадали.
5: Це було буквально пару років тому, коли виграли грант, наскільки я пам'ятаю, від, от я боюся сказати від кого, Український культурний фонд, чи грант одним словом, і завдяки ньому довелося, була можливість, виникла можливість якось підремонтувати, можна сказати, да, тоді. Ви знаєте, я перепрошую, перед тим, як ви продовжите, я хочу сказати, що зараз от знов чергова атака, між іншим, я бачу по каналах, які моніторять ситуацію на шахедів на Харків, і декілька шахедів відразу зараз знаходиться над містом, тому, будь ласка, будьте максимально обережні, максимально ретельно прислухайтеся до усіх звуків, так добре, на жаль, в лапках нам вже відомих та й невідомих, ну, одним словом, будьте обережні, бережіть своє життя та здоров'я, і життя і здоров'я всіх, хто поруч із вами. Вибачте, будь ласка, ну, інформація важлива, звісно.
6: Ну, я на такий звук і вчора відреагувала, я просто тут живу поряд з музеєм, і тому, коли я почула звук шахеда, який впав...
5: Боже, який не просто пролітає, причому.
6: Так, він пролетів понаді мною, я зайшла в арку, потім почула, що він впав в той стороні, і зразу зрозуміла стала, куди він пролетів, чогось так, ну, прям відчулося. І... ось все те, і грант, і небайдужа людина, яка нам у 2023 році надала кошти, і ми змогли поставити всі, замінити всі вікна в музеї. Тобто після того березня 2022 ми закрили вікна, встановили їх, потім у нас був грант. Але на сьогоднішній день... все це знищено, і все не просто знищено, а просто будівля стоїть без даху. Взагалі без даху вона знаходиться зараз. Жодного вікна в музеї не вціліло. І ви розумієте, що пожарники тушили, ну, вони декілька годин текла вода. Тому температура, жар, вода, сирість зараз. Ну, це жахливий стан будівлі, звичайно ж.
5: Зовсім не те, що потрібно для зберігання колекції, звісно.
6: Ні, і зовсім не те, що потрібно для бикетовської будівлі, яку також потрібно ремонтувати, так, і консервувати зараз.
5: Ну, тут я так розумію, навіть не те, що ремонт, а реставрація повноцінна, буквально.
6: Ну,
5: якось з часом, звісно, не зараз, але реставрація, бо враховуючи всі ці весь стан в результаті прильотів, ну...
6: Ну так, потрібно, по-перше, дуже точне технічне обстеження, все це потрібно задокументувати, потім потрібно, звичайно ж, з архітектурною нашою бюро все узгодити, тому що це не може бути просто ремонт будівлі, це потрібен проєкт складати для того, щоб будівля так і залишилася аутентичною, якою вона і була. Це надзвичайно складно і дуже дороговартісне, що найважливіше сьогодні.
5: Ну, от ви згадали, та це вже відомо, про це буквально вчора почали писати, що окрім будівлі постраждала і частина колекції, деякі експонати. Причому завдяки пожежникам вам вдалося щось дістати, витягти, але інша частина все ж таки постраждала, в тому числі вже від води. Що це за предмети мистецтва? Що це за експонати?
6: Ви знаєте, перед тим, як я почну відповідати на це запитання, я хочу все ж таки сказати, щоб люди розуміли, що музейні предмети – це не те, що ви взяли, винесли в машину і повезли. Так не буває. Тому музеї...
5: Це ми вже про евакуацію, між іншим. Так. Давайте про це поговоримо обов'язково, бо це вкрай важливо. Дійсно, бо я впевнений навіть, що ну, більшості людей, оскільки вони цим не цікавились з певних причин, мабуть, немає уявлення взагалі, як це відбувається, хто віддає команду, що називається, хто ухвалює рішення, ну і так далі. Тобто весь механізм. Обов'язково зачепимо це питання. Про те, що все ж таки постраждало.
6: Постраждало, по-перше, хочу сказати, найцінніше вивезено. Сразу хочу сказати. Усі перлини, колекції.
5: Ще тоді, 4 роки тому,
6: ще
5: так?
6: Ще тоді, 22-го року, якщо пізніше будемо розмовляти про це, добре, ну це було дуже складно евакуатися.
5: Це от і запорожці, що пишуть листа турецькому султанові Рєпіну, одна з копій, так, яка, точніше, не одна з копій, а одна з картин двох, я перепрошую.
6: Варіантів, один з варіантів.
5: Слово, бачите, неправильне слово, вжив, дай. І ви бачили очі пані Марини зараз, я вас абсолютно розумію, так. Це і Васильковський, це, ну, одним
6: це
5: словом...
6: Це і Дюрер.
5: І Дюр, боже мой, у вас же відеозарубіжного мистецтва взагалі.
6: Це і Дюрер.
5: Гравюри Дюрера фантастичні.
6: Поїхали, так. Все найцінніше, воно поїхало тоді. Але в нас, ви сказали, що фонд налічує 26 тисяч одиниць зберігання, і, звичайно ж, процес шов. Ми евакуювали майже 10 тисяч. Це велика частина колекції. Але... залишилися у нас. І велика колекція у нас була на тимчасовому зберіганні. Це не наша колекція, але ми її зберігаємо. Я б не хотіла про неї зараз розповідати, але вона не відноситься до основного музейного фонду України. Угу. Но все ж таки ми, як музейники, ми повинні захищати всі твори мистецтва.
5: Ну, це приватні колекції, знов
6: це
5: таки
6: приватна
5: пані,
6: колекція,
5: пані Валентина сказала, прокоментувала.
6: Просто ще не вирішена її судьба. Ми дуже сподіваємося, що колись вона буде належати Харківському художньому музею. Ми дуже на це сподіваємося.
5: Я пам'ятаю, колись дуже давно, років, мабуть, 15 навіть тому, а може ще й більше, були розмови, дуже цікаві, між іншим, про такий проєкт побудови або створення музею приватних колекцій. Не пішла справа, ну, по-перше, це дуже дорого, звісно, не судилося поки. От я так розумію, що ну, було б дуже здорово, якщо б це з часом сталося, після, вже, звісно, війни.
6: Так. Да. Головне тут після війни, щоб все у нас все станеться після війни. Так, але зараз ми робимо те, що можемо робити. Ми рятували колекцію, пожежники зупинилися. На місці був Ігор Олександрович Терехов, який також нам допомагав в евакуюванні колекції. Все, що ми змогли, ми винесли більшу частину. Але ж тут знову була у нас загроза балістики, всі повинні були піти в укриття. Ми на якийсь час пішли в метро. Ви ж розумієте, що пожежа не зупинилася, вона будівля продовжила палати. І коли ми повернулися, то в нас вже було дуже мало часу. Сказали, що загроза обвалів є, тому всі виходять і, ну, як вже як сталося, почали заливати водою. Потім ми продовжили евакуювати твори, які там знаходилися, але вони, звичайно, вже були мокрі, обгорілі. Но так, щоб знищилось щось вщент, такого, дякувати Богові, поки що я не можу сказати.
5: От так от.
6: Ну, от я не можу сказати.
5: Тобто, значить, не знищення, а пошкоджене, правильно казати, так?
6: Вони пошкоджені, потребують огляду реставраторів. Після цього, коли буде реставраторами, оглядини кожного твору, тільки тоді ми можемо казати, що, що щось трапилось. Поки ми сподіваємося, що ми все зможемо відновити. Дуже на це сподіваємося.
5: Було б дуже здорово, дійсно. А це, так розумію, це і картини, і графіка, графічні якісь роботи. Так, можна трішечки з того, що можна, детальніше?
6: Так. Ну, детальніше можу сказати, що найцінніша графіка західноєвропейська та вітчизняна графіка 19 століття і раніше – Це все уйшло в першу та другу евакуацію. Те, що зараз залишилося, це в нас сучасна графіка, так скажемо.
5: І 20-те століття,
6: це
5: так розумію, 20-те, так?
6: Це 20-те століття, але ж, ви ж розумієте, це музейний твір. У нього є своя історія, є історія побутування цього твору, є якісь художні особливості. Тобто не можна там часом сказати, що він менш цінний.
5: Ну, от тут дійсно, знаєте, коли часто можна почути, навіть, в принципі, в документах, між іншим, ну, там, мабуть, слово більш цінний, менш цінний не сказано, я маю на увазі, от, постанова, так, Кабміну від лютого цього року, там три черги евакуації, звісно, навіть є слово найцінніше, ну, бо дійсно,
6: є
5: найцінніші ті, які являють собою надбання, ну, умовно кажучи, всього людства, або країни і так далі, і далі вже в порядку зменшення, так би мовити. Так от, коли ми кажемо більш цінні, менш цінні, ну це настільки відносно, само собою. Бо, що, звісно, що Дюрер, враховуючи його масштаб, наприклад, його відстань у часі від нас, звісно, вкрай цінний. Але як можна сказати, що, не знаю, якийсь із відомих харківських художників не цінний, так? Чиї твори зберігаються тут. Я, звісно, не про масштаби зараз.
6: Ні, ось ви знаєте, от, наприклад, що стосується Дюрера. У Харківському художньому музеї найцінніші відбитки, тому що за водяними знаками, папером ми знаємо, що вони відносяться там до початку 16 століття. Але ж в будинку Дюрера, музей Дюрера в Нюрнберзі є той будинок, де він жив, там жодного оригінального відбитку з твору Дюрера.
5: Навіть музей Дюрера, да, між іншим.
6: Тобто у нас дуже цінна колекція, дуже цінна колекція. Ну, хоча це друкована графіка. В першу ж евакуацію поїхала у нас голландська оригінальна графіка. Це вже твори, які існують в єдиному екземплярі, і це, ну, ви розумієте, це, ну, 17 століття, Голландія, це... Ну, це дуже далеко.
5: Так.
6: І ніхто не відміняв, ну, якби так, ми кажемо, що всі твори мистецтва, вони безцінні. Але ж все одно фінансова составляюча, вона завжди присутня.
5: От тут вже впливає на, так би мовити, оцінку дійсно і, не знаю, страхових, наприклад, компаній і так далі. Але я кажу, ну, якщо б, не дай Боже, довелося втратити твори місцевих, та не тільки місцевих художників, але художників кінця 20-го, другої половини 20-го сторіччя, наших харківських, в тому числі, ну, це для Харкова це була б значна втрата, звісно.
6: Ну, видатні митці 20-го століття, вони також поїхали у нас попередні евакуації.
5: Ага.
6: Так, це також є. У нас є...
5: Боже, що ж там в колекції? Так цікаво знати. Ті, яка
6: у нас залишилася. У нас найцінніша колекція. Ну,
5: зараз
6: в Україні найбільша.
5: Та, що вчора постраждала.
6: Та, що вчора постраждала, я сказала, це в нас твори, які відносяться до 20-го століття. Скоріше за все, це все ж таки друга половина 20-го століття. Це, ну, я, мабуть, так можу сказати, більшою частиною друкована графіка все ж таки. Але це не зменшує її цінність.
5: А от я, власне, про це, так.
6: Так, тому ми будемо, ну, боротися за кожний листочок, який в нас там є зараз, сьогодні, який можна врятувати.
5: Зараз в надійному місці або місцях?
6: Ну, зараз ми що змогли, зробили. Зараз оглядає твори наші реставратори. Філія у нас є, Національного реставраційного центру України.
5: Вони вчора, також спілкувалися в отерах, між іншим.
6: Вони вчора дуже сильно нам допомагали. Вони також разом з нами до напів 12-ї ночі таскали всі ці твори. Дуже нам сильно допомогли вчора, до речі, хочу подякувати Добробату.
5: Вони завжди на місці серед перших.
6: Вони молодці. У них настільки всі злагоджені дії. Вони вистроюють цю цепочку. По цепочку ми передавали ці твори. Ну, тобто це не було так, як ми звикли, ми схопили картину і несемо її там кудись, щоб скоріше сховати.
5: Це неможливо,
6: для них,
5: звісно.
6: Так, для них це вже така рутина, що вони дуже чіткіше, ніж ми навіть розуміли, як це швидко зробити. І як можна більше творів можна було перемістити в безпечне місто.
5: Пані Марино, от вчора вже довелося, коли почалося жваве обговорення, а коли подібні речі трапляються, коли ну, щось стається таке, знаєте, вкрай незвично, я так обережно скажу, ну, в тому числі прильоти в такі місця, як музеї, скажімо, завжди починаються ставити питання люди, які не є фахівцями, знавцями всіх речей, але у них є готова відповідь, що називається. І дуже серед питань було дуже популярно, а чому ж картини, там оці експонати були на другому поверсі? Як же так і так далі? От чому вони були на другому поверсі, дозвольте запитати?
6: Ні, буду відповідати на це запитання, тому що це наша біль. Ви знаєте, що будівля стара. У нас весною, наприклад, затопила фундамент, і вода пішла у цокольний поверх, там, де у нас зберігалася колекція. Тому ми вимушені були перемістити їх наверх, іначе б вони просто були зруйновані вологою, ці твори. Грибок моментально з'являється.
5: А це просто смерть для експонатів,
6: це,
5: звісно.
6: Це смерть для експонатів. Ну, тобто температурно-вологісний режим – це ну, найважливіше. Особливо для старих, для паперу, ви ж розумієте, що це моментально.
5: Вмить, так, вмить. Так.
6: І тому ну, нас нічого не залишалося. Ну, тобто, розумієте, щоб осілити чергову евакуацію, потрібно дуже-дуже багато кроків пройти, дуже багато,
5: так.
6: Починаючи від людського фактора, тому що це потрібно скласти списки, проінвентаризувати, звірити, потім виділити ось ці очереди, черги, які потрібно, там перша, друга, третя, четверта. Потім все це узгоджується так, як ми заклад обласного підпорядкування, то ми, звичайно ж, всі свої кроки з військовою адміністрацією нашою харківською повинні звіряти. Потім з Мінкультом вони в свою чергу. Потім потрібно знайти місце. Перш за все, потрібно знайти місце.
5: А тут також величезне питання,
6: це
5: куди,
6: таке,
5: як?
6: Це дуже велике, зараз це дуже велике питання. Тому що це місто також потрібно, щоб там не було сирості, вологості. Ми все це проходили, до речі, у 23-му році, коли ми намагалися сховатися в нашому харківському метро. Нам надали там приміщення на одній зі станцій метро. Ну, що ми отримали? Всі експонати,
5: ну, там же сирість, я так розумію.
6: Сирість була сумасшедша. Ми потім, поки все це відновлювали, реставрували, висушували, це був дуже-дуже довгий процес. Тобто нас не вийшло ось так от, ну, як би так казалось би, да, безпечне місце, метро. Тобто це потрібно знайти місце, де умови будуть відповідати збереженню. І температурно-вологісний режим повинен відповідати. Ну, це дуже непросто. Потім логістика. Потрібно розробити, ви ж розумієте, що ворог зараз б'є по найболючішому. Ну, як довести? Ну, не знаєш, ось ці твори, щоб вони були збережені.
5: Угу. Ну, знов-таки, а до логістики це ще, я так розумію, проблема з транспортом, звісно, питання, принаймні, з транспортом. Знайти, домовитися, гроші фінансово виділити і так далі.
6: Да, так, а ще й пакувальні матеріали ми не врахували. А пакувальні матеріали – це взагалі…
5: Що там зовсім не дрібниця.
6: Ну, так, ви ж ви розумієте, ми з вами говоримо там про графіку, про картини, а у нас ще велика колекція, наприклад, «Шпектр», «Фарфору».
5: От якраз подумав про це.
6: Так, так. Там такі статуеточки, манюнькі, і вони такі, ну, взагалі, крихкі, що ну, там потрібно кожен твір ну, упаковувати. Це не так, що ви сіли, взяли тряпочку, там загорнули, поклали в ящичок і все. Так не буває. Ну, тобто, це процес надзвичайно складний, і до нього дотичне багата кількість людей. Це і музейні співробітники, і реставратори обов'язково, і зберігачі фондів. Ну, тобто, це... Це дуже складний процес.
5: Давайте повернемося трішечки детальніше про до моменту евакуації, як це відбувається, чому, хто віддає розпорядження якісь, бо дійсно мені так здається, що є таке уявлення, що начебто це керівники закладів музеїв, як в нашому випадку, от якщо щось стається, неважливо, що це військова якась ситуація, чи, не знаю, потоп, наприклад, або землетрус, Ага, от така ситуація. Давайте швиденько збираємо предмети нашої експозиції, там запасники і вперед кудись якесь місце. Це дійсно, це навіть в кіно такого не буває, між іншим, тим більше в житті. Але зробимо ми після невеличкої музичної паузи, послухаємо зараз музику, дуже хочеться якось відволіктися хоч трішечки від всього, тим більше, що у мене завжди в програмах музика, ну, в принципі, у мене з колегами, я б так сказав, музика завжди звучить в програмі, а я її ще роблю з присвяченнями. Так буде і сьогоднішнього разу, звісно, і цього разу, і присвятив я музику двом сьогоднішнім іменинникам. Почну з більш старшого, з джазиста. Ерол Гарнер, Ерол Льюіс Гарнер, таке його повне ім'я, народився в цей день у 1921 році. Це відомий, дуже відомий американський джазовий піаніст, композитор, який дуже відомий своїми творами свінговими і, між іншим, баладами. В 77-му році він пішов з життя, на жаль, але залишив величезний слід. Його от деякі музикознавці, критики назвали одним з найбільш характерних піаністів і блискучим віртуозом. Він навіть заслужив зірку на голівудській алеї слави. І я хочу вам представити його інструментальну баладу «Місті», яка вважається його найвідомішою композицією і стала джазовим стандартом. Тож «Місті» від Ерла Гарнера, сьогоднішнього іменинника, якого вже давно немає з нами, 77-го року, я пропоную до вашої уваги, а потім ми повернемося знову до розмови про Харківський художній музей, який, на жаль, дуже серйозно постраждав від вчорашнього удару дроном.

0: Ірина Кипіло з Філіпом Диканем.
1: Час вечірнього прямого етеру на хвилях радіо Накипіло, радіомережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину більше, і разом з вами про Харків, про Харківщину, про людей. Це, нагадаю, незмінне гасло радіо Накипіло. Дізнаюся я, Філіп Дикань, ведучий вечірньої програми. Я радий вітати всіх, хто тільки що налаштувався на хвилі радіо Накипіло, всіх, хто з нами з самого початку. Нагадаю, що сьогодні ми говоримо про влучання в Харківський художній музей російського дрона. Сталося воно напередодні, у неділю 14 червня, вже під вечір. І це перше пряме влучання за ці роки війни, хоча музей вже страждав від вибухових хвиль, від тих влучань, що поруч відбувалися біля музею. Ну, нинішній став найбільш шкідливим, так би мовити, і музей зараз, будівля музею, це пам'ятка архітектури місцевого значення, будівництва Олексія архітектора, харківського, українського відомого архітектора, зараз без даху стоїть, плюс постраждали деякі предмети з тієї частини колекції, які не увійшли в першу чергову евакуацію. Ну, і поки я з моєю гостею, завідувачкою відділу зарубіжного мистецтва Мариною Філатовою розмовляв про музей, про удари по музею. Ви чули, мабуть, вибухи також від чергових прилітів дрону. І як от повідомляє телеграм-канал Харківського міського голови Ігоря Терехова, цитую, дослівно підтверджено влучання по зоопарку. Є пошкодження вольєрів, і ще пан телеграм-канал пана Терехова пише, що надходить інформація про постраждалих тварин. Ну, от так от. Тут просто навіть немає слів. Б'ють наші вороги аж ніяк не по військових цілях. Причому, незважаючи на те, що вони, вибачте за такі слова, заливають очі всьому світові, що вони б'ють виключно по військових цілях і аж ніяк по цивільних об'єктах. Ну, так, ну, бачите. І до зоопарку також

0: Хоча вже 4 роки пройшло, і от що мене дивує, я так розумію, що навіть вже коли залишалися якісь лічені місяці і тижні до повномасштабної війни, коли було, ну не всі до кінця, мабуть, все ж таки уявляли і вірили, що вона почнеться, але все одно дуже багато було розмов про це, і, що називається, в повітрі пахло дуже сильно, причому пахло порохом. Тоді ані Міністерство культури, яке відповідає за це, якось, я так розумію, чітких правил не затвердило, так, евакуації?
1: Так, нічого не було. Коли це трапилося, ми, якби так, спочатку залишилися сам на сам, як то кажуть. Тому тоді я це можу назвати таким безтолковим ходінням, навіть так можна сказати. Ми разом з головним зберігачем, директоркою музею, декілька співробітників у нас ще залишилося. Ми просто знімали картини зі стін і зносили їх у цокільне приміщення. Тому що ну, ми не розуміли поки що алгоритму дій, що ми повинні зробити. Перша евакуація у нас відбулася вже 2022 року. Це в нас був, мабуть, травень місяць. Тобто, коли заговорили про евакуацію, а евакуювали ми пізніше, влітку це відбувалося.
0: А до того, виходить, всі експонати були в музеї буквально, так?
1: Так, просто ми їх своїми силами прятали внизу. Потім у нас не було нічого. Спочатку не було пакувальних матеріалів ніяких. Я знаю, що, наприклад, колишня голова департаменту нашого, якому ми підпорядковуємо, культури, вона за свої кошти придбала там нам перші ящики, в які ми пакувалися, до речі. Ось потім волонтерські організації нам надали пакувальні матеріали. Ми якось там вигадували схеми, як можна як, ну, найбільшу кількість експонатів розмістити в ящиках. Все це ну, було дуже важко. Допомагали, до речі, наші харківські митці, які приходили до музею і волонтерили, допомагали там розмонтувати. Ви ж розумієте, ось, наприклад, в мене графіка, її 3,5 тисячі. Ну, там... Мабуть, бо половина вона була замонтована, потрібно всі рами відкрити, тому що щоб вони не займали там зайвого місця в пакувальному ящикі. Тому допомагали наші харківські митці, художники з Національної спілки художників України, Харківської організації. Ось, ну все це, ось перша евакуація, цифра 345. Здавалось би, що вона невелика, але якщо згадати, що, наприклад, там полотно Репіна, це метр 70, ну, на 2 з лишнім, там 2,60, мені здається. Ну, тобто, це велика картина.
0: На всю стіну, на власне.
1: Ну, на то, що на стіну, то на стіну, а на весь вагон.
0: Тобто,
1: так, його ж потрібно було якось все ну, скласти. Було дуже важко. Перша евакуація була, не дивлячись на те, що вона була за кількістю предметів найменша, але була вона найважча, тому що ми не розуміли, як це робиться. Потім друга евакуація, це вже 23-й рік, і на хвилинку там у нас... 6300 експонатів. Це тільки музейних предметів. А ще було там біля 130 архівних документів. Тобто, ви бачите різницю. 345 і 6300. Тобто, друга евакуація...
0: Що значить досвід?
1: Так, друга евакуація була наймасштабніша, звичайно ж. Потім була евакуація 2024 року. Там було десь по 1500 і музейних предметів, і архівних документів. І в першу евакуацію найголовніше ми змогли евакуювати музейну документацію. Ви ж знаєте, що як я до чого я хочу трішечки заглибитись. Ви пам'ятаєте, під час Другої світової війни, коли там у картинній галереї було майже 75 тисяч експонатів, евакуйовано було лише 4,5. І не була евакуйована, тобто музейна документація загинула. І ось навіть зараз, коли якась картина там спливає на якомусь аукціоні, ми знаємо, що це картина з нашої колекції, але ж ми документально не можемо це довести. Тому дуже важливо було саме в першу евакуацію музейну документацію відправити в безпечне місце.
0: Угу.
1: Ось це було зроблено. Потім була евакуація 2024 року.

0: потім була евакуація 2025 року. Тобто люди, які там в коментарях на Фейсбуці, чи в Інстаграм, чи в будь-яких соціальних мережах пишуть, що чому музейні співробітники нічого не робили, і чому твори знаходилися тут. Ну, тобто ви повинні зрозуміти, що це дуже складний процес, і ми не сиділи, склавши руки.
1: Від навіть зняття експонатів з стін, із стендів, на чому вони там, да, не знаю, підставок, чи як це правильно, вибачте, називається, до пакування, що, звісно, вкрай складний процес і такий важкий, я б сказав, до, звісно, самої евакуації. А от щодо місця евакуації, я не потребую, звісно, назвати конкретне місце, це неможливо з безпекових причин. А про місію евакуації музей домовлявся, чи чиновники, представники влади?
0: Нам допомогла департамент наш культури, допомагав знайти місце зберігання, так, звичайно ж, вони дотично до цього були.
1: Все ж таки з містом, куди конкретно, да, допомогли?
0: Так,
1: тому
0: так.
1: Що тут також треба розуміти, куди, як.
0: Ви знаєте, тут спрацьовує, мабуть, все. І те, що департамент культури нам допомагав, і те, що музейники між собою спілкуються, все ж таки спілкуються і завжди друг другу, ну, завжди допомагають. Готові допомогти. Ми це відчули, прям дуже сильно відчули на собі. Особливо
1: солідарність, 2020. Підтримка, да,
0: солідарність була капітальна, так.
1: Ви знаєте, ми з вами згадали вже наказ постанови, я перепрошую, Кабінету міністрів. Ну, я б сказав, навіть свіжу, відносно свіжу, тому що це лютий всього-навсього, середина лютого цього року. Де називається вона так: деякі питання тимчасового переміщення в дужках евакуації культурних цінностей, знов-таки в дужках музейних предметів та предметів музейного значення державної частини музейного фонду України протягом воєнного стану та їх повернення. От це навіть, знаєте, не питання, скоріш за все, і тим більше зрозуміло, що не до вас, пані Марина, не до музею, а скоріш за все до чиновників. Ну, як так? От все йшло вже до завершення 4-го року війни, і тільки-тільки випускають от таку постанову. Ну, правда, це дивно. Тут просто, знаєте, руками можна розвести, плечима так звести і все. Бо питання величезне, відкрите, враховуючи те, як до недавнього часу, принаймні, фронт туди-сюди рухався, а більше того, навіть справа не в тому, як і куди рухається фронт, а в тому, що оці от зони обстрілів розширюються все одно. І звісно, що потрапляють в тому числі музеї під можливі удари навіть там, де нещодавно було відносно тихо і спокійно. І тільки зараз випускають оцю постанову, причому, ну, я не знаю, я знов-таки не спеціаліст, але вона така, що за тиждень, навіть за місяць, неможливо відпрацювати по неї. Я не знаю, не правий я чи ні.
0: Ну, ви знаєте, там, у всякому разі, вона трішечки розв'язала руки, я б так сказала, ця постанова. Тому що,
1: вже
0: по-перше,
1: користь якась є.
0: Так, по-перше, є географія. Тобто, якщо музей знаходиться там ближче, ніж 50 кілометрів від зони бойових дій, колекція обов'язково повинна бути евакуйована.
1: Взагалі вся, між іншим.
0: Взагалі вся. Але там закладено декілька черг евакуації. Перша, друга, третя, четверта. І усі черги евакуації повинен визначити сам музей. Тобто музейні предмети, які ми вважаємо найціннішими, незважаючи на те, там, коли вони хронологічно були вироблені, виготовлені, ми самі їх визначаємо, складаємо ці списки. Потім ці списки повинні бути затверджені адміністрацією музею, потім департаментом культури. Після департаменту культури затверджує міністерство, звичайно. Це надзвичайно складний процес, але там є таке, що при форс-мажорі, при якоїсь такої, знаєте, якщо угроза буде безпосередня, то директор музею має право прийняти на себе відповідальність і вже потім якби пояснити, чому ми там
1: саме ці
0: прийняли,
1: предмети.
0: Так, прийняли рішення евакуюватися там ну, скоріше, наприклад, так. Угу. Тобто, ну, мені здається, вона складна, там, зрозуміла, що це документ, ось, але, ну, все ж таки, там...
1: Полегшила якось певні... задачу.
0: Ну,
1: слухайте, пані Марина, а от, між іншим, ну, вчорашня жахлива подія, вчорашній такий точковий, прицільний прильот дрону, це оця от є екстраординарна подія, можна сказати?
0: Річ в тому, що ми так готувалися до евакуації. Ми у нас вже...
1: Ну, тут всі черги і так вже зроблені.
0: Так, у нас був наказ від департаменту, ми готували списки. У нас, за що ж обідно, тому що, ну... ящики, які вже були під евакуацію, складені, вони всі зараз залиті водою. Ну, тобто...
1: Навіть ось осінь не вистачило деякого невеликого часу, я так розумію, так? Для того, щоб вивезти все вже.
0: Да. Ну, тому що це час. На це потрібен час. Ми пакували фарфор, наприклад. Я вам пояснила, що це, ну
1: звісно,
0: запакувати...
1: наскільки це так,
0: дуже,
1: ретельно,
0: ну, і довго. Це дуже довго по часу. І, до речі, хочу сказати, що наш департамент, він якось так завжди нас підтримує, і я не згадала, що і Олександр Олександрович Костін нам вчора дуже допомагав.
1: Це заступник також, департаменту культури і туризму Харківської обласної військової адміністрації.
0: Так, він також нам дуже допомагав.
1: Ну, от якраз я хочу сказати, що сьогодні він біля музею буквально відповів на питання журналістів, власне, на ті про які ми з вами зараз також говоримо. І хочу попросити, щоб нам поставили його слова в частину слів з відповіді його про, власне, майбутнє і будівлі, і залишків колекції. Тож, будь ласка, коментар заступника директора Департаменту культури і туризму Харківської обласної військової адміністрації Олександра Костіна про подальшу долю музею і залишків колекції.
2: Хочу сказати, що на сьогодні стосовно подальшої долі будівлі Харківської обласної військової адміністрації планується в цьому році законсервувати її. Зараз вже дано відповідне доручення і ми готуємо відповідну науково-проєктну документацію. А стосовно тих музейних предметів, які на сьогодні знаходяться в будівлі, як ви самі пересвідчились, музейники працюють, і ми відпрацюємо те питання, щоб вони всі були переміщені в інше убезпечене місце з цієї будівлі. Хочу відзначити, що у нас є проєкт побудови укриття на території Харківської області. Цим проєктом передбачається, якщо реалізувати цей проєкт, це укриття матиме статус споруди цивільного захисту, тобто відповідатиме всім вимогам і дасть змогу убезпечувати навіть музейні предмети, не вивозячи її за межі Харківської області, зокрема ті музейні предмети, які не підлягають евакуації.
1: Ну, це був, ще раз нагадаю, коментар заступника директора департаменту культури і туризму Харківської обласної військової адміністрації Олександра Костіна про подальшу долю і самої будівлі Харківського художнього музею, яка є пам'яткою архітектури, її збудували за планом Олексія Бекетова у 1914 році, і про саму колекцію. Дякую моїй колезі Алісі Жінкіної, яка, власне, надала цей синхрон. Ну, і все добре, начебто, але от що мене тут хвилює, бентежить і дивує, я б сказав, це те, що є плани будівництва. Ну чому ж, знов таке питання до наших чиновників, ну чому є плани на п'ятому році війни, чому ці плани не втілені? Оце, правда, мені не зрозуміло ні як журналісту, ні як громадянину, але знов таки це питання до чиновників. Можливо, нестача грошей, можливо, ще щось, але ну от багато чого у нас, як часто це буває, виходить знаєте, в останній момент, коли той самий півень, як кажуть в народі, починає клювати. От така ситуація, на жаль, стався прямий приліт в Харківський художній музей буквально вчора, у неділю 14-го. червня 2026 року, хоча і до того музей неодноразово вже страждав від вибухових хвиль, тому що він поруч із такими будівлями знаходиться, куди прицільно били, це і будівля СБУ, і Національної поліції, та й взагалі, коли просто були такі безсистемні, можна сказати, обстріли Харкова також діставалися музею, і вікна вибивали, і двері виривали, що називається, як згадала моя гостя, завідувачка відділу зарубіжного мистецтва музею Марина Філатова, замінили свого часу, 23-го, так, року всі вікна, ну, а вчора, на жаль, найбільшої шкоди завдав приліт російським дроном. Ну, і все ж таки евакуюють до останнього експонату, що називається музей. І от ще раз хочу, щоб пані Марина наголосила, що надія на те, що вдасться поновити все те, що вчора постраждало від насамперед води, я так розумію, а не пожежі, вдасться відновити, так?
0: Від води і від пожежі також постраждало, але сьогодні у нас працюють реставратори, вони оглядають кожен предмет досконало. Поки що ми повинні консультуватися і з ДСНСниками, чи можливо заходити у фонди, чи тому що я, наприклад, сьогодні на першому поверсі стою і чую, як обвалився дах на другому поверсі. Просто впала криша там на частині. Тобто, ну, ви ж розумієте, що експонати ми, як музейники, бережемо. Але я вважаю, хоч, ну, може так і не можна сказати, але це велике щастя, що цей приліт відбувся у неділю, коли музей було зачинено. Тобто люди не постраждали, і це найголовніше.
1: Мається на увазі, що він то не працює для відвідувачів, але все одно співробітники ходять, звісно, і працюють.
0: Звичайно ж, ми ж працюємо, і це була неділя. Якщо б це був понеділок, це була б велика біда. Тому люди, наші співробітники, музейники, вони цілі. Ми будемо робити все, щоб відновити експонати, евакуювати їх у безпечне місце. І, звичайно ж, будемо сподіватися на те, що буде розроблена науково-проектна документація по відновленому музею, буде, як сказав Олександр Олександрович Костін, що буде законсервована будівля. Ну, ми віримо і сподіваємося на це.
1: Те, що вона законсервована, тут це єдиний вихід, я так розумію, на зараз, хоча дуже шкода пам'ятку архітектури, звісно, хотілося б її не втратити. Все ж таки сподіваюся, що всі зусилля докладуть ті, хто цим займається. Але ще раз повторю, дійсно, головне, що люди не постраждали, особливо враховуючи, що це такий район густонаселений, і там, де часто бувають люди просто от у вихідні дні. Також. Дякую щиро, пані Марино. Нагадаю, що говорив я з керівницею відділу зарубіжного мистецтва Харківського художнього музею Мариною Філатовою. Ну і я дякую всім, хто слухав нас сьогодні, хто налаштувався на хвилі радіо Накипіло. Як завжди, декілька слів коротенько про ту музику, якою я закінчу сьогоднішню програму. Я нагадав, що вона сьогодні присвячена іменинникам. Між іншим, згадаю ще двох. У 46-му році народився Деміс Русос, відомий грецький співак. Він насамперед таким, знаєте, солодкоголосим запам'ятався співаком, між іншим, поп пісеньок, хоча класних, приємних, душевних, я б так сказав, пісень, але він в 60-х працював у гурті, який називався Aphrodite's Child, і оце я рекомендував би послухати, бо він свого часу був дуже, дуже цікавим гуртом, який грав те, що називалося тоді прогресів рок. Пішов з життя Деміс Русос у 2015 році. У 51-му народився Стів Волш, це співак, музикант, автор пісень і один з довготриваліших учасників американського рок-гурту «Канзас». Правда, він вже не спрацює з ними, але співав і декілька їхніх хітів. Але хочу присвятити я ще одному імениннику, якому 80 років сьогодні виповнюється. Це дуже класний англійський музикант, один з легенд, я б сказав так, англійської рок-музики, англійської рок-сцени. Ноді Голдер, Невіл Джон Голдер, таке його справжнє ім'я, і він і співзасновник, і фронтмен, і автор пісень гурту Slade, дуже відомого гурту, ще й актор, між іншим. Ну, гурт відомий, хоча він, скоріш за все, знаєте, із такої другої лінії, не серед таких гігантів, як Beatles, Rolling Stones, Deep Purple, Pink Floyd і так далі, але це, ну, англійська друга лінія, або друга лінія англійського року, це вкрай потужна потужна лінія, я б так сказав. І пісні він писав, як правило, з бас-гітаристом Джимом Лі, включаючи найвідоміші, найхітовіші, а причому часто вони назви писали спеціально неправильно такою англійською мовою. От один з них, на мій погляд, взагалі найцікавішу пісню гурту Слейд, я пропоную вам послухати до випуску новин. «Cause I Love You», вона називається на честь лідера гурту, сьогоднішнього іменинника Норі Голдера. А я з вами прощаюся, хай все буде добре, тихо і спокійно, сподіваюсь, ночі, та й вечора також, і почимось, побачимося, слава Україні!

0: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя ми за руку зайшли в...
2: В Україні 7 вечора. Новини на радіо «Накипіло».
3: Молода фахівчиня рятувальниця дістала тяжкого поранення під час ліквідації наслідків російської атаки по Харкову. Російські терористи 6 разів за день атакували село на Золочівщині. На Куп'янському напрямку фронту спостерігається затища. Деталі далі у випуску у студії Яша Томський. Вітаю.
4: Про головне.
3: Годину тому російські терористи атакували Харків безпілотниками. Містяни чули кілька вибухів. Як інформує мер Ігор Терехов, влучання сталося у Шевченківському районі міста. Атака була по зоопарку. Пошкоджені вольєри, є інформація про постраждалих тварин і загоряння. За даними облвійської адміністрації, інтервенти також вдарили по Холодногірському району. Зафіксовані падіння уламків на проїжджу частину. Інформація щодо постраждалих не надходила. У Харкові під час ліквідації наслідків нічної ворожої атаки постраждала молода фахівчиня-рятувальниця. Нагадаю, учора увечері російські терористи завдали удару дроном по цивільному підприємству в Холодногірському районі Харкова. Там зайнялася масштабна пожежа. Коли на місці працювали рятувальники, окупанти завдали повторного удару ракетами. Загинули 5 рятувальників, серед яких працівник мерії, ще 9 поранені. Серед постраждалих випускниця Національного університету цивільного захисту України Олександра Щебілова. Про це повідомили у навчальному науковому інституті пожежної та технологічної безпеки вузу. Дівчина зазнала важкого поранення та втратила праву руку. Наразі вона перебуває в лікарні під наглядом медиків.
4: Харків.
3: Унаслідок пожежі у Харківському художньому музеї постраждала будівля і близько 1000 предметів із фонду. Вчора увечері ворожий обстріл пошкодив дах музею і викликав загоряння архітектурної пам'ятки місцевого значення. Про подальші дії та втрати експонатів розповів заступник директора департаменту культури і туризму обласної військової адміністрації Олександр Костін.
5: Відпрацьовується питання, щоб ці отвори закрити, щоб не як можна, опади не потрапляли у внутрішню частину будівлі. Другий поверх, він так зазнав суттєвих пошкоджень. Що на сьогодні стосовно подальшої долі будівлі Харківської обласної військової адміністрації планується в цьому році законсервувати її. Готуємо відповідну науково-проєктну документацію.
3: В обласній адміністрації є проєкт побудови укриття на території Харківщини, яке за реалізацією матиме статус споруди цивільного захисту і дасть змогу не вивозити за межі області музейні об'єкти.
5: Хочу сказати, що найцінніші музейні фонди були евакуйовані ще на 22-му році. На сьогодні можу сказати, що постраждала це графіка радянського періоду. З 5000 одиниць, за попередніми даними, це близько 1000. Здебільшого це від замокання.
4: Харківщина.
3: 6 разів протягом сьогоднішнього дня росіяни атакували село Однорубівка у Золочівській громаді. Як інформує начальник селищної військової адміністрації Віктор Коваленко, сьогодні о 13.25 та 15.30 російські терористи завдали нових ударів по Однорубівці. Раніше ворожі атаки по селу були вранці та у першій половині дня. Усі 6 влучань за сьогодні прийшлися по одній вулиці. Удари наносилися послідовно, будинок за будинком. Унаслідок атаки пошкоджені ще 2 домоволодіння та господарчі споруди. Жертви постраждалих немає. Наразі у селі залишаються 24 мешканці, переважно люди похилого віку.
4: Новини з фронту.
3: Російські війська здійснили кілька спроб штурмових дій на Харківському відтинку фронту. Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, на Південно-Слобожанському напрямку ворог 4 рази намагався покращити своє положення у районах Ізбицького, Вільчі, Вовчанська та Вовчанських хуторів. На Куп'янському напрямку штурмові дії ворога не зафіксовані.
4: Погода.
3: На завтра по Харкову та області синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують мінливу хмарність, уночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-східний 7-12.
6: Увага! Тривога у Харківській області триває.
3: 14, завтра вдень 20-25 градусів. Допомагайте Збройним силам України, слухайте радіо «Накипіло», шануємося.
2: Новини на радіо «Накипіло».

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

Вечір у Харкові. Радіо Накипіло. Рідний край слухає Радіо Накипіло.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: А давай зіграємо. Що віддаш? Луганськ чи Донецьк? Херсон чи Одесу? Суми чи Харків? То віддаєш чи повернеш? Собі своє. Ну ти ж знаєш, як правильно. Давай, доєднуйся до війська. Краще з рекрутером. Територія рекрутингу.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
2: Нова музика на радіо Накипіло.

parler, là, il y a votre lune.

0: так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас волинати, така не.

Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Так звучить радіо «Накипіло».
1: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
0: І так звучить радіо «Накипіло».

мовчать, поки прийде четвер, кілька стосланих день. Бо не можу ж я перший, який зараз день. Місяць вечір замер, за одною одна я курю папіроси. Я сьогодні смутний, я сьогодні смертельно, смертельно смутний. Бо я люблю її кос. Я сьогодні курю і курю і курю папіросу. Я сьогодні смутний, я сьогодні смутний.

0: В Україні 9 вечора.
1: Відкривай нове. Слухай радіо Накипіло.
0: На радіо Накипіло звучить проєкт «Аудіоказок» для дітей і дорослих, які люблять уявляти та мріяти. Ми озвучили українські народні та сучасні авторські казки, щоб допомогти маленьким слухачам проживати складні емоції без страху, а батькам мати простий, практичний інструмент для розмови з дітьми у непростий час.
2: Три бажання.
0: Казки з Артемом Вусиком на радіо Накипіло.
2: Були собі дід та баба і дуже бідно жили. Ні з'їсти, ні спити, як люди завжди голодні й холодні, а до праці сили немає. Сиділи та сумували, та у віконце позирали, що їм принесе людська ласка. От прийшла до них раз хитрюща баба, а то була чарівниця. Вони чимали поділилися з нею, та ще й добрим словом прийняли і переночувати дали. «За те, що ви мене не вигнали серед ночі з хати й останнім кусником хліба поділилися, я вам хочу віддячити», – сказала вона на прощання. «Коли я піду, загадайте собі три рази те, чого ви найбільше бажаєте, і кожне ваше бажання зараз і збудеться. Будете ж ви мене до кінця життя свого згадувати». Та й пішла. Старі сіли за столом та й почали думати, що їм таке загадати, аби їхнє життя, таке бідне та вбоге, зробилося враз сите і гарне. Поки баба сиділа та міркувала, дід, дуже голодний, сказав: «Найперше хочу печеної ковбаси, величезний шматок». Аж ось дивиться дід, а з комина спускається кільце ковбаси завбільшки з 10 ліктів, та такої рум'яної, аж дух однеї пішов по хаті. Баба глянула і позеленіла від злості на таке нікчемне дідове бажання. У неї, бо в голові вже склалися інші, щоб повернути собі молодість, здобути багатства, великі скарби. А тут дід вхопився зі своєю ковбасою, як дурень зі ступою, і звів на нівець одне бажання. Не могла бабина душа цього стерпіти. «А бодай же тобі, йолопе, та я ковбаса та до носа приросла!» – вигукнула розгнівана баба. І що ж? В одну мить та ковбаса з комина та до дідового носа цоп і приросла, мов би там і вікувала. Дивляться тоді вони одне на одного. Що за оказія? Що сталося? Дід, що завжди такий гарний, здавався бабі, тепер з ковбасою біля носа. То ж чиста мавпа, проява, страхопуд якийсь. Що й дивитися гидко, не те що. Сидять обоє та й плачуть, що їм тепер робити? «Ще тільки одне маємо бажання», – каже дід крізь сльози. «Тільки одне», – каже плачучи баба. «Будемо вже тепер загадувати обоє разом». «А, будемо», – каже дід. «То щоб же ота ковбаса та від носа відпала?» Сказали, а та ковбаса то знає, де й ділася, неначе її язиком злизало. Отоді вони з тієї досади почали сваритися та докоряти одне одному, чого раніше між ними ніколи не траплялося.
0: Казки з Артемом Вусиком на радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

0: Конечно.
1: У Харкові вечір. Радіо накипіло.
2: Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо накипіло.

Нас об'єднують смаки та цінності. Радіо накипіло.

Якби я запитав би просто центральну вулицю, вони б сказали Леніна і вгадали би 100%. Тут я до них почав підходити по черзі і запитувати. І ніхто з них не зміг мені відповісти назву, бо люди просто чекали, що буде.

10 вечора. Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: У Харкові вечір. Радіо накипіло. Радіо накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.
1: Я була вбита тобою вчора вночі. Сховай моє тіло, шафа й ключі. Сховай моє серце під чорним плащем, під китилом людських очей. Хочу з тобою

0: серед ночі, сльозами прямо в твої очі. Хай час лікує наші рани, все мене, все мене, все мене, все мене.
1: Якби Держпром мав вуха, то слухав би радіо накипіло.

0: звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в ліце.
0: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: так звучить радіо Накипіло.
1: Падають по щоках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу.
0: Слухайте радіо Накипіло.
2: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

Нова музика на радіо Накипіло. Джаз на радіо Накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: У Харкові вечір. Радіо Накипіло.
1: Так звучить Радіо Накипіло.
2: Поклич мене в люцерну, поглядач квад, і можеш мною розговітися.
1: І так звучить Радіо Накипіло. І так звучить Радіо Накипіло.

Залютине слухає радіо Накипіло.

0: Джаз на радіо Накипіло.
1: Привіт! Зараз ви чуєте голос Андрія Бармалія. А це означає, що ви можете ознайомитися з його музикою на радіо Накипіло.

0: Новожанове слухає радіо Накипіло.
1: Привіт, це Євгеній Дубовик. Дякую, що слухаєте нашу музику на радіо Накипіло.

Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло».

0: Україні перша ночі.
1: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.

Всім привіт! Це Антон Шеферсон із проєкту Ship Her Son. Слухайте радіо Накипіло.

0: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Слухайте радіо «Накипіло».

0: Україні друга ночі.
1: Це делегували інші особі. Ну і, в принципі, те, що вийшло, вийшло набагато краще, ніж навіть я би міг собі це уявити. Тому що у мене особисто немає в цьому жодного професійного досвіду. Я радий займатися чимось новим для себе, я радий дізнаватися багато нових сфер. Але це все одно було б щось на рівні аматорському. Без підтримки якої зі сторони людей, які дійсно в цьому розбираються та шарять, я навряд чи щось зміг зробити настільки круто.
2: Поняв. Ну як будеш готовий, можемо починати.
1: Я вже тут?
2: Окей.
3: Сміх та гріх. Гумор під час війни.
2: Всім гарного настрою. Мене звати Олександр Сердюк, і це наш постійний подкаст «Сміх та гріх», де ми говоримо з музикантами, перепутав подкасти, господи, я ще не прокинувся, з артистами, артистками, сценаристами, сценаристками, поетами, поетесами, гумористами, гумористками. Зараз у нас більше людей на відносі, я думаю, до поетів. І так, правильно?
1: Так, да, все вірно.
2: Чи було у тебе інші досвіди, які я тільки що перелічив?
1: З того, що перелічив, ні, але хто знає, може бути щось в майбутньому.
2: Ну, як ви бачили по анонсу, у нас сьогодні людина, ну, я так розумію, позивний у тебе теж був Данте, так?
1: Да.
2: Так. Як твій справжнє ім'я?
1: Олександр.
2: Олександр.
1: Тяжко.
2: Так, клас. Розкажи мені, Олександр, будь ласка, по-перше, ну, я всіх на початку питаю, як у тебе почалась, не знаю, кожен по-різному це сприймає, творча. Я називаю це все одно творча отрута більше. Хто тобі перший вколов цей ген творчості і з чого він почався? Може, там, з дитинства щось почув, може, прочитав, чи вона стала трошки пізніше вся ця історія?
1: В мене ця історія проявилася цікавим шляхом, а саме, що я просто колись, сидячи за комп'ютером, коли мені там було років 16, навіть, може, 17, я нічого ніколи в житті своєму не писав, а вирішив, що потрібно щось написати. Ось як таке собі відчуття, бажання, потреба з'явилося, і я аж ніяк не міг просто від нього відмахнутися. Десь хвилин 5-10 стримався, потім не втримався, а написав якийсь галімий віршик, який потім після цього став відправною точкою в усьому цьому шляху. І завдяки лише допомозі зі сторони батьків, друзів, близьких. Тоді навіть у моєго старшого брата була якась дівчина, яка працювала вчителем в школі української мови. І це мені дало певний такий старт в цьому. Я не те, щоб навчився через це писати, але я хоча б навчився складати букви і так, щоб з них виходили навіть слова. Тому мені хочеться вірити, і я так для себе вважаю, що це, можливо, було якесь божественне провидіння. Хоча я досі постійно задаюсь питанням, чи дійсно я не можу без цього жити. Бо якщо я можу без цього жити, то який я, власне, поет?
2: Ага, отак ти підійшов прям 16 років до своїх. Чи це вже пізніше прийшло?
1: Це вже такі більш пізніші рефлексії, тому що спочатку я писав все, тому що мені хотілося писати. Я хотів взагалі зрозуміти, що це, як це. Бо це був набір цікавих, смішних слів, які можна якось перетасовувати по-своєму, які виходять у різні цікаві структури, які мають свою логіку. Я розумію, що це насправді набагато більш незрозуміліше і куди більш логічніше, ніж навіть я можу собі і досі це уявити. Але тоді я цього не знав. Тоді я до цього всього відносився абсолютно як будь-який юнак, 16 років або майже. І лише згодом, коли я починав відкривати і перевідкривати, це як ніби таке колесо, може, як боється. Тобто, що, умовно, я був відірваний від середини на самі окраїни, а потім знову і знову повертаюся до того самого відчуття, що я тоді відкрив. Виходить, я не знаходжу поезію, а як ніби перевідкриваю її для себе. Бо я спочатку просто навіть не розумів її суті, але побачив вже, що це.
2: Що дало розуміння? Ну, і на що на тебе вплинуло так, що ти такий оп, ага, ось воно як. І, ну, хоча це важко пояснити, що я думаю, це все життя можна вивчати, і воно кожен раз буде змінюватися. Але от пам'ятаєш цей момент, коли такий, а, ось воно що, ось воно як працює.
1: Вперше, я думаю, це з'явилося через військовий досвід. До цього всі ці вірші, вони були просто словами. Ну, вони по факту і зараз залишаються, але коли слова набувають певної ваги, коли за тобою вже за цими самими словами стоїть щось більше, певний досвід, певні історії, певні люди, певні події, то ти починаєш їх сприймати по-іншому, і все, що в тебе вже було, і все, що у тебе потім буде, ти вже починаєш сприймати по-різному. Це як нашаровування певним чином. І тоді, я думаю, що саме завдяки війні я зміг хоча б почати читати поезію і, можливо, навчусь колись і писати. Бо те, що я зараз роблю, це досі я сприймаю як певним чином наброски. Я хочу зрозуміти, як це. Бо ти правильно сказав, дійсно це можна займатися все життя, але так і не дослідити до кінця. Але в цьому і прелість.
2: Ти сам з Одеси, де я так почув, що 16 років ти перший україномовний вірш написав, да? Я так розумію, да? Що він тоді ще був не україномовний?
1: Ні, я писав виключно україномовні. У мене є така мулька, насправді, що хоча мені про це говорила мама, та й в цілому знайомі деякі, бо це просто звичніше. Я не можу писати тією мовою, яку я не знаю. Стосовно того, що я писав російською. Але для мене це принципове питання. Тому що якщо я хочу писати українською, це означає, що я маю постійно українську мову вивчати. На відміну від людини, яка знає вже українську мову від народження, або саме розмовляє цією мовою на постійній основі, в мене немає такого вродженого відчуття. Тому я маю його постійно, по-перше, оновлювати, по-друге, вдосконалювати. Бо, ну, знову таки, як я можу вважати себе хоч якоюсь культурною людиною, культурним діячем, якщо я банально не можу встигати за мовою. Бо мова – це ж на щось стало. Це для мене щось навпаки живе і настільки живе, що потрібно за цим гнатися майже на всіх парах.
2: Ну так, да. Бо я до чого заведу, бо над нами, над твоїм місцем, над моїм місцем, на жаль, є оцей ярлик. Ну, він не то, що є, він це фактично ярлик, бо ми дуже-дуже російськомовне середовище. Хоча я завжди на це нагадую, що якщо заїхати в Одеську область, або в Харківську область, або в Донецьку область, або в Луганську область, там ти чуєш українську мову, там ти чуєш суржик, і це така ж частина була знищення з російщення, бо вважалося, що ти приїжджаєш у велике місто, і ти маєш говорити нині вже мовою ворога, хоча ця мова була завжди мовою
1: абсолютно.
2: Ворога.
1: Да.
2: Але ти сам з Одеси, твоя сім'я з Одеси?
1: Да, абсолютно. Так, абсолютно.
2: І на що на тебе повпливало? Так, прям, що... Ну, я уявляю, просто я коли переходив, я в 20-му році перейшов, чи в 20-му. І ну, на мене дивилися, як на... Я вже мені один знайомий написав, чому ти мені пишеш, як Ель? Ну, типу, я неправильно писав, бо я не чув. Ну, типу, це був жарт, але я згадую, да, що на мене дивилися дуже... Я ще пам'ятаю, я писав пост, коли я перейшов на українську, це був прям такий... Ну, для мене це важливий крок був. І багато людей писали, фу, українською. Чого ти перейшов? Чому ти перейшов? Це те саме, якщо б я зробив камінаут і сказав, що я іншої орієнтації. Типу, хоча це, ну, це абсолютно моя справа, але на той момент це вважалося викликом. Хоча я уявляю, який це виклик був в 2000-х роках і в 2014-му, а я в 2020-му прийшов і здавався, блін, ну, камон. А виявляється, було дуже багато питань. У тебе як з цим було? Бо по-любому ж ти приходив в середовище і всі такі на тебе що? Чому? Ти звідки?
1: Мені свого часу дуже пощастило. Ну, як свого часу? Свого часу мені пощастило, що я попав в правильні руки, в правильне коло знайомств. Окрім цього, мені пощастило теж від народження тим, що у мене такі батьки, які хвилювалися за те, якою мовою я розмовляю. Хоча я, насправді, майже, як і в сім'ї, не говорили українською. У нас просто з'явилося це питання, яке потім ми кожен почали досліджувати по-своєму. Так само, як і розуміння, від якого походять всі інші, це питання самоідентичності. Бо якщо, наприклад, ти не відчуваєш себе українцем, то взагалі навіщо тобі вивчати цю мову, навіщо тобі досліджувати свою культуру, цю історію, якщо це не твоє. Якщо це твоє, то у тебе з'являється органічне природне бажання. Тут я можу сказати, що дійсно, якби за все життя, все складається таким чином, що як ніби мене постійно хтось веде якоюсь, можливо, не самою прямою, але лінією, яка приводить мене саме до чогось навіть кращого, ніж я міг собі це уявити. Тут, в питанні мови, мені хочеться сказати, що ми теж як ніби маємо просто перевідкрити себе. Тобто ми свого часу себе втратили і залишається лише не насильницьким методом, а природнім бажанням, цим самим стремлінням, намагатися щось знайти, відбудувати назад, повернути. Тому що це не щось, що як має бути нав'язано нам, воно вже у нас присутнє, а щось, що навпаки має бути повернено. А це справа суто індивідуальна, навіть на такому рівні громади умовно.
2: Ти у 18 років, виходить, пішов, ну, прям підписав контракт. Я просто згадую свої 17 років, 18 років, я максимум міг, не знаю, поїхати, мабуть, на тусовку до якихось друзів на ніч. І для мене це була величезна відповідальність. Ну, Я теж дитина, у нас в Харкові є така традиція, що діти, особливо чоловіки, якщо не виїхав в студентстві, то ти маєш з мамою, з батьком жити до 30 років. У мене багато знайомих досі живуть з батьками, хоча мені вже 40. Але і тут ти 18 років, починається повномасштабне, я так розумію, да? І ти такий, ну, мабуть, як і всі, поволонтерив, щось походив, такий думаєш, мабуть, недостатньо. Чи як у тебе це було?
1: У мене ця історія проявлялася трошки інакше. Як я вже сказав, колись, умовно, там, років 13-14, я познайомився із своїм кращим другом через військово-патріотичний табір, в який я потім ще багато разів приїжджав. Ну, і сподіваюся, так само буду приїжджати, вони роблять правильну справу. І потім нас так доля звела, що йому запропонували за місяць до повномасштабки, це якщо що я говорю про Серафіма Гордієнка, поїхати на Донбас, як на день народження. Він взяв мене з собою, я погодився. Там ми познайомились із нашим майбутнім командиром в Пєсках Санти, це командир правого сектору. І після цього у нас почався весь цей шлях. У нього по-своєму, мене по-своєму, але ми разом зіткнулися вже у квітні 22-го року, повоювали трохи, потім отримали там сертифікат, як на мінометників, і потім вже підписали контракт, знайшовши до нашої банди ще двох людей, які так само, як і ми, зробили татуювання з віршем з Біблії, які так само, як і ми, поїхали на Донбас, підписали з нами контракти, стали нашими побратимами. І все це виключно через пост в Телеграм, де ми просто написали, що ми зберемо таких самих вічей дух, як і ми. Да. І це неймовірно.
2: Розкажи, що за вірш?
1: Який вірш?
2: Ну, біблійський вірш.
1: А, цей. Це відкровення апостола, відкровення від Івана, другий розділ, 10-й вірш, який буквально майже значить, що ось кидатиме диявол дикого з вас до пекла і будете мати біду 10 днів. Витримає це все і отримаєш вінець життя.
2: Вау.
1: Можливо, я не зовсім правильно, але суть...
2: Давай так, цю книжку дуже багато разів переписував, тому я думаю. І от так, хто був, давай, так, я вже просто вже піду в іншу сторону, але хто спровокував, хто запропонував, так, ми зараз, я читав один класний вірш з Біблії, ми зараз четверо фігачимо такий вірш собі і йдемо на фронт. Хто був ініціатором?
1: У нас до цього була спільна із Серафімом ідея стосовно гвардії. Власне, вона залишається і досі, але це був прототип метаромантики. Свого часу. Ми зробили, я розробив дизайн за ідеями і ескізами Серафіма прапору. Ми його потім отримали, він став нашим бойовим прапором, освяченим. Там же закріпилися цей і інші вірші, і саме цей вірш, який був обраний Серафімом, ми вирішили пов'язати з собою назавжди. Він ще, за іронією судьби, дуже був схожий на слоган морської піхоти. Тобто теж «Будь вірний до кінця», грубо кажучи. І тому я вважаю, що всі ці сходства, вони дуже не раптові, не случайні.
2: Як ми скоро підійдемо до метаромантики, а яка, ну, це таке, я все-таки як цивільне мало, ну, звісно, недостатньо знаю, м'яко кажучи, поки ти не військовий, ти мало що можеш, тільки уявляти можеш. Розкажи, романтику є якась романтика у війні, окрім того, що ти бачиш пекло, і навіть не то, що, тут навіть пекло починається не то, що там тебе можуть вбити, а навіть на рівні всіх цих документацій, плюс ти потрапляєш від, ну, зріз суспільства від 20 до 60 років, з різних міст, і ось вас кидають або на БЗВП спочатку на 1.5-2 місяці, а потім ви стаєте командою футбольною, умовно, знаєш, кажучи, тільки для інших справ, для вбивання ворога або захисту держави. Як у тебе це відбувалося і що можеш згадати таке, окрім, ну, в чому, давай так, в чому твоя романтика? Ти як творча особистість все одно шукав в цьому всьому, цьому пеклі щось хороше?
1: Мені хочеться сказати, що хоч людиною можна викреслити від Божої реальності, то Божу реальність з людини викреслити неможливо. Просто фізично. І тому навіть на війні...
4: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Як знайти оце щось прекрасне, щось романтичне, тощо. Щось буде, що живити твою душу, наприклад, так чи інакше. Бо ми все-таки полагаємось на себе. На війні це для мене стало знову-таки писання віршів, це стало читання Біблії, чи взагалі пошук чогось сакрального. Я не скажу, що це все було дійсно успішним, але я скажу, що це був такий шлях, який дав мені можливість дивитися на світ під іншим кутом, який став таким собі двигуном для моєї майбутньої творчості. Бо творчість, вона теж майже завжди харчується радше таким якимось вкрай негативним чи сильним досвідом. Мало який досвід саме з позитивного може бути достатнім для того, щоб написати шедевр чи взагалі хоча б якусь гарну достатню роботу. Тому ми маємо полювати за цим. Це як ніби відкрити нерв, який чим більше ти стискаєш, який чим більше ти починаєш робити йому боляче, тим більше він починає продукувати щось таке, що матиме дійсний ресурс стати чимось геніальним.
2: Завів знайомства, знаєш, ну от так буває, ти живеш, все одно, хто чим займається, я там коли займався гумористичною діяльністю, в мене були всі друзі гумористи. Ну, були такі знайомі, які там хоп, там якийсь там офігенний сварщик, і ви прям з ним знайшлись прям загальні теми, або умовно, що ви, ну, ви люди зустрілися абсолютно з двох світів, але виявляється, у людини багаж був інтелектуальний, такий же, просто він займається, йому це подобається, знаєш, там СТО, або там, ну, на заводі чого працює, але в голові у нього він дуже багато, чи там були такі знайомі, чи все одно створилася у вас своя двіжушка творчих людей. Чи були такі?
1: У нас і була, і залишається движуха творчих людей, яку ми зараз постійно розширяємо. Але я що окремо за себе скажу, що в мене рідко з ким може взагалі відбуватися певний конект. Тому що я відчуваю, що навіть якщо мені подобається з людиною спілкуватися, у мене, наприклад, є величезний особистий простір, який я завжди, як на інтуїтивному, так і на такому чуттєвому рівні, готовий захищати. Ось стосовно інших людей, якщо я розумію, якщо я відчуваю дійсно, що у нас є точки дотику, то що для того, щоб зробити між цими точками міст, причому такий доволі сильний, витривалий, то це потрібно немало часу, немало зусиль, причому з обох боків. Але так, дійсно, такі знайомства трапляються, і вони часто бувають неочікувані і корисні. Але корисні не в сенсі, що я намагаюся з цього отримати користь, а корисні, що вони до чогось завжди ведуть. Немає якихось случайних раптових знайомств.
2: Тобто у вас вже було навіть на війні, вже все одно було, ну, витворювалася там своя метаромантика, виходить, як я називав це, групіровка.
1: Так.
2: Хто входить в групіровку, окрім Серафіма? Ну, почалось у вас дуетом, я там читав, що ви гвардія ви починали щось.
1: Да, так,
2: це було вірно. Ще до війни, так, чи вже під час? І потім ви все переросло в цю метаромантику. Так розумію, зараз Джей з вами, так?
1: Да.
2: І хто ще входить?
1: Ну, окрім Джей, Дітріха, Серафіма, мене і багатьох інших, я просто не можу назвати зараз більше аж 15-20 імен, бо в мене в голові через ранок вся ця каша.
2: Ну, давайте, ранок, ті, хто запалили і хто зараз несе, умовно кажучи, найбільшу відповідальність за проєкт. Як ви зібралися? Чи була яка, знаєш, там ціль поставлена, чи ви просто почали творити, і потім воно переростало щось більше і...
1: Наш ідеолог і саме повністю творець цього напрямку, Серафім, він зміг об'єднати людей між собою ідею. Наша перша книжка була, по факту, лише створена нами двома. Потім наша наступна книга, це вже був «Альманах», він був створений не тільки нами, це було дійсно зібрання багатьох митців, поетів тощо. Зараз те, що відбувається, це нарощування як і скелету, так і м'язів, так і інтелектуального багажу. Це більше рефлексія, це відхід від простого збирання, ну, збиральна.
2: Я зрозумів.
1: Да, да. Думаю, я досі вивчаю українську мову. Коротше, цей процес відійшов від того, щоб збирати цю всю інформацію, і прийшов у те, щоб її фільтрувати, щоб її категоризувати, щоб її якось ускладнювати, множити. Це означає те, що наразі у нас інші люди, які повністю цю систему підтримують. Я не можу себе назвати такою людиною, бо поки що у мене важкий період із творчістю. Тобто я не можу майже писати. Я не знаю, з чим це пояснити, як довго це відбудеться чи відбувається, але я намагаюся це змінити. На даний момент нас тягнуть особливо сильно вождь Дітріх, один наш близький друг і товариш Олександр Смаглюк і інші особи. Я вважаю це колосальний титанічний труд, тому що насправді тягнути на собі всю цю роботу, яка по факту є частиною історії, яка твориться вже сьогодні, і я вірю в це, бо я це знаю, я це бачу на власні очі, що воно буде запам'ятовано аж на майбутнє. Ну, це велика справа.
2: Ось тут круто, хто, я не знаю, хто писав цю, але опис прекрасний. Метаромантика – це новий творчий напрям, який об'єднав митців-комбатантів, насамперед літературне, але в цілому включає в себе все від фотографії до філософії. Звучить дуже круто.
1: Да. Так. У нас багато було спроб, я не кажу саме за нас, як нашу групу, але в цілому за українців. Було багато спроб об'єднатися. Об'єднати митців, об'єднати виконавців тощо, але часто по тій чи іншій причині вони занепадали. У нас філософія ще й в тому, що ми намагаємося побудувати з цього бренд. Щось автономне, щось автентичне, що зможе жити абсолютно самостійно, що не буде харчуватися виключно якимись дотаціями, якимись грошима ззовні, а яке зможе самостійно підтримувати своє життя і розвиватися. На жаль, ми влаштовані таким чином, що будь-яка організація, якщо вона дійсно хоче вижити, якщо вона хоче отримати якесь насліддя і щось це передати в майбутнє, вона має жити самостійно. Ось тому зараз оця самостійність і проявляється через наш візуальний стиль, через наші нові проекти, через нові лиця тощо. Тобто це такий організм, який має розвиватися, який має жити. І ми залишимо по собі, я сподіваюся, багато потомства. В духовному сенсі, звичайно.
2: Ну так, але початок дуже цікавий. І я так розумію, вже до Єніни Соколової потрапив. Да?
1: У мене було там декілька інтерв'ю. Я не скажу, що вони були якимись сильними чи образними, але це був цікавий досвід. Я і зараз насправді вчуся лише говорити на публіку, бо це мій такий один з перших досвідів публічної розмови.
2: Ну так, і ти так попав одразу до, по суті, людини, яка, я знаю, ну, це людина, яка може просто, ну, якщо їй подобається співрозмовник, то буде чудова розмова. Якщо їй не подобається співрозмовник, то буде чудова розмова, але потім, ну, там не помітно.
1: Не самі чудові наслідки.
2: Так, людина може знищити, я перед цим талантом Яніни приклоняюсь, просто вона може просто, ну, непомітно просто знищувати в інтерв'ю людину, яка навіть не помічає, що її знищують.
1: Це правда.
2: Як у тебе були відчуття після розмови? Бо це...
1: У мене постійно було відчуття, що я міг сказати щось краще, що я міг зробити щось краще, що я міг просто себе вести, одягнутися, виглядати, все по-іншому. Але на то впливає, окрім того, що це буквально було моє друге інтерв'ю, то на це ще впливало те, що я приїхав в Київ одразу з потягу, потім одразу поїхав назад у Одесу, випив за той день, напевно, чашок 6 кави, а серце каленталося.
2: Це залежність, до речі, якщо більше 6 і 6, це залежність від кави.
1: Я знаю, я дуже люблю каву, але я люблю смачну каву.
2: Ну, не переживайте, ви зараз наші глядачі можете уявити, що пан Данте Олександр зараз одягнений дуже стильно, і тому у нас нема камер. Я тому і люблю, коли подкаст, коли, знаєш, ти люди самі мають домалювати, де ми сидимо. Ми сидимо в чудовій кав'ярні біля вікна з величезним столом, і далі домалювати в самі, в чому сидить пан Олександр. Дуже розкішний фрак у тебе, цей білий фрак, ти дуже класно придумав. Мені дуже подобається. Те, що ти саме на цей, дуже класний.
1: Дякую.
2: Цей циліндр і помаранчевий, не знаю, чому пити, але ти... Сергій Науменко, ти встиг познайомитися з Сергієм? Чи тільки заочно вже?
1: Я думаю, заочно. Мене взагалі насправді мало хто запам'ятовується, на жаль, і відкладається так особливо в пам'яті, а принаймні поки ще людина жива. Тому що якось все проходить повз, і мало що дозволяє залишити достатній слід за цей невеликий проміжок часу.
2: Там, бо я з Сергієм, я частенько бачив це із звіною все більше у Львові, бо він там був на після поранення, бо у відпустці дві події, пам'ятаю, так теж пов'язані. Перше, це була, ми були, здається, на Алтексфауні. Я перше побачив Олексія Безпальцева за багато років. Ми просто побачились, і він щось почали говорити. Каже, я мобілізувався, я кажу, вітаю. І нас фотографував Сергій тоді. І я шукав цю фотографію, я не пам'ятав, де мені потім Сергій скинув. А через там 3 місяці я зустрівся з Сергієм, ми щось поговорили. Він поговорив про все окей, і через 3 дні Сергій помер. Це для мене такий прям. І це дві людини, які пов'язані з харківською літературою, і дуже такі яскраві.
1: Да, я розумію.
2: Да, це такі пам'ятки, де, що одного вбили на війні, а другого, в принципі, вбили. Війна, бо через проблеми зі здоров'ям Сергій, по суті, помер. Хто придумав назву Кров, степ і там я забув.
1: І вічність.
2: Вічність.
1: Чи... Так само Серафим.
2: Це коротше, Серафим це в принципі двоє. Він, так. Він так. Відповідальний. Ви більше як команда теж доповнюєте всю цю історію.
1: Ми зробили це можливим з самого початку. Запустили весь цей процес. Я дав свій матеріал. Серафім запустив через свій матеріал і через назву, через брендінг тощо, взявши це в свої руки. Людина просто по своїй природі так само лідер та організатор, причому чудесний.
2: Причому він такий же самий, як і ти.
1: Абсолютно, звичайно. Але у різних людей є різний характер. Mm-hmm. Я думаю, так само на це дуже сильно впливає, що кому розповідають, які історії в дитинстві, які книжки читають, власне, з ким людина тусить постійно. І це важливо, бо як там не крути, у нас є і власний характер, який закладений на нас від народження, але ми здатні його змінювати. У нас є і контекст, який ми постійно тягнемо за собою, як багаж. Якщо він якийсь негативний, то це ж скільки часу пройде на те, щоб просто від нього позбутися. Ну і так само навпаки. Якщо є щось, що тебе підсилює, якщо працює як трамплін, то ти по факту можеш майже одразу розкрити свій потенціал. Це по факту реалізувати себе. Будь-який предмет, він стає прекраснішим якраз, коли виконує свою функцію. І в даному випадку, я думаю, що умовно щось, що призначене Богом, це є оця функція, яку людина має виконати. Це щось, що є глибоко твоїм і буквально розкриває тебе в будь-яких аспектах.
2: Як з Серафімом познайомився, пам'ятаєш?
1: Так, да. Я це вже, здається, навіть згадував. Це ми познайомились у військово-патріотичному таборі.
2: Як навіть... називається? Так говорити? Так.
1: Гайдамацька Січ.
2: А, все.
1: Так. То... Я тоді познайомився саме із Арнутом. Це була чудова пригода. Буде така невелика реклама. Сподіваюсь, до речі, з ним також скоро зустрітися. Він тут мешкає недалеко від Львова. Мені подобається просто в цілому робота людей над вихованням, над розвитком оцього напряму. Єдине, що я не дуже люблю, коли, може, це відбувається якимось насадженням, але мені подобається, коли людина дійсно органічно починає переживати свою українськість, свою національність і взагалі свою культуру. Бо мало просто умовно там прочитати книжку якомусь уроці української літератури і потім про неї забути на все життя. Потрібно дійсно цим зацікавитись. Ось як це зробити цікавим, це зовсім інше питання.
2: Я от ще сказав про цю книжку. У мене ця книжка була, мабуть, це був «Таємний посол». Це Володимир Малик, здається. Я не знаю, чому я її прочитав. Здається, це взагалі єдина книжка, якщо чесно, яку мені на літо казали прочитати за літо. І я настільки був зацікавлений книжкою там про Турецьку війну чи Османську імперію, і там наш агент, це ще дуже давно, це в цьому всі ці гетьманські Запорізька Січ, і все це було. І я пам'ятаю, я досі цю книжку пам'ятаю. Да? Хоча, бачиш, це одне, ну, якщо так відмірювати початок своєї українськості, то я пам'ятаю саме цю книжку. Да? Що я навіть не ходив гуляти на вулицю, а там всі твої друзі, ти кажеш, там мені ще треба чуть-чуть почитати. Я пам'ятаю, бо тебе була така книжка, якась така, що ти там або письменник, поет, що ти такий о.
1: З поетів в мене це відкрилося пізніше. Я до того, як, наприклад, попав на війну, взагалі майже поетів не читав. Це було щось майже не моїм. А потім я ж казав, що це все перевідкрилося. А з такого це був, напевно, була книга «Тигролови», бо це, напевно, одна з перших книжок, де взагалі я побачив, що головний герой, він не постійно страждає, що він не постійно знедолений, що він не постійно відіграє якусь роль жертви, а що він дійсно бере, хапає життя за руки і робить з цим життям все, що хоче. Це прекрасно. Я вважаю, що саме такий, умовно, принцип і взагалі такий характер було б непогано наслідувати. Бо, звичайно, можна постійно вибудовувати якийсь певний архетип українця, пов'язаного із постійним насиллям життям над тобою. Але навіщо? Можна ж замість цього почати дійсно жити, не виживати.
2: Ну, я читав твої вірші, давай не будемо про оптимізм. Але ну, ми все-таки тут фішка в тому, що, мабуть, в чому така проблема. Це не то, що насаджена. Всі ці письменники, як Франко, Шевченко, ми завжди в період боротьби. Якщо ти відчуваєш це, ти... Багато є, звісно, хто був абсолютно в депресивному стані і писали позитивні речі, а багато хто, по суті, у нас теж саме зараз. Ну, дуже важко вдається. Я оправдую людям, які там можуть займатися, мене зараз комедією. І особлива подяка дяді Жорі за мою менталку, бо що б не відбувалося в житті людини, якщо вам дуже сумно і погано...
4: Увага! Тривога у Харківській області триває!
2: Ніяких трагедій. Людина просто кайфує і просто знімає жахливі тіктоки. для якоїсь аудиторії, можливо, який це дуже потрібно, але от я якщо Ісус прийде на землю другий раз, то, мабуть, він прийде в тілі Єжури, бо там абсолютно позитивна історія. Один раз пам'ятаю, він написав. Я розумію, що сталася якась трагедія. Ну, блін, я ж не можу. У мене написав таку класну пісню для вас. І це настільки людей, наскільки там сила взагалі. Ти розумієш, що стільки друзів на війні, стільки вже погиб, а ти все одно живеш цією цілю. Да. Тому да, мабуть, це не то, що радянська пропаганда, російська пропаганда зробила нас хитрими хахлами, умовно потішними, а українське життя, українська історія, український націоналізм, він, на жаль, продовжує народжуватися через біль, через пошуки і через цю журбу, про яку нашу це говорять, про що ми завжди страждаємо. Мабуть, в нас не було історії, що у нас було такі 20 офігенних років в Україні, коли ми можемо займатися чим завгодно, і вже все вибудовано. Тому такий, мабуть, наш шлях, де через те, що у нас так і є вже історично. У тебе є ще телеграм-канал «Битий шлях», да? Він зараз, поки так розумію, на паузі, через те, що ти трошечки зараз не знаєш, про що писати, але якщо хтось хоче, зайдіть, там дуже багато інформації, дуже багато віршів і дуже багато цікавості. Так що, якщо заходите в телеграмі «Битий шлях», вбити і почитайте. Тобто, я так розумію, ти поки на паузі, ти вирішив так, ну, я тоді поки не буду нічого мучити, ні себе, ні вигадувати щось таке, що...
1: Я намагаюся кожного дня читати вдосталь текстів, сподіваюся, навіть гарних, непоганих книг, творів тощо, ну, і постійно намагаюся щось писати. Джей мені прокондував це спосіб Кінга, і він мені дуже подобається, хоча...
2: Кожен день, да.
1: Да. Постійно перенапружувати себе тим, що ти намагаєшся і читати, ніж ти можеш, і писати більше, ніж ти можеш. Uh-huh. І буквально навіть видалюючи себе, але ти вчишся цей контент народжувати, ти вчишся його відрізняти, чи ти вчишся його редагувати. Це прекрасно. Це не проблема, просто що якщо у тебе ритм вже, напевно, якийсь зашвидкий, то ця штука може тебе просто дуже швидко прискорити в процесі нелюбові літератури до писання, а це, напевно, найбільша хвороба, яка є.
2: Як ти з Джеєм познайомився? Через якісь слеми внутрішні?
1: Ні,
2: чи?
1: З Джеєми познайомились, власне, не те, щоб сильно випадково, а через те, що він свого часу сказав, що він сам приналежний до руху метромантики. Угу. Ми його помітили, ми зрозуміли, що це перша людина, яка, знаходячись ззовні нашої такої ще локальної тусовки, сама почала приписувати себе до цієї тусовки. Ми не змогли пройти мимо, він сам попав, коли ми були в Києві, і з Пеном влаштовували цю подію. Там ми з ним познайомились наживо, і після цього він вже став частиною команди. Uh-huh. Тобто, по факту, він сам прийшов до нас, ми його помітили, але помітили тільки тому, що він сам зробився помітним до нас. Uh-huh. Тому, я думаю, це повністю заслуга самого Джея.
2: Круто. Спитати ще про як батьки взагалі от відреагували, що ну 18 років ми з 4 друзями йдемо туди, звідки не можемо повернутися, але не йти ми не можемо. Чи вони не показували, що Боже, наш син кудись іде на війну? Чи була підтримка тільки?
1: Я тоді взагалі про це все не думав. Ага. Мене сам батько пішов теж з перших днів, навіть в перший же день в тривогу.
2: Тобто, мама лишається.
1: Ні, він з мамою розлучений, ага. Тому, власне, та мама більше думала про мене і брата. Брат теж пішов служити, я пішов служити, але якщо питаються саме за мене, то я просто сказав, що я їду там кудись на полігонне тренування. Сам поїхав із Серафієм до Санти. Оцей перший досвід.
2: Роки,
1: да? Да. Потім вже те, що контракт.
2: Ага.
1: Ну, власне, маму можна зрозуміти, батька можна зрозуміти, це все майже очевидно, але ти не можеш заперечити це. Ага. Ти не можеш комусь щось сказати, що це неправильно, тому що таких, як ми, ну, більшість, комусь же потрібно захищати, комусь же потрібно там стояти, робити те, що потрібно. Тому чому вони, а не ми? Чому не я?
2: Ну так, так. Це хороше питання. Ну, бачиш, кожен зможе знайти відповідь на це. Саме розпространене, звісно, це вже більше як мем. Народжений для війни, бо всі, хто зараз на фронті, вони ж народилися бронежилетом і вже з протином без ВП, взагалі в матері, тому, да, а деякі, на жаль, чи на щастя, не знають. Але теж дуже цікава психологія, і я тут теж важко вивчити, бо в мене стільки знайомих, яких я думав, що, чесно, вони відкриті, ну, ватники, і тут я бачу, вони на фронті вже є там і герої, і не вгадаю, і люди, які були, ну, максимально патріотично налаштовані, ледь там зі зброєю не спали, просто втікли просто будь-яким методом і зараз десь живуть, і навіть я бачу, не відсвічують зараз про свою позицію, про свою країну. І це таки теж цікаво, як психіка взагалі впливає на це.
1: Мені хочеться вірити, що це все-таки певним роді каталізатор. Це на щось, що саме змінює людину на інше. Угу. Це лише проявляє те, що в неї вже було. Угу. Тобто, таким чином можна подивитися, як на лакмусовий папірчик. А саме, що ти просто дивишся, якою є людина дійсно всередині. Угу. Бо ми, як я вже сказав, просто повертаємось до того стану, який був нам притаманний. Угу. Бо є ось такі певні зовнішні шари, якими ми постійно прикриваємось, які показуємо назовні, якими нас бачать батьки, друзі, родичі, будь-хто інший, на роботі, я не знаю, кохання. А є щось всередині. І ось це саме всередині, воно відкривається, коли, ну, я не знаю, щось трапляється таке, що змінює твоє життя навпіл. На те, що було, і на те, що є. І тоді всі ці зміни, вони стають більш зрозумілі.
2: Цікаво, цікаво. Ну, останнє хотів би тебе запитати, бо я часто ходжу на українське кіно. Я, в принципі, це єдине моє зараз щастя – це ходити в кіно. І зараз українське кіно, воно поділяється на два. Більше на три, мабуть, але три – це більше як ти космос, що дуже довго народжувалося і вийшло. І воно видно, що людина страждала, довго мучила. Там є різні рецензії, але фільм видно, що людина не просто випустила. А є фільми українське кіно – це комедія, комедія, комедія, комедія про війну, про війну, про війну, про війну. В комедіях щось абсолютно все, що завгодно. Секс, щось там просто в хаті зібралося, шість друзів, ну обов'язково є щось про війну. Просто так, типу, просто там буває комедія, просто що, просто взагалі непонятно, 10 благирят, умовно там, до речі, мій чоловік зараз на фронті. А реклама цього, і просто секунду, типу, в кожному фільмі має поставити щось про військово. А військові зараз фільми йдуть тільки про як ми перемагаємо, як ми всіх знищуємо, які ми молодці, як все добре. Яке братське серце, і я не знаю, коли прийде момент. Знаєш, що я пам'ятаю два фільми про війну, які мені дуже сподобалися. «Атлантіда», не знаю, дивився чи не Васяновича, чудова історія. Просто це, ну, це не те, щоб про війну, це просто естетично, дуже класні картини. Але звісно, основна лінія — це війна. І друге — це «Погані дороги», да, Наталі Ворожбіт. Що дійсно там вже пішло якесь переосмислення війни, що війна, ну, що не показує, що ми всі такі гарні, що всі ми такі дружимо. Не знаю, скільки часу треба буде. Ну, як ти вважаєш, скільки треба часу на переосмислення? І яка взагалі має бути війна показана? Звісно, правдива, але теж така, знаєш, правда — це така вже історія.
1: Я думаю, що варто мінімум почекати років так 5-10 після закінчення війни, щоб можна було вже дійсно чекати на хоча б перші стрічки, які будуть якось інакшими. Угу. Бо саме переосмислення займає часу. Займає часу збір інформації, якось отримання більш чіткої картинки, бо ми ж все завжди бачимо лише зі своєї сторони, в своїй бульбарці, які самі постійно знаходимося і варимось під своїм контекстом, під своїми емоціями і зі своїми емоціями тощо. Тож не варто очікувати, що ми прямо зараз можемо зняти щось суто відмінне.
2: Угу.
1: Але це абсолютно нормальний процес. У нас зараз такий час, який вимагає певної пропаганди. І я думаю, що це теж органічно. Навіть якщо мені, наприклад, це теж не сильно подобається.
2: Ну, це дуже дивно. Знаєш, ти там дивишся, навіть там фільм на реальних подіях. І от то, що на реальних подіях, ну, це так, блін, ти читаєш і думаєш, вау, це операція. Ну, потім починає, ти думаєш, господи, ну, нащо, це суперменщина, ну, все ж класно було. Ну, те ж саме, да, що зараз, мабуть, було б непогано. От чому мені сподобалися погані дороги, і «Атлантіда» все ж таки, це вже про початок 14-15 рік, і це про цей фільм, знаєш, і що там все вже, ти вже, в принципі, пройшло 10 років. І те ж саме документалістика зараз, дуже наш чекарна документалістика. Пана Чернова картини, я пам'ятаю, «20 днів Маріуполі» я, мабуть, ніколи не забуду фільм, як і «2000 метрів до Андріївки». Ти просто дивишся, і ти таки думаєш, так, це не може бути реальністю. Це мені здається, ну, мозок каже, так, це нереально, це не щас, не вбили людину, просто зараз ти дивишся, що ще це. І ти такий думаєш, а ні, це ти не обманюєш свій мозок, це зараз дійсно вбили людину. І тобі показали, як важко довезти ці дві тисячі метрів, як це виборюється, кожен клаптик української землі. І шкода, що не так багато, бо в мене багато знайомих, я не можу дивитися це кіно. Ну, нам треба дивитися це кіно, бо ти маєш розуміти, і я маю розуміти, поки ми тут сидимо, умовно, п'ємо каву, і що дехто от прям виборює цю історію. Коли по всім телеканалам кричали про цей наступ, ти бачиш результат цього наступу, що це не так, як показує, що ми зараз пів України звільнимо за два дні. Ти прям бачиш кожен метр, наскільки це важко, наскільки це... і скільки жертв, скільки ресурсів на це викладається, і скільки це, і це, якщо хтось не дивився, будь ласка, подивіться обов'язково фільми Чорнова, як перше, так і друге, щоб ви розуміли, що люди переживають в дійсно, коли їх затискають зі всіх сторон з ворогом, і наскільки психологія ламається взагалі, і наскільки наші люди борються до кінця, до останнього, від солдата до хірурга, який без світла під бомбами рятував людей. І так само треба розуміти, да, важливість цього моменту і важливість, як казав пан Данте, що чому ці люди там, чому не я. Ви просто маєте, якщо ви не там, то ви маєте розуміти, яку ціну платять ці люди, які там. Тобто це питання не однієї людини, це питання всієї держави, яка проявляється зараз на фронті.
1: Говорячи про фільми, мені здається, це є саме зараз те, що ти назвав живий нерв суспільства. Можна зрозуміти, що це буквально так само, як різати живу плоть, але це набагато, набагато більш болісніше, тому що це щось, що глибоко справжнє.
2: Угу.
1: Ти не вигадуєш нічого зовні, ти не здатен нічого зробити ще гірше, ніж воно існує прямо зараз, прямо тут. Але якщо ти зможеш це зафіксувати і передати в максимальній близькості, максимальній точності, тоді, ну, це по факту є той

0: це через, ну, Божественну комедію, да, і взагалі через...
1: Абсолютно.
0: Давай так, щоб тобі було колись соромно через 20 років, коли ти будеш згадувати, коли ти вперше про це почав говорити, чому Данте, і от ми говорили просто про творчих людей, які попливали, я так розумію, Божественна комедія, це одна з тих, да, чому Данте, і...
1: Я колись свого часу дуже захопився Данте, і зараз захоплююсь, бо мені подобається, що на відміну від, наприклад, Фауста, де береться за основу всього, це... певним чином розум, розумова діяльність, розуміння істини. У Данте ж навпаки. У Данте це була любов. Абсолютно все, що рухає небесні світила, абсолютно все, що рухає весь цей світ, а найбільша сила, Бог в своєму абсолюті – це любов. І так само можна прослідкувати весь цей рух Данте, як, наприклад, спущення в пекло, так і потім його рятунок і навіть наближення до Бога, а саме як певним чином рух. По-перше, що наскільки живий його світ, наскільки він багатозначний, багатомірний. І головне, що сам персонаж, він завжди тримає при собі надію. Uh-huh. Тому що, наприклад, чому у пеклі цього руху немає? Чому всі завжди застрягають на своєму місці, як в певному болоті чи певній бульбашці, з якої просто неможливо вирватися? Тому що у них навіть немає оцієї центральної ідеї, біля якої все крутиться, що у них немає думки про спасіння. У них немає думки про те, що вони взагалі можуть щось змінитися. І тому, наприклад, ми можемо бачити, що в пекло світла немає. Там абсолютно темно, мокро, неприємно. В той час, як, наприклад, вже в якомусь чистилищі, починається хоч якісь зміни. Uh-huh. Це, мені здається, дуже сильно повпливало на мене. Я намагався повторити цей стиль. Зрозуміло, що ніколи не зможу його повторити, але хоча б певні засади, які він мені дав, я не знаю, це фантастично.
0: Ну, давай так, і Данте теж не зможе повторити твій стиль, так що...
1: Ну, це правда.
0: Так що ніхто нікого не може повторити, да, в цьому, мабуть, і навіть якщо ти чимось надихаєшся, то в будь-якому разі щось народжиться своє, да, і це прекрасно в цьому. Ти не можеш зараз у 2026 році щось вигадати абсолютно нове, воно все одно хтось, якийсь сноб, який знає все в якомусь чоїсь творчості, скаже, це ти то почитав, то подивився і вийшло щось нове. Це важливо. Головне ж, ну, досі шукати і знаходити в цьому задоволення. І не тільки задоволення, щоб воно приносило користь. Дякую тобі. Дякую, що зустрілися так класно в цьому прекрасному кафе «Вітальні». Тепер знаєш, таке чудове кафе. Підписуйтесь на «Метаромантику», вивчайте, доєднуйтесь, як Джей, може щось ви теж відчуєте, що ви в одному напрямку дивитеся, і може вам просто подобається все це угрупування в хорошому сенсі цього слова. Тому і «Альманах» ще можна десь придбати, чи він?
1: Абсолютно.
0: Ага. Тобто там теж можна зібрати.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: Клас. Дякую всім. Це був «Сміх та гріх» з Олександром Сердюком. У нас студія в цій прекрасній кафе «Вітальня» був Данте і один із представників метаромантики. Почуємося ще колись. До побачення.
1: Дякую.

0: Сміх та гріх. Гумор під час війни.
1: Слухай, радіо накипіло.

Павлове Поле слухає радіо Накипіло.

0: Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.
1: Слухай найкращу незалежну українську музику на Радіо Накипіло.